0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Også I dag skal det handle om kong Ussia, når vi drar ut på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Jeg vil minne deg om at jeg har laget en enkel historisk oversikt over hele denne perioden av Israels historie, altså etter at riket ble delt da kong Salomo døde. Det kan jo ofte være ganske vanskelig å plassere disse kongene som vi her snakker om. Når levde de? Var de konger I Nordrike Israel eller I Sørrike Juda? Når det snakk om nesten 20 konger I hvert av rikene, så det sannelig ikke rart det vanskelig å få oversikt. Ta bare kontakt med P7 Kristen Riksradio, så skal du få oversikten tilsendt. I dag gjelder det altså kong Ussias livshistorie. Vi finner fram 2. krønikebok 26, og leser nå avsnittet fra vers 15 til 23. Jeg har kalt dagens program «Vær på vakt». Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig I sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn I Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret. Presten Asarja gikk inn etter ham, og med ham 80 av Herrens prester, modige menn. De trådte fram mot kong Ussia og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og det blir deg ikke til ære for Gud Herren.» Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar I hånden, og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalskhet I hans panne, mens han sto der foran prestene I Herrens hus ved røkofferalteret. Da ypperste presten Asarja og alle prestene vendte seg mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham raskt bort derfra, og selv skyndte han seg, og så kom ut, for Herren hadde slått ham. Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde I et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam sto for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers å fortelle om Ussia, både I hans første og I hans senere år, har profeten Jesaja, Amoses sønn, skrevet opp. Ussia la seg til hvile hos sine fedre. De begravde ham nær hans fedre på den begravelsesplassen som tilhørte kongene, for de sa, «Han spedalsk», og hans sønn Jotam ble konge etter ham.

I 1980 ble det gitt ut en bok I USA, skrevet av Oswald Sanders. Han kalte boken sin «Åndelig lederskap». I dag har jeg lyst til å starte med å sitere litt fra denne boken. Hør hva han skriver. «Fremgang har en tendens til å frambringe en slags hemmelig selvgratulasjon og stolthet, som etter hvert vil gjøre deg ubrukelig for fortsatt fremgang I tjenesten I Guds rike, dersom du ikke selv oppdager det. Ikke noe mer usmakelig for Gud enn selvgodhet. Dette den første og grunnleggende synd, som I sitt vesen streber etter å sette seg selv på tronen, I stedet for Gud.» Et annet sted sier han, «Å snakke for ofte og for mye om seg selv et usmakelig utslag av stolthet. Det som skjer I praksis, når du bare tenker på deg selv og snakker om deg selv, at du vender deg til å blåse opp dine egne prestasjoner, dine egne gjerninger og din egen store betydning. Du ser på alt og alle I forhold til deg selv, I stedet for I forhold til Gud og Guds folk.» Og så til slutt. Hvilken leder eller predikant ønsker ikke å bli populær? Det ikke en kristelig dyd å være upopulær. Men popularitet kan ha en alt for høy pris. Jesus var klar over dette da han sa, «Pass dere når alle taler vel om dere.» Også Charles Spurgeon, predikantenes fyrste, sa noe om dette en gang. «Suksess kan gå til hodet på meg. Derfor sier jeg til meg selv, det Gud som gjør verket. Han kan godt fortsette sitt verk uten min hjelp, og kanskje får Gud gjort sitt verk på en bedre måte, når han av og til må klippe meg ned.» George Whitefield, en meget dyktig Guds ords forkynner, han sa det rett ut, uten innpakning. «Jeg har sett nok av hva popularitet fører med seg, til å bli kvalm av det.» Du syntes kanskje dette var en spesiell måte å starte et program på. Det lød nesten som smellene fra en mitraljøse eller fra et maskingevær. Men det får heller være. Det jo en bestemt hovedsak det handler om alt dette. Det alltid farlig for en kristen, og særlig for kristne ledere, når ord som vekst, fremgang og popularitet blir de dominerende ordene. Da skal det god rygg til å bære gode dager. Kong Ussia ble ikke kvalm av popularitet og fremgang. Han ble I stedet forelsket I sin suksess. Lenge gikk det godt for denne kongen, så lenge som han holdt seg nær til Gud og vandret på hans veier. Men så kom det til en tid I Ussias liv, da populariteten gikk til hodet på han. Popularitet angrep selve hjertet, og når det skjer, ikke tragedien langt unna. Alle så opp til kong Ussia. Alle ga han ære og respekt. Alle ba han komme hit og dit for å representere kongehuset, og alltid sto han I sentrum for alles oppmerksomhet. Dette farlig, og en dag ble det for mye for denne kongen. Det vippet over. Det gikk galt. Kongen havarerte og gikk rett I grøfta. Det lød så fint I det første vi leste, vers 15. Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men, begynner vers 16. Men, dette ordet I Bibelen markerer alltid en motsetning. Fram til nå har kong Ussia hatt tett forbindelse med Gud. Uttrykkene som brukt om han I denne tiden, det flotte uttrykk. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne. Han søkte Gud, og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Slik står det tidligere I dette kapitlet vi nå har lest fra. Men så skjer det altså noe, og det som skjer, det dramatisk. Men da han var blitt mektig,
ble han overmodig i sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud. Kong Ussia ble for stor i egne øyne, og Herren ble for liten. Hans egen lyst fikk forkjørsrett, og Guds vilje ble gitt vikeplikten. Før vi nå kommenterer Ussias konkrete synd, la oss bare understreke en viktig ting. Ussias fall skjedde ikke over natten. Det var et resultat av en lang prosess, kanskje lengre enn vi klar over. På innsiden i kongens liv, over tid, hadde ting begynt å skje. Men det var blitt værende på innsiden, helt til det en dag sprakk for han. Og så viste det seg at hans skjulte problem skulle bli et åpent problem. Du faller ikke bort fra Gud ved et uhell. Det skjer ikke ved en øyeblikksbeslutning. Det skjer som regel langsomt, som en prosess. Det skjer gradvis gjennom at det ene drar det andre med seg. Enkelte ting blir etter hvert en vane. Og så blir samvittigheten langsomt slipt og blir rund og reagerer ikke lenger. Litt etter litt foregår ting som dette, dag etter dag, uke etter uke, kanskje måned etter måned. Og så formes det gradvis et liv og en livsstil som står i grell kontrast til slik det tidligere var. Du begynner å leve i strid med Guds gode vilje. Dagen kom altså, da kong Ussias fall ble åpenbart. Og bibelavsnittet vi leste nå fra begynnelsen i dag, fortalte oss i detalj hvordan dette foregikk. Jeg synes dette egentlig ganske skremmende lesning. Tenk om det bare hadde vært noen som kunne ha snakket med kongen før dette skjedde, veiledet han, advart han, hjulpet kong Ussia til å justere kursen. Men det fantes ingen slike som våget. Det skal forresten en god del mot til, særlig hvis det gjelder respekterte og innflytelsesrike personer, som kongen, mennesker som har suksess og som det går godt for. Og så gikk det galt for kong Ussia i stedet for godt. Det gikk helt galt. La oss prøve å oppsummere det vi leste. En dag tok altså kongen med seg røkelse og gikk inn i Guds tempel, inn i det rommet som kalles det hellige. Her står han nå foran røkofferalteret og vil brenne røkelse for Herren. Men dette hadde kong Ussia ikke rett til. Det var bare prestene, menn av Levi stamme, som hadde lov å gjøre tjeneste i det hellige rommet. Bare disse kunne være prester for Herren. Kong Ussia var riktignok konge, men det ga han i denne situasjonen ingen rettigheter til å gjøre det han nå gjorde. Kongen var politiker, det var presten som var Guds mann. Kong Ussia handlet galt, og jeg tror han visste det. Mot bedre vitende gjorde han det Herren hadde forbudt han å gjøre, og det er alvorlig. Det kongen nå gjorde, det ble lagt merke til, og det ble reagert på. Men det skal mye mot til å tale kongen midt imot. Heldigvis fantes det mennesker også på denne tiden som hadde mot til å stå fram og tale på Guds vegne, selv om de risikerte at det kunne koste dyrt. Presten Asarja, står det, fulgte etter kongen inn i dette hellige rom, og sammen med han 80 av Herrens prester. Modige menn er de kalt, og det måtte de sannelig være når det skjer som nå fortalt. Det tales kongen midt imot. Det tilkommer ikke deg, Ussia, og brenner røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og dette blir deg ikke til ære for Gud Herren. Det ganske dristige ord. Og hør nå hva som videre skjer. Kongen reagerer, og han reagerer sterkt.
Kong Ussia ble sint, står det her. I stedet for å bøye seg for det Gud har pålagt, løfter han røkelseskaret og i ferd med å gå i gang. Hvem i dette rommet våger å tale meg, kongen, midt imot? Men i det han i ferd med å la sitt sinne bryte ut mot disse irriterende og selvsikre prestene, skjer det noe. Det bryter ut spedalskhet i kongens panne, og kongen merker det ikke selv. Det skjedde jo i pannen, men prestene, de så det. Herren hadde slått han, forteller andre krønikebok 26. Dersom Gud selv sier, dette er nok, nå er grensen nådd, nå klarer det seg. Og prestene forteller kongen det de ser. De driver han ut av tempelet, og kongen selv har også blitt redd. Han flykter av gårde. Hovmot står for fall, sier vi ofte, og det er i alle fall rett. Gud står de stolte imot, det er de ydmyke som får nåde. Kong Ussia ble spedalsk like til sin dødsdag. Han måtte bo i et hus for seg selv, og var for alltid utelukket fra Guds tempel. Det er et tragisk endelikt. Kong Ussia ga ikke Gud den ære Gud skal ha. Han tok seg selv til rette, og glemte Guds navn og Guds ære. Han forsøkte å rane til seg det som bare hører Gud til. Mot slutten av dagens program har jeg lyst til å formulere 5 konkrete advarsler, så ikke også vi, på vår måte, skal havne i en situasjon som ligner den kong Ussia havnet i. Og dette gjelder hver eneste en av oss, og kanskje særlig spesielt du som har ansvar som leder. Alle 5 advarslene handler om det samme. Vær på vakt. For det første, når kampen mot deg selv på det indre planet i ditt liv er blitt viktigere enn kampen mot det vonde omkring deg, da skal du være på vakt. Legg merke til det som skjer når mennesker begynner å bruke for mye krefter på seg selv, på sitt slit, på sine behov og på sin kamp. Da er det fare på ferde. Så lenge Ussia slåss mot filistere, arabere og meunitter, var alt greit. Men når han etter hvert måtte begynne å slåss mot sin egen posisjon, sitt eget image, da gikk det galt. Han ble impulsiv og sta, uavhengig og defensiv, og meget kritisk. Vær på vakt når krigen i ditt indre menneske er blitt viktigere enn krigen mot ytre fiender. Det andre, vær på vakt når en leder begynner å bruke mer krefter og energi på å trygge sin posisjon enn han bruker krefter på å bygge Guds rike. Når det blir viktigere å sikre lederens navn og omdømme, hans posisjon og handlefrihet, da er det fare på ferde. Sakte men sikkert begynner det å bli mennesket som settes i sentrum, mer enn at Gud skal ha æren. Flotte bygninger blir reist, organisasjoner vokser, menigheter beskrives som den hurtigst voksende i mils omkrets. Antall invitasjoner til å delta både her og der på seminarer og kurs eksploderer. Vi skal passe på, for vi vet hva som da kan skje. Det er blitt viktigere å trygge din egen posisjon enn å bygge Guds rike. Det tredje, vær på vakt når Guds velsignelse og Guds hjelp ikke lenger er så viktig. Hvis avhengigheten av Gud er i ferd med å bli borte, hvis jeg ikke lenger må stå som tigger for Gud og er avhengig av han, da er det fare på ferde. Jeg er i ferd med å ville klare alt selv og begynner å ta hånd om det som er Guds ansvar. Vi så det i Ussias liv. Det begynte så fint. Gud lot det gå ham vel, står det. Gud hjalp han. Han ble hjulpet på underfull måte. Men så forandret tingene seg. Han ble mektig.
han ble overmodig I sitt hjerte. Det kan skje også I våre liv. Vær på vakt. Det fjerde. Vær på vakt hvis du begynner å møte advarsler, gode råd og kanskje irettesettelser, med sinne og aggresjon, I stedet for med et åpent og ydmykt sinn. Det sterkt å lese om kong Ussia, da han ble irettesatt I tempelet. Det ser nesten ut til å kunne utvikle seg til et slagsmål. Pass på, hvis ikke du heller klarer å takle irettesettelser og advarsler. Og så det femte. Vær på vakt når du ikke lenger redd for de uunngåelige konsekvensene av synd. Hvis du kan handle I strid med Guds vilje, uten å frykte, det fare på ferde. Det står altså en gammel grav nær Jerusalem, en gravstein. Hvis den noen gang blir funnet, står disse ordene på steinen. Han var spedalsk. Disse ordene en konstant og viktig påminnelse om at Gud aldri vil dele sin ære med noen. Så helt til slutt, hva skal du og jeg gjøre med dette vi nå har hørt? Det kanskje lett når vi hører ord som dette om stolthet og hovmod og selvopptatthet, at vi sender dette videre til andre. Det noen personer vi kanskje straks ser for oss når ting som dette blir brakt på bane. Der fikk han den, tenker vi. Jo, dette trengte hun sannelig å høre. Sånn reagerer vi. Men I dag det ikke alle de andre det gjelder. Det deg, og det meg. Hva vil du gjøre med dette du nå hørte? Hva skal jeg gjøre med det? Akkurat I dag har du og jeg muligheten å være litt stille nå hos oss selv. Prøv å tenke oss litt om. Hvor står jeg egentlig I forholdet til Gud? Jeg tror det noe av det viktigste vi kan gjøre. Dette å være stille og tenke litt igjennom vår egen situasjon. Ta et oppgjør med det som galt. Gi deg Gud I vold, uten betingelser. Be om å bli bevart I hjertets avhengighet til Gud. Be om Guds hjelp, så du kan leve ditt liv til Guds ære. Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach, som I alle sine komposisjoner skrev på notarkene. Før notene, av Guds nåde. Og I avslutningen av komposisjonen, til Guds ære. Dette måten å gjøre det på, også når slike som du og jeg skal komponere et liv. Og la oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, men de ydmyge gir han nåde.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

torsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Derfor kunngjør jeg dere, at ingen som taler i Guds ånd sier, forbannet er Jesus, og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. 1. Korinterbrev 12.3. Hvorfor vil dere lage skille i kirkens lære og tro, vil Paulus spørre. Kirken er jo bygget på denne ene, Kristus. Derfor skal dere alle være ett, dersom dere ellers er rette kristne. Og alle sammen må lovprise ham, enhver etter den gave han har fått. Den som ikke holder ham som Herre, kan ikke ha den hellige ånd. For ikke å snakke om dem som forbanner ham. For dersom dere opphever grunnvollen, så er alt opphevet. Da er der ikke noen Gud eller ånd mer, og da er det uten betydning hva dere så lærer eller gjør. Dette må dere vite og rette dere etter. Enten må dere ta imot Kristus og tro på ham, og love og prise ham som den eneste Herre, eller så må dere forbanne ham. Det finnes ingen middelvei. Det Paulus vil fram til er, å kalle Jesus for Herre, er å bekjenne seg som hans tjener, en som bare søker hans ære. Da bekjenner man seg for å være sendt av ham, med hans ord og befaling. For han taler her først og fremst om embedet, det som forkynner Kristus og holder fram hans befaling. Der hvor dette embedet går fram og viser til Kristus som Herre, der er sant og visst den hellige ånds preken. På samme måten er det med enhver kristen som i sin gjerning og stilling med alvor kaller Kristus sin Herre, og som med fasthet bekjenner at han dermed tjener Kristus. Slikt kan ikke skje uten i den hellige ånd. Forsøk det den som vil. Forsøk bare en eneste dag fra morgen til aften, om du hele tiden kan si helt sikkert at du er Guds og Kristi tjener. Når du holder eller hører en tale, når du døper et barn eller står fadder, eller når du hjemme tar vare på din stilling og ditt kall, spør ditt eget hjerte om du har en slik tro som uten noen tvil og uten hykleri eller gammel vane, kan rose seg av å tjene Kristus og handle til behag for ham. Spør deg også om du kan dø på dette, dersom det ble nødvendig. For alt dette er å bekjenne Jesus som Herre. På dette området vil du sikkert føle at ditt hjerte ofte tviler og er urolig. På grunn av vårt kjød og blod er vi altfor svake til å kunne oppnå en slik heder. Derfor må den hellige ånd hjelpe oss. Vår fornuft og vårt eget hjerte roper tvert imot, «Å, jeg er altfor ond og uverdig. Hvordan skulle jeg kunne være så dristig og stolt og rose meg av å være den Herre Kristi tjener?» Det har ofte forundret meg at den hellige Ambrosius pleide å kalle seg en Jesu Kristi tjener i sine brev. Likevel må vi jo alle si til Kristus, «Du er min Herre, og jeg er din tjener. For jeg tror på deg, og elsker i oppriktighet dine ord og sakramenter.» Uten en slik tro vil han jo heller ikke kjenne oss som sine kristne. Det står i det første budet,

Hun var en stor dikter og forfatter, Elizabeth Barrett Browning, som levde på 1800-tallet. Men faren var så imot at hun giftet seg med Robert Browning, at han gjorde henne arveløs og brøt all kontakt. Nesten ukentlig sendte Elizabeth kjærlighetsbrev til moren og faren sin og ba om forsoning. Men de svarte aldri. Etter 10 år med brevskriving fikk Elizabeth en stor eske i posten. Hun ble svært skuffet da hun fant at esken inneholdt alle brevene hun hadde sendt til foreldrene. Ikke ett av dem var blitt åpnet. Så viser det seg at disse brevene er blant de vakreste i den britiske litteraturen. Hadde foreldrene åpnet bare ett av dem, kunne det kanskje blitt en forsoning. Bibelen er Guds kjærlighetsbrev til oss. Åpner vi dem og tar budskapet til oss, kan også vi komme inn i varmen fra Guds kjærlighet. Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. Og da er det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som er Siren Klungeland Moi.
1: Vi leser om de første kristne at de holdt sammen på tempelplasser og i heimene. Apostelens gjerninger 2:45-46. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De holdt trofast sammen. Jeg så for meg at det var et større fellesskap på tempelplassen der alle kom sammen, mens mindre grupper i heimene der de spiste sammen. Måltid var viktig. Vi leser ofte at Jesus spiste sammen med vennene sine. Det er et naturlig møtepunkt. Et godt samtaleklima når han sitter sammen og spiser, oppriktig og hjertelig glede. Er du med i et mindre fellesskap, en smågruppe, bibelgruppe, cellegruppe, husfellesskap, huskirke? Det finnes mange navn på et småfellesskap. Det er fint å ha noen som en treffer jevnlig. Et fast element i sånne grupper er ofte et lite måltid. Ikke nødvendigvis noe voldsom mat, men en kopp kaffe og noen kjeks eller noen snacks. Det løser ofte opp stemninger når vi har noe på bordet. Men formålet med gruppa er jo noe annet. Noen møtes for å lese Bibelen sammen, og er hovedfokus på det. Jeg vet om folk som har vært i bibelgruppa i en mannsalder, og er veldig nære bånd til de som møtes for å lese og dele Guds ord med. Det blir en gruppa de er trygge på, kan dele livets og trua store spørsmål. Noen er kanskje bønnegruppa de, der hovedfokus er å be sammen. Jeg har en mødre i bønnegruppa, der med noen mødre som møtes for å be for ungene og skolene. Det er veldig fint å møtes jevnlig og ha et fokus. Når vi ber, så kan vi også se tilbake på det vi har bedt om tidligere, og se bønnesvar som vi har fått. Noen er cellegruppe, der hovedmålet er å få med seg eller for med nye å dele sånn at gruppene multipliseres og stadig får flere for gleden av småfellesskap. Det er en port inn i fellesskapet, både med andre kristne og med Jesus. Nye blir kjent med andre som tror og kan stille spørsmål og lære om det de tror på. Vi øver med familiehuskirka da ungene var små. Da møttes hele familien, enten i heimen eller på en legeplass. Spiste sammen, hadde en liten andakt, og kanskje sang noe sammen, og så lekte vi. Veldig stas når de voksne var med i legen. Det var et trygt mindre fellesskap, der voksne og unger ble kjent, og vi fikk et nettverk. Vi bor på en plass der vi ikke har familie i nærheten, og følte at vi fikk en familie på denne måten. Og ungene, om ikke de ble beste venner med de som var i husfellesskapet, så hadde de noen liksom søskenbarn, som de visste at de trodde på det på Jesus, og andre voksne som de ble trygge på, og som de kanskje møtte i skolegården og andre plasser i bygda. Livsnære fellesskap kan det bli kalt. Et fellesskap der en kan komme nær på hverandre, på livet og på Gud. Til Gud, inn til hjertet og ut til verden, kan en tenke. At vi ser opp til Gud, hvem Gud er, hva han vil lære oss. Vi ser inn til hjertene, hva Gud vil gi meg, hva han vil si meg, og hvordan vi har det i livet. Deler med hverandre det vi har på hjertet, og hvordan vi kan dele dette ut til andre, være kristne i hverdagen og få flere med på veien hjem til Gud. Jeg jobber som fellesskapsutvikler i Misjonssambandet og tenker mye på hvordan vi kan utvikle fellesskap. Hva trenger de andre, de små fellesskapene? Og hvordan kan vi utruste og videreutvikle de større fellesskapene? Hvordan kan vi lage gode fellesskap der folk blir inkludert og hjelper hverandre på veien? I en bok som Tonje Haugtø Sanger skrev om småfellesskap, bruker hun verset fra Paulus sitt brev til Kolosserne, vers 2-2, der står det å beskrive et mål for alle kristne fellesskap. Jeg ønsker at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå frem til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterie, som er Kristus. Dette beskrives som visjon for småfellesskap, å få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet, bli bedre kjent med Jesus. Vi trenger trenger hverandre for å bygge hverandre opp, sette mot i hverandre og hjelpe til å finne den rette veien. Det er godt med støtte og oppmuntring å ha noen å gå med. Over en åpen bibel kalles denne andaktserien, og smågrupper er ofte møteplasser i fellesskap over en åpen bibel, der en kan sammen lese i Bibelen, prøve å forstå det som står der, og sette det inn i hverdagen, se hva det betyr for oss i dag. Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham, står det i 1. Johannes 2,5. For å holde Guds ord må vi kjenne det, og for å kjenne det så må vi lese det. Det kan være lettere å lese sammen med andre. Da kan vi stille spørsmål og snakke om det vi leser, slik at vi kan forstå hva Gud vil si oss. Da kan vi holde Guds ord og vite at vi er i han. Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Guds ord er sannhet. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre som dere også gjør, står det i 1. Tessalonikabrev. I fellesskap kan vi oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre. Det gjorde disiplene og de første kristne. Møttes trofast, holdt sammen og delte det de hadde. Det gjøres ofte i mange småfellesskap, der vi kan se hverandre hva den enkelte trenger. Sånn kan vi være til stede for hverandre og bygge fellesskap med både Gud og hverandre. I The Message, det nye testamentet, oversett på moderne norsk, står det i Romerne 12, vers 9-17. Elsk av hjertet, ikke bare lat som. Flykt for livet fra alt ondt. Hold på det gode for enhver pris. Vær gode venner som elsker hverandre dypt. Øv dere på å spille annen fiolin. Bli ikke utbrent. Sørg for å ha brensel og hold flammen ved like. Vær våkne tjenere for mesteren. Vær glade og forventningsfulle. Gi ikke opp i vanskelige tider. Be desto mer. Hjelp kristne i nød. Vis gjestfrihet på mange forskjellige måter. Velsign deres fiender. Ikke forbann dem i smug. Le med glade venner når de er glade. Gråt sammen med dem når de er fortvilet. Kom overens med hverandre. Ikke vær overlegne. Bli venner med dem som ikke er noe. Ikke bli en som regnes for å være noe. Ikke slå tilbake. Se det vakre i alle. Kom overens med alle, om mulig. Alt dette er gode råd som Paulus gir til menigheten i Roma. Gode råd til oss i dag også. Og her tror jeg det kan være godt å ha noen å gå sammen med, som kan hjelpe å holde oss inne med disse gode rådene. Vi kan be sammen til slutt i dag. Takk Gud for din kjærlighet til oss. La oss være et fellesskap der vi kan hjelpe hverandre å holde på det gode. Være gode venner, være brennende og ikke gi opp. Hjelpe andre, også våre fiender. La oss le med de glade og gråte med de som gråter. La oss holde sammen med oppriktig og hjertelig glede. I Jesu navn. Amen.

dokt i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi, hun var dagens andaktsholder. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Medimisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en fin kristen mann fra Skottland, respektert og vellykket også i forretningslivet. Han hadde en eneste sønn, og skotten var stolt av gutten sin, som hadde fått en god utdannelse og store forventninger knyttet til sin fremtid. Men en dag ble den unge arrestert for underslag. I retten ble han dømt skyldig. Det triste var at også gjennom rettssaken syntes den unge mannen å være nokså likegyldig og stolt. Han var på ingen måte nedbrutt av at han var arrestert for underslag. Dommeren ba den unge reise seg da straffen skulle kunngjøres. Fremdeles hadde gutten en kjepphøy mine. Men da fikk han øye på faren sin, som sto blant tilhørerne. Den gamle mannen hadde tidligere gått omkring høyreist og glad, men nå var skuldrene og hodet bøyd av sorg og skam. Det var som faren selv ventet på den dommen og straffen som nå skulle uttales over sønnen hans. Da den unge så faren til de grader ydmyket, så ble han selv rørt, og snart begynte tårene å strømme. Nå innså den unge mannen hvor galt han hadde handlet. Det er en virkelig stor verdi å innrømme det når vi har gjort noe galt. De gamle kalte det synserkjennelse, det vil si å godta og innse at jeg ikke er som jeg burde være, at jeg faller igjennom i tanker, ord og gjerninger. En ting er å gjøre noe galt, og det er ille nok, men verre er det når en ikke innrømmer at det er galt. Egentlig er det sant som en har sagt, synd er en god nyhet, for en synd er noe jeg kan si nei til, ta avstand fra og vende om fra. Du kan ikke ta avstand fra å være forvirret eller fra de psykologiske manglene som du har arvet fra foreldrene dine. Du drar lett med deg din følelse av mindreverd og de sterke inntrykkene fra miljøet som du har vokst opp i. Men du kan vende deg fra synden. Synd og omvendelse er eneste grunnlag for håp og glede. Du kan få et gjenopprettet forhold til det gale og den du har gjort noe vondt mot. Innrømmer og erkjenner vi at feilen er på vår side, så er grunnlaget lagt for en ny begynnelse, og da kan vi tenke framover. Synserkjennelse som en god verdi innebærer ikke bare å se bakover og være opptatt av nederlag. Når jeg innrømmer at jeg ofte har bommet på målet og har legning for det samme fremdeles, så kan jeg be om tilgivelse, rette ryggen og gå videre med godt mot. Kong David hadde gått knuget et helt år etter at han hadde falt i synd. Men så erkjente han synden, slik han skriver: «Jeg bekjente min synd for deg», altså for Gud, «og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Og da ble han fri. Mange mennesker bruker enorm innsats på å skjule, fortrenge og glemme sine nederlag. Å erkjenne synd og bekjenne synd og få tilgivelse av Gud og mennesker, det er en virkelig verdi, for det setter meg i frihet. Vi behandler med større mildhet den som erkjenner sin synd, og det gjør Gud også.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

farlige er de som fatt i seg selv. Ingenting å gjøre med at en ikke er noe eller ikke kan noe. Det kan være verdens mest intelligente og begave mennesker som beskrives liv for den del. Det her gjør med selverkjennelse. Det her gjør med sann ydmykhet. Det her gjør med det motsatte av stolthet og arroganse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

Vi har så vidt begynt på de såkalte saligprisningene i bergprekken, som står i vers 3-12 i Matteus 5. Salige er de som er fattige i seg selv, begynner Jesus. Og sist gang så vi på ordet salig, hva det betyr. Og jeg oversatte det rett og slett med heldig, fordi salig går ikke på en følelsestilstand, men på noe reelt. Det er akkurat som noen skulle si til deg rett etter en alvorlig, men vellukket operasjon. Du har vært heldig. Men akkurat etter at du våkner opp av narkosen, kvalm og ør og kanskje litt deprimert, så føler du deg ikke mye heldig. Du føler deg elendig. Likevel kan det hende at du er svinheldig, som vi sier på Jæren, selv om du ikke føler deg slik, der og da. Det er ordet salig. De som her får høre at de er salige, føler seg alt annet enn salig. De sørger, de gråter, de blir forfulgt, de er fattige i seg selv, og så videre. Hvem er da disse som er salige? De fattige ånden er den første karakteristikken av de her. Eller som vår bibeloversettelse sier, de som er fattige i seg selv. Ordet som er brukt her betyr rett og slett tiggere. Salige er tiggerne. De som er tiggere overfor Gud, fordi de ikke får det til selv. Har du sett en tigger? Hva er det som kjennetegner en tigger? Ja, han har ingenting å betale med. Han ber om å få gratis. Han har ingenting å komme med selv, men må bare håpe på at den som han tigger av, vil vise nåde mot han. Det er et bilde på et menneskes forhold til Gud, først og fremst. Det er de som ikke har noe å skryte med overfor Gud. De som vet med seg selv at skal jeg få noe av Gud, og skal jeg få være et Guds barn, så er det på grunn av Guds ubegripelige nåde. De som ikke får til sin kristendom, men som hver dag står som tiggere overfor Gud. Salige er tiggerne, sier Jesus. Av og til møter vi mennesker som er veldig fornøyd med seg selv og sin egen kristendom. Ikke at de sier det rett ut, men det skiner liksom gjennom at de er svært så fornøyde med seg selv. Og det bør Gud også være. Du blir liksom stresset av å være sammen med slike. Eller du blir kanskje motløs. Det er slitsomt. Du føler deg som en taper i forhold til deg. Da skrev en sang utifra dette verset i bergpreiken, som egentlig er genial i sitt slag, som får fram noe av denne tilstand som her betegnes som fattige i ånden. Vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Heller må du ligge her i støv og tikke fred i Jesu blod, en som selv rettferdig, hellig, sterk og verdig, eie kraft og mot. Herre, du bevarer meg fra denne fare, selvrettferdighet. Kun i Kristus gi meg trøst og kraft, og bli meg all min verdighet. Jeg vet noen er harselert over denne sangen, men det er bare fordi de ikke forstår den.
for den gir uttrykk for akkurat det Jesus taler om her. Det er ikke mindreverdiges følelse det dreier seg om, eller selvforakt, eller noe slikt. Du kan være ganske trygg på deg selv, og ha en god selvfølelse sånn rent menneskelig, men samtidig oppleve at du kommer det kort overfor Gud, og overfor slik du burde være som menneske. Det er ingen motsetning mellom de to ting. Tvertom er det ofte mennesker med en låg selvfølelse som blir de mest selvopptatte, og som mangler denne ydmyke holdningen overfor Gud. Det går altså på vårt forhold overfor Gud, og våre følelser overfor Gud. Hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi ser på Gud, og også hvordan vi ser på våre medmennesker. Det dreier seg både om selverkjennelse og gudserkjennelse. Og i de følgende beskrivelsene kommer det enda klarere fram at det dreier seg også om indre egenskaper og indre karakter. Det gir seg utslag i holdninger og handlinger overfor både Gud og andre mennesker. Det som beskrives i disse versene er en indre karakter og indre verdier, til forskjell fra det som ofte rager høyest i vår tid, nemlig ytre verdier, image. Har du lagt merke til det at det som har noen verdi i dag er imagen, hvordan du tar deg ut? Og det kan vi takke TV for. En politiker som har ambisjoner om å gjøre et godt valg, må ha TV-tekke, som det heter. Han må se godt ut. Han må ta seg godt ut. Han må gjerne lære litt om hvordan han skal opptre på TV-skjermen. Hvis han svetter framfor kamera, er det ikke bra. Hvis slipset er for kort, eller hvis han stammer litt, eller hvis dressen hans er skrukkete, så er han tapt. Selv om svetten eller slips eller dressen har null å si om hvorvidt han er i stand til å styre landet, og har null å si om hans karakter og indre egenskaper. Men vi lever i en tid der imagen teller mer enn indre egenskaper. Vi lar oss imponere av det ytre, av stil og image. Verdier blir vurdert ifra overflaten. Her i begynnelsen av bergpreken blir dette verdisystem snudd på hodet. For her er det ikke overflaten som teller. Her går Jesus rett ned i dybden og beskriver indre egenskaper. Salige er de som er fattige i seg selv. Det har ingenting å gjøre med at den ikke er noe, eller ikke kan noe. Det kan være verdens mest intelligente og begavet og dyktige mennesker som beskrives slik for den del. Det har å gjøre med selverkjennelse. Det har å gjøre med sann ydmykhet. Det har å gjøre med det motsatte av stolthet og arroganse. Vi har en nydelig fortelling i Lukas 18 om to menn som gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren gikk helt fram og begynte å be. Herre, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre. Jeg takker deg for at jeg ikke er som den tolleren. Og så kommer lister av ting som han gjør, som viser at han ligger på et annet nivå enn en vanlig synder. Ikke det at han roser seg selv av det, for han gir Gud rosen. Han takker jo Gud fordi han er den han er. Det er ikke hans egen fortjeneste. Så det er ikke på det planet hans selvrettferdighet ligger, at han tar ære oss selv. Men problemet for han er at han er så fornøyd med seg selv, med hva Gud har gjort han til, at han har mistet selverkjennelsen.
Han har mistet denne plassen som han kanskje hadde en gang, jeg vet ikke. Men i så fall har han mistet den. Der han sto framfor Gud med to tomme hender. Nå er hendene hans fulle. Visst er det Gud å takke for at han har hendene fulle. At han nå får til sin kristendom, og er veldig fornøyd med seg selv. Så den sier jo er ok. Men problemet er, han er kommet til et punkt der han ikke lenger ser seg selv. Han er kommet til et punkt der han blir blendet av framgangen og sin egen prektighet. Hør hva tolleren ber. Han slår øynene ned og sier, Gud, vær meg synder nådig. Det er alt han har å komme med. Og det er slike Jesus kaller salige, heldige. Og uansett hva som skjer med deg, om du har suksess eller om det går dårlig med deg, be om å få være på denne plass hele tiden. Gud, vær meg synder nådig. For da er du et lykkelig menneske. Det sier Jesus. Det gjelder oss som enkeltmenneske, og det gjelder oss som menighet eller forsamling, eller organisasjon for den del. For det kan like godt skje med en menighet, en kirke, en organisasjon, som er enkeltkristne, at de kommer til et punkt der en blir mer opptatt av sin egen framgang og prektighet enn av sin egen fattigdom. Det var det som skjedde med menigheten i Laodikea, som står beskrevet i Johannes' åpenbaring 3:17. De hadde mistet erkjennelsen av at de var fattige og blinde og sultne. Der er en gammel salme som sier det slik i et av versene. Intet godt jeg bringer deg, til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod, rens meg frelser i den flod. Problemet er at også dette kan bli en prestasjon. At også dette kan bli noe som en så seg rose seg av, og vise frem for folk. Se hvor ydmyk jeg er. Se hvor syndig jeg er. Se hvor hjelpeløs jeg er. Vel, de sier det vel ikke akkurat slik, men jeg hadde en mann i samtale en gang som var veldig opptatt av hvor syndig han var tvers igjennom. Han kom tilbake til det gang på gang. Jeg er pillrotten innvendig, sa han. Ja vel, sa jeg, og tenkte med meg selv. Men er det så mye å snakke om da? For det var tydelig at det var et hovedtema for han dette. Han snakket og snakket i nesten 3 timer. Han snakket slik at det å være pillrotten innvendig liksom ble noe fromt. Noe han var stolt av. Noe han på en måte sette opp imot andre som ikke var kommet til den erkjennelse enda. Som ikke hadde blitt fattige nok i seg selv. Ser du, da blir det selvdigging. Da blir det fullstendig snudd på hovedet. For det som egentlig var hans budskap, det han egentlig sa, indirekte, enten det var bevisst eller ikke bevisst, det var, se hvor åndelig jeg er. Se hvor Gud har arbeidet med meg. Slik burde du også være. Og de som ikke har det slik som meg, har det i grunnen ikke rett med Gud. Det var den følelsen jeg satt med. Han snakket om seg selv, hvor rotten han var. Men det han egentlig sa, var det motsatte. Han snakket om sin egen rettferdighet, om sin egen åndelighet. For den som virkelig er blitt fattig i seg selv, han liker ikke å gå rundt og snakke om det. Eller liksom sette det opp som et kriterium på at han er rett kristen. Da blir det en ny form for farisisme. Kanskje en enda farligere form. For det ser så fromt ut.
Da sier en faktisk det samme som fariseren her. Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Jeg vet ikke å sige de rette ord på dette, men der er noen mennesker, de kan være veldig åndelige, som du føler deg uvel ved å være sammen med etter en stund. Det kan høre så riktig ut til å begynne med, kanskje. Så åndelig og ydmykt og fint. Men etter hvert begynner du å få en følelse av at de er opphengt i sin egen åndelighet. Og det blir liksom et kappløp om å være de største synderne. En konkurranse om å være mest ydmyk. Og du får nesten vond samvittighet fordi du ikke føler deg så syndig som deg. Og du føler deg kanskje vanskelig å være og be sammen med dem, fordi du klarer ikke å matche deres syndserkjennelse. Du føler slett ingen trang til å stille ut de synd på den måten. Det er kanskje noe av det mest smertelige du vet, nemlig de synd, og du ønsker slett ikke å snakke om det, og stille det ut slik. Jeg vil bare at vi skal være på vakt av imot denne form for farisisme. Det må ikke bli en prestasjon å bli så syndig som mulig, eller ydmyk som mulig. Da er det blitt det motsatte av det Jesus heller frem her. For de fattige i seg selv, i sann betydning, de føler du ikke ubehag ved å være sammen med. De tar ikke pusten ifra deg, eller frimodigheten ifra deg. De gjør deg ikke utrygg eller redd. Hvis det er mennesker som gjør deg uvel, og får deg til å føle at du vil kvelast i deres åndelige nærhet, da er det noe galt. Da er det ikke det Jesus beskriver her. Og så mange ganger har du bare denne merkelige følelsen. Det hørtes for så vidt veldig åndelig og ydmykt og rett ut alt han sa, men det var ikke godt å være sammen med han. Jeg er glad det hele er over, at jeg kom meg ut herifra. Jeg følte det nesten som jeg ville kvelast. Har du noen gang følt det slik? Den følelsen får du ikke når du møter slike mennesker som Jesus taler om her, de fattige i seg selv. Å nei, for det er noe helt annet. Og hvorfor er disse salige? Hvorfor kaller Jesus disse heldige? For himmelriket er deres, er det første. Det er ikke små ting. Det står ikke for de skal komme inn i himmelen, eller for de skal komme til himmelen. Det står himmelriket er deres. Det er noe de har allerede nå. Ikke noe de en gang skal få, men noe de har. De hører til i det rike som Jesus kaller himmelrike. Det rike er for mennesker som er fattige i seg selv, som ikke får det til, som ikke har en image å komme til Gud med. De føler ikke de har noe å stille opp med. Men det har de faktisk. For når du leser videre i skildringen av disse, så har de faktisk egenskaper som er mer verdifulle enn noen andre egenskap. Så det er ikke noen dotter det snakker om her. Hør hva som står videre om de. De tålsomme, de barmhjertige, de rene av hjerte, de som skaper fred. Hvis du trodde at det å være fattig i seg selv var det samme som å være en dotter, eller det samme som ikke å ha noen ressurs eller egenskap, eller ikke ha noe å bidra med, så får du kanskje et annet syn på det når du leser disse versene. Å være fattig i seg selv betyr ikke å være tom, betyr ikke å ikke ha noen ting. Men det går på erkjennelsen. Det går på at en ser seg selv i Guds lys, og da ser en at det en har, ikke er noe å stille opp med for liksom å kjøpe seg fordel hos Gud,
eller forhandle seg til en plass hos Gud, eller sikre seg en sitteplass i himmelen. For hvem er det som får plass i himmelen? De som ikke har noe å kjøpe billett for, sier Jesus. I Guds rike snus alt opp ned. Og hvis du som hører på nå føler at du ikke har noe å komme med, at du ikke har fått det til, og ikke får det til, at du ikke passer inn hos Gud, at du ikke er verdig, da er du kanskje akkurat på den plassen som beskrives her. Salige de som er fattige i seg selv. I Guds rike er det de fattige som får plass. Tiggerne. Du sier kanskje, ja, men jeg føler meg ikke så forferdelig fattig. Jeg føler meg ikke så forferdelig knust. Jeg føler meg ikke så forferdelig dårlig eller mislukket. Flott. Da har du heller ikke det å komme med. Da kan du heller ikke vise til det, at du er så forferdelig syndig eller føler deg så forferdelig fattig. Det er jo det som er poenget, at du hverken har det ene eller det andre å komme med. Da passer du sammen med Jesus, for han har alt det du ikke har. Slik som sangeren uttrykker det, du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med armen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En venn sender daglig ut et dikt på e-post til ettertanke og inspirasjon. En dag kom dette diktet av Svanhild Amdal Telnes, som 15 år gammel. Hun utfordrer oss til å tenke over de store spørsmålene. Overskriften lyder: «Han i oss alle». Steinbordet i hagen skjevt. Jeg tror at djevelen har tilbrakt natten der, med syndene mine som pute. Du skal ikke være særlig gammel før du merker syndens krefter i livet. Syndene føles så tunge at de kan gjøre selv et steinbord skjevt. Også de helt små barna aner de onde kreftene. De klarer ikke å formulere seg som Paulus, men av og til det visst nettopp dette de mener: «Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.» Romerbrevet kapittel 7. Paulus' svar på denne smerten over ondskapen i oss finner vi i kapittel etter i Romerbrevet. «Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.» Dette svaret forelå ikke i den tiden da salmene i Bibelen ble skrevet. Men Gud var en nådig Gud da også. Synderen kunne føle seg dypt nede også da, og så oppleve Guds tilgivelse og frigjøring. Vi skal nå se nærmere på salme 130, den sjette av de 7 såkalte botssalmene i Bibelen. Den samtidig en av de 15 sangene ved festreisene. I innhold ligner den på salme 32 og 51. Men nå salme 130. En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg tilgivelsen, for at vi skal frykte deg. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren miskunnheten, og full forløsning hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Salmen består av 4 deler med 2 vers i hver del, 8 vers til sammen. Bønn til Gud, vers 1-2. Bevissthet om Guds nåde, vers 3-4, og vente på Gud, vers 5-6, og håp til Gud, vers 7-8. Salme 130 skildrer en fortvilelse vi kan komme i, en fortvilelse som får oss til å føle oss isolert og fjernt fra Gud. Men akkurat da trenger vi Gud mest. Fortvilelse over synd må ikke føre til at vi synes synd på oss selv, slik at vi tenker mer på oss selv enn på Gud. I stedet bør den lede til bekjennelse, og så til å ta imot Guds miskunn, tilgivelse og forløsning. Når vi føler oss overveldet av et problem, vil det å synes synd på seg selv bare forsterke følelsen av håpløshet. Men å rope til Gud vil vende oppmerksomheten til den ene som virkelig kan hjelpe. Forvandle nøden til bønn, sier Bibelen gang på gang. Vi skal nå se på teksten 2 vers av gangen. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. I Bibelen handler det da vanligvis om dybder i sjøen, men her det nok brukt billedlig om vanskeligheter. Det ikke fiender som truer, men bevisstheten om egen synd. Det som gjort eller sagt eller tenkt blir en plage innvendig. Nøden tung, derfor blir bønnen inntrengende. Han ber ikke overfladisk, men fra dypet av sitt indre. Her lyder et rop, en gråt etter nåde og barmhjertighet, ut fra avstand og fremmedgjøring. Kanskje har forfatteren opplevd det ganske plutselig. Han har vært i åndelig søvn, så har Guds ånd overbevist ved ordet og forkynnelsen. Nå står han som en synder for Gud. Da sier man ikke bare «går det så går det», eller «andre verre enn jeg». Nei, «vis meg fordervelsens avgrunn i meg», heter det i en salme. Det som om Gud har hørt denne bønnen fra forfatteren av salme 130. Han skriver fra vers 3, «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?»

som følger deg, Gud, det er at du er nådig og villig til å tilgi. Tilgivelsen følger med deg som det milde blikket fra ditt ansikt. Gud driver ikke med opptelling med syndene våre. Gud legger dem bort helt og fullt. Profeten Mika har uttrykt det på denne måten: han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Gud holder seg ikke med et synderegister når han tilgir. Han tilgir fullt og helt. Han river ned enhver mur mellom oss og seg selv. Vi frykter Gud, men kan likevel tale til ham om alt. Når du ber, vær bevisst på at Gud ikke holder noe imot deg. Hans kommunikasjonskanaler er helt åpne begge veier. Da skal heller ikke vi ta vare på registeret over synder som er gjort mot oss fra andre menneskers side. Å holde regnskap med synden, eller å gå og bære nag, er som å bygge en mur mellom deg og en annen person. Og det er nesten umulig å snakke åpent sammen når den muren er der. Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Tilgivelsen kan ikke føre til et lettvint liv i forhold til Gud, men en ekte gudsfrykt. Den er ikke slavens frykt, men barnets frykt, at jeg er redd for å såre far i himmelen. Hva skal vi da si, spør Paulus. Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli det større? Langt ifra. Vi som er døde for synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Romerne 6. Vi kan ikke fortsette å synde, for at vi så å si kan utnytte mer av nådekvoten. For vi kan ikke ta lett på hva Jesus gjorde for å kunne tilgi. Det kostet Kristi dyre blod å frelse meg en gang. Siste halvdel av salme 130 innledes slik, vers 5. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. I disse to versene sier han fem ganger at han setter sitt håp til Herren. Det uttrykkes en tillitsfull forventning om at Gud alltid er trofast i forhold til løftene sine. En som har nattevakt kommer til å bli trett ut på morgenkvisten og vil gjerne hvile. En som har ropt om syndsforlatelse kan lengte etter å få hvile i en visshet om at alt er tilgitt. For den som er i tvil og er anfektet, kan det sitte langt inne virkelig å kunne bygge på ordet om tilgivelsen. Luther sier om dette med å vente på Gud: noen vil foreskrive Gud grensen, måten, tiden og målet, og forteller ham straks hvordan de vil ha hjelp. Når dette ikke skjer slik som de har sagt, så gir de opp eller søker hjelp hos andre. De venter ikke på Gud. De krever at Gud skal vente på dem, og straks være klar til å gjøre slik de ønsker, og ikke annerledes. Men de som venter på Gud, de bønnfaller ham om nåde. De lar det være opp til Guds vilje om når, hvordan, hvor og hvilke midler han vil bruke. Men de tviler slett ikke på at de vil få hjelp. Å vente er ingen gjerning. Det innebærer ikke noe vi skal gjøre. Denne salmen vil gi oss trosvisshet når vi synes det er vanskelig å kunne ta imot tilgivelsen. Så kan det hende vi må vente på helt ut å gripe vissheten. Vi er jo så trege til å tro. Men samme hvor lang natten er, og hvor lang den synes å være, så kommer morgenen helt sikkert. Så avsluttes salme 130 med vers 7 og 8. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Det er ikke mulig å skille personlig synd fra felles synd. Overfor Herren har vi skyld både på det personlige planet og i fellesskapet.

Alt krever omvendelse. Men i evangeliet gir Gud tilgivelse for begge. Alle kan få den når de håper på Herren. Da trenger vi ikke å håpe forgjeves, for miskunnhet og barmhjertighet er en egenskap ved Herren. Nåden bor i ham. Full forløsning er hos ham. Uttrykket full forløsning er brukt bare denne ene gangen i Bibelen. Salme 130 er en inderlig bønn. Her er ikke snakk om noe som vi skal prestere. Gaven rekkes oss når nøden er stor, og vi ydmyker oss for Herren. Det gjelder oss som enkeltpersoner, men ender med hele fellesskapet. Det er som om salmisten blir evangelist og misjonær i de to siste versene. Gud ikke bare utfrir enkeltpersoner, men hele sitt folk. Han gjorde det i forhold til Egypt, utgangen fra tyranniet under farao. Den endelige forløsningen kom ved Kristi død og oppstandelse. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Vi har fått et kall, vi som har blitt hørt i vårt rop fra dypet, og som har tatt imot full forløsning ved Kristi dyre blod, utøst på korset. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Dette er vårt store misjonsbudskap, som må lyde for flest mulig, mens vi venter på at Herren kommer igjen.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. august. Fra åpenbaringsbokens tredje kapittel og det første vers henter vi dagens tekst, som lyder slik: Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. Rosenius sier: Dette er en fryktelig situasjon. Her taler Herren om en finere og mer skjult form for hykleri. Et menneske kan være uklanderlig på alle kristendommens områder, ja, kanskje en som skiller seg ut som en særlig god kristen, som vet å tale både om omvendelse og tro, om nåden og om helliggjørelsen, og som også lever overensstemmende med sin bekjennelse og etter god kristen skikk. Mennesker som bare vurderer ut fra det de ser med sine naturlige øyne, kan altså med god grunn anse en slik person for å være en god kristen. Men på tross av alt dette, kan det likevel i dette menneskets indre være noe helt vesentlig som mangler. De kjenner ikke det åndelige livet som kjennetegner levende kristne. Kjenner ikke Herrens frykts ånd, som gjør at den blir mistenkelig overfor egne påfunn, er redd for å bedra seg selv, er misfornøyd med seg selv, lider under ondskapen i sitt indre. Alt dette som loven virker i en sann kristen. Og fordi dette mennesket ikke kjenner lovens arbeid på hjertet, for han heller aldri kjenner den trøst og fred Jesus gir dem som strever og bærer tunge byrder. Han kjenner ikke den dobbelte trøstens salvelse som et bekymret barn får smake når det får forlatelse for sine synder. Han har aldri den barnlige gleden over evangeliet. Han bare ser forundret på hvordan denne gleden lyser ut av de levende Guds barns øyne, og som preger livet deres. Likevel leser han i den hellige skrift om alle disse livstegnene, disse åndens frukter, som kjennetegn på et sant liv. Og på tross av at han selv mangler alt dette, tror han fortsatt alt står rett til med seg. Lar seg ikke advare av skriftens klare kjennetegn, men tror mer på seg selv enn på disse, og lar alt være som før. Dette må en vel kalle å forvende Guds nåde til løsaktighet. Tenk, ikke kjenne igjen i sitt eget liv den skildringen Guds ånd gir i skriften på et sant nådeliv, og likevel bare fortsetter som før, like rolig. Tror at den store og omfattende nåden skal dekke over det som mangler på den måten. Det er igjen, om enn på en finere og mer skjult måte, å forvende Guds nåde til løsaktighet. Like alvorlig som å leve i grove kjødets gjerninger, forkledd i nådens kappe. Her er det ikke spørsmål om nåden ikke er stor nok til at all synd skulle kunne forlates. Men saken er at i en slik tilstand er ikke hjertet ditt rett for Gud. Du lever i en skjult åndelig død. Det er akkurat denne finere form for å misbruke Guds nåde til løsaktighet, som Jesus på så avskrekkende måte dømmer menighetens forstande for i Sardes, når han sier: «Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død.» Merk deg, du har navn av å leve. Din bekjennelse og ditt liv gjør at du blir ansett og mottatt som en av de levende kristne. Du er ikke av verden. Den har ikke navn av å leve. Du hører med i de levende kristnes flokk, men du er død. Samme skjulte død omtaler Jesus i Matteus 25 om de 10 jomfruene. 5 av dem var kloke, og 5 var uforstandige. Legg merke til at disse 10 var i alt det synlige helt like. De var alle jomfruer, det vil si skilt ut fra verden og usmittet av verden. Alle hadde lampene sine med seg. Alle gikk for å møte brudgommen, og ingen ante at noe som helst vesentlig manglet. Slik skildrer Herren Jesus her en sjels tilstand. Men der inne i lampen var det noe manglet, og det er noe så vesentlig at de blir utestengt fra bryllupet for evig. De hadde ingen olje. Det tente ikke. Det brant ikke. Det var dødt. Hadde disse stakkars jomfruene ant hva som kunne komme til å skje, hadde de selvsagt undersøkt lampene sine på forhånd. Dette skjulte misbruk av nåden er en fare selv for en oppriktig kristen, hvis han mister den ånd som frykter Herren. For da gransker han ikke lenger sin tros indre liv og kraft. Da er han bedratt og fornøyd med kunnskapen og et pent ytre liv. Han trøster seg med at det er et hav av nåde i Guds hjerte, og altså likegyldig om han har nådens liv i sitt eget hjerte. Når han slik begynner å bli fornøyd med seg selv, kjenner han ikke lenger synd og striden i sitt indre menneske, og har det alltid lett for å tro. Det er lett å komme inn på denne avveien, hvis han blindt har vært opptatt med faren fra den motsatte siden. Det å gjøre dette indre livet, denne nåden i eget hjerte, til en grunn for tro og trøst. Han kjenner kanskje den finere egenrettferdighetens villfarelse, som går på at en ikke må ta til seg Kristi fullbrakte verk før en har nådens verk og liv i hjertet sitt. Men når han har lært å ta seg vare for denne villfarelsen, kan han lett komme til å gå over i den motsatte, så han i kjødelig selvsikkerhet ikke bryr seg om apostelens formaning: «Ransak dere selv om dere er i troen.» Men hva er kjennetegnet på denne hemmelige død og likegyldighet som fører til evig død? Jo, nettopp at du ikke kjenner så mye til din likegyldighet og ugudelighet, at det får drive deg til Kristus. Du holder deg nær til ham bare med munnen. Du ærer ham bare med leppene og med en sterk, død tro. Men den troen har ingen tørst og hunger etter ham, ingen glede i ham. Alt dette stadfestes sannelig at veien er smal og gudsfryktens hemmelighet stor.

De gamle klassiske forfatterne kunne skrive dikt i en rytme som kalles heksameter. Heks det greske ordet for tallet seks. Det vil si at et dikt i heksameter har seks tunge stavelser i hver linje. Verselinjene blir da forholdsvis lange. De trenger ikke ha rimeord, men må alltid tre frem i riktig rytme. Jeg har skrevet en refleksjon omkring bibelordet i Lukas 2:34, hentet fra Simeons møte med Jesusbarnet, Maria og Josef i tempelet. Ordet lyder slik: «Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, denne satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt.» Og her kommer tankene mine omkring dette i heksameterrytme. Julen undringens tid, både for små og for store. Alle kjent med historien som hører til julen. Barnet i Betlehem kom til de enkleste kår som fremmed. Fattige gjetere, små og foraktet, løp til hans krybbe. Like fra østen kom vismenn med gaver med fyrstelig aura. Engler og stjerner og drømmer og lovsang forkynte hans storhet. Du vet om det alt og har hørt min beretning som barn og som voksen. Som jeg nå leser den rike julens fortelling hos Lukas, flytter jeg sinnet og tanken helt til Jerusalems tempel. Dit kom den lille familien i samsvar med loven fra Moses. Fattigmanns offer ble brakt med takk og lovprisning for sønnen. Der i Jerusalem bodde en fram og rettferdig gammel. Simeon het han. Guds frykt og tålmod preget hans holdning. Han ventet på Israels trøst, og Guds ånd var hans kraft og hans styrke. Løftet han fikk,

Mange i Israel, et tegn som blir motsagt, blir barnet i krybben som lærer og mester. Simeon så det, det skille som skapes i møte med Jesus. Noen tar anstøt og vender seg bort, mens andre ser frelsen. Også Maria så glimtvis det samme som vismannen Simeon. I hennes lovsang der Herren hun priser med jubel for barnet, nevner hun Herrens allmektige arm som sprer de håmodige. Mektige støter han ned av selvlagde skrytende troner. De små og de ydmyke fører han høyt opp ved frelserens festbord. Hungrende metter han rikt med himmelske gaver og goder. Selvhjulpne rikfolk som ikke vil frelses, går tomhendte bort. Noen blir oppreist og føres til himmelen i møte med Jesus. Andre tar anstøt, føres til fall og forherder sitt hjerte. Maria, hun så det så klart, og i skriften vi finner det utlagt. Messias skal skape et skille, det sa alt profeten Jesaja. I talende bilder forkynner han hva vår Messias skal gjøre. Hver dalbunn skal heves, ja også hvert fjell og hvert haug skal senkes. Hver hammer, hver bakke vendes og blir til den flateste slette. Bildene brukes om det som skal skje i menneskers hjerter. Herren sin herlighet viser seg klart, så alt kjød skal se det. Derfor er Herrens misjon blant oss akkurat slik som i fordum. Han fører oss ned, han ydmyker hjertet, han ransaker sjelen. Slik vil han opphøye, slik vil han frelse deg helt ut av nåde. Hver en som vender seg bort fra vår Herrens ydmykende gjerning, føres til fall og snubler på klippen, ja utsletter håpet. Men Jesu velsignede gjerning i alt er å føre til himmelen. Lukas, som skrev sine bøker om Jesus og alt det som skjedde, tar med eksempler på nettopp hva Simeon så tydelig frambar. Denne er satt til fall og oppreisning for alle i Israel. Tidlig i gjerningen kom han, vår Herre, til Nazaret, hjembyen. Alle var spent da han utla Guds ord i småbyens gudshus. Teksten han leste for flokken var ord fra profeten Jesaja. Ånden fra Herren er over meg når nå Guds ord her forkynnes. Han salvet meg for å forkynne at fanger skal settes i frihet, blinde skal se og herjede oppleve frelse fra Herren. Nådeår kommer, Messias forkynner, til fattige gleden. Så lukket han boken, ga den til tjeneren, alle var stille. Dette er oppfylt i dag, da det ordet fikk nå dine ører. Da, sier Lukas, det skjedde en deling i tilhørerflokken. De undret seg over den nådens ord som lød fra hans munn. Men snart ble stemningen vendt, og folket ble fylt med harme. De reiste seg opp og jaget ham ut av huset og byen. Helt ut på kanten av stupet skjøv det i sin lærer og taler. Da gikk han rolig tvers gjennom flokken og dro bort fra byen. En annen gang, fortsetter Lukas, kom Jesus i finere selskap. Fariseeren Simon tok vennlig imot ham, men mange ting manglet. Plutselig kom det en kvinne fra gaten og sprang bort til Jesus. Hun kastet seg ned for hans føtter, tårene strømmet i anger. Føtter ble vetet av tårer og tørket med håret til kvinnen. Hun kysset hans føtter og viste en atferd som rystet de fromme. Da så vi igjen at ordene Simeon bar fram var sanne. Jesus var virkelig satt til fall og oppreisning for alle i Israel. Den selvkloke mannen var preget av hovmod og falt fra sin høyhet. Men kvinnen fra gaten ble oppreist for alle med ord ifra Jesus. Fariseeren Simon ble funnet å være en hardhjertet synder. Hun som var synder,
ble oppreist og reist.

egnet som helligst av alle. Den samme kontrasten vi finner i lignelser Jesus fortalte. Den bortkomne sønnen ble innsatt til kår som var hedersmenn verdig. Fra status blant grisene vendte han hjem til en far som helt tilga. Men sønnen som alltid var hjemme, var sint og forsto ikke faren. Han knurret mot rausheten overfor synderen som hadde sviktet. Derfor han falt, for hans hjerte var hardt og ukjærlig mot broren. Et lignende bytte av roller vi finner i møte med toller Sakkeus. Glad fikk han høre fra Jesus, «I dag vil jeg gjeste ditt hus.» Alle som murret mot Jesus opplevde fallet i hjertet. Sakkeus ble oppreist av Jesus fra livet i misbruk av penger. Jesus var kommet til frelse for dem som var syke i sjelen. De friske falt sammen i selvhjulpen trygghet og anstøt mot Jesus. Tenk på en annen beretning fra Lukas' historie om Jesus. Der under korset på Golgata samlet seg ulike typer. Frels nå deg selv, du som mange har hjulpet og trøstet i livet. Spott og forsmedelse haglet mot mannen i dødsangst på korset. Mobbingen tiltok i styrke, og folket forherdet seg stadig. Dermed ble fallet så stort når de støtte mot klippen fra himmelen. Men en liten røst var allikevel høy nok for frelserens øre. Tenk på meg, mester, når riket du inntar og makten du mottar. Jesus var rask til å gi paradis som svar på den bønnen. Den utstøtte dødsdømte røver fant eneste håpet hos Jesus. Frelseren løftet ham opp og ga ham de rikeste løfter. Hele vår frelsers historie er veien fra dypet til høyden. Ydmyk og nedtrådt, foraktet og bortvist, kom han til verden. Spott og forakt ble hans stempel fra vuggen til graven. Selv ga han avkall på alt som bar preg av hans evige opphav. Tjenerens skikkelse bar han med glede og tålmod for alle. Lydig han ble, like til døden, ja døden på korset. Men Gud har opphøyet sin sønn og bevist oss hans høyhet. Hvert kne skal bøye seg en gang for Jesus som sitter på tronen. Da skal hver tunge bekjenne at Kristus er Herre og Konge. Fall og oppreisning er nøkkel til alt som vår Mester vil gjøre. Mange har opplevd et fall i sitt liv, og de gråter i smerte. Andre har falt ved sitt selvgode jeg og sin kulde mot Jesus. Jesus kan reise deg opp og gi deg tilbake din glede. Du kan bli satt i det selskap der syndere ønskes velkommen. Denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel. Nå har han utbredt sitt lys og sin sannhet til verden i mørket. Vi som vil følge vår mester har fått dette kallet å bære. Fall og oppreisning, en nøkkel til alt som vår mester vil gjøre. Julen er undringens tid, både for små og store.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

0: Vi i det tredje kapitlet hos profeten Habakkuk, og det vi kan se som overskrift over dette kapitlet troen som overvinner alt. Denne salmen som vi var innom skulle synges for dem som ble ført i fangenskap, en tid som nærmet seg. Og i de versene vi nå vil gå inn i fra det tredje verset utover, så minnes vi fortidens store hendelser. Først vil vi se litt om Sinai, deretter seirene og utfrielsene som vi leser om i Dommernes bok. Vi vil se på overgangen over Rødehavet og Jordan, den guddommelige gjengjeldelsen over folket og den undertrykkelse som de opplevde. Men profeten kunne ikke tenke på det utvalgte folks fremtid uten å sukke. Og klage. Han lengtet etter å kunne legge seg til hvile før de fryktelige kaldeske hordene brøt inn i landet. Mot slutten av dette kapitlet så utbryter han i en seiershymne, som myriader av troende har sunget etter han. Selv om han føler det slik at Guds gaver svikter, har han fremdeles giveren. Han kan få lov til fremdeles å glede seg i Gud. Og den guddommelige frelser og venn er ofte mer synlig når marken og sauekvene avslører fattigdommen. Det er noe av dette som vi vil se når vi går inn og ser på Guds program. Og i denne delen som vi nå går inn i, vil vi òg se om innom tre menn som befinner seg i bakgrunnen. Selv om det ingen av disse navnene har vært nevnt ved navn, fordi det ikke er en salme om hva menneskene har gjort, men her er det en salme om hva Gud har gjort gjennom disse menn. Det er derfor de ikke blir nevnt ved navn. En del fortolkere ser bare to menn i kulissen her. Men jeg tror at vi har Abraham i versene 3-6, at vi har Moses i de versene som er kommet til 7-10, og Josva finner vi i versene 11-15. Men la jeg også få lov til å legge til at det er mange som mener at det er bare Moses som blir nevnt i versene 3-10. Men la oss lese vers 3 her i Habakkuk kapittel 3. Gud kommer fra Teman, den hellige fra Pranfjellet. Hans herlighet dekker himmelen. Jorden er full av hans pris. Teman er i Edom, og Paran, det ligger i nærheten av Sinai-fjellene. Noen tror og mener at dette henviser til den tid da Israelsfolket kom ut av Egypt. Men du husker sikkert at Abraham dro til Egypt før den tid. Vi har et vidunderlig bilde her av Guds herlighet. Hans herlighet dekker himmelen. Jorden er full av hans pris. Vel, det renner ikke virkelighet. Men det som har med Abraham å gjøre, det var jo en lovprisning i hans hjerte. Og da Israels barn kom ut av Egypt, var det til å begynne med i alle fall en lovprisning i hjertene deres. Men senere ble de jo ganske klagende folk, ja et klynkende folk. Og hvor lenge? Jo, gjennom 40 år. Hans herlighet dekker himmelen. Som troende trenger vi også i dag å bli overveldet av Guds herlighet. Hvor majestetisk, hvor kraftfullt og hvor vidunderlig er ikke vår Gud? Ja, hva synes nå du da? Hans herlighet dekker himmelen. Det trenger vi å se innom alle sammen. Vers 4. Glansen fra ham er som lyset. Stråler går ut fra hans hånd. Hans makt er skjult i dem. Glansen fra ham er som lyset. Stråler går ut fra hans hånd. Dette bildet ble gitt oss om hans komme. Glansen fra ham er som lyset. Stråler går ut fra hans hånd. Jeg tror at når den Herre Jesus kommer tilbake for å hente sin menighet ut av verden, så vil vi se en herlighet ved ham som ikke var synlig da han ble født i Betlehem. Det vil også være sant når han kommer til jorden for å opprette sitt rike. Hans makt er skjult i dem. Med andre ord dekker Herrens herlighet ham, slik at du ikke kan se ham. Selve Guds herlighet skjuler Herrens herlighet, om du forstår meg rett. Her møter vi en veldig majestet, og dette er noe som alle troende må se, og alle troende må respektere. I vers 5 leser vi slik: Foran ham går pesten, i hans fotspor følger sott. Dette kan virke som den tid da Moses var i Egypt og står for de 10 plager, men det kan også henspille på Abraham som dro ned til Egypt, for der var det hunger og pest i landet. Vi leser videre. Han skrider frem, og jorden rister. Folkeslag skjelver for hans blikk. Gamle fjell står sprekker. Eldgamle åser synker sammen. Han går frem som i gammel tid. Dette verset understreker Guds veld, og at han har all makt. Det understreker samtidig at han som har all makt er i stand til å oppfylle sine løfter, som blant annet han ga til Abraham. Folkeslag skjelver for hans blikk. Gamle fjell slår sprekker. Eldgamle åser synker sammen. Det finnes ikke noe som kan bli stående for den levende Gud. Han styrer som han vil. Både folken og naturkreftene må underlegge seg hans veldige makt. Dette er en utrolig salme. Han skrider frem, og jorden rister. Folkeslag skjelver for hans blikk. Gamle fjell slår sprekker. Eldgamle åser synker sammen. Han går frem som i gammel tid. Vers 7. Jeg ser uhyggen hvile over Kusjans telt, og teltduken i Midjan skjelver. Jeg ser uhyggen hvile over Kusjans telt. Kusjan er Etiopia, og teltduken i Midjan skjelver. Du husker kanskje at Moses dro ned til Midjan en tid. En del tolkere mener at Moses, som var sønn av Faraos datter, kanskje ledet et felttog mot Etiopia. Det finnes ingen historiske bekreftelser på dette, men det er noen som antar at dette kan være en mulighet. Vi vet at han var mektig i ord og gjerninger, som det står i Apostlenes gjerninger 7:22. Vers 8. Er du harm på elvene, Herre? La du din vrede ramme dem? Gjelder din harme havet? Når du farer fram på dine hester, på dine seiersvogner? Dette henviser til Israelsfolket som krysser Rødehavet og Jordan. Gud åpnet havet og vannet for dem. Dette er billedrikt. Det er vakkert. Ja, dette er hebraisk poesi, og det taler om at Gud ikke var sint på elvene fordi de blokkerte veien. Han kunne bare åpne Rødehavet og la folket krysse over, noe han også senere gjorde ved å stoppe Jordanelven. Vers 9. Du tar frem din bue og metter den med piler fra ditt kogger. Du kløver jorden så elver renner. Du tar frem din bue og metter den med piler fra ditt kogger. Det forteller at Gud var rustet til å bevare sitt folk etter sine løfter. Og det burde vekke dem opp og få dem til å lytte til det Gud har å si. Du kløver jorden så elver renner. Det forteller ingenting at det er hindringer for Gud. Nei, ingenting er umulig for Gud. Du kløver jorden så elver renner. Det som for oss er uoverstigelig, det som for oss er uløselig, det er for Herren skaperen ganske enkelt. Merk deg nå igjen hvilket fantastisk rikt billedspråk profeten har gjennom sin sterke bønnesalme. Fjellene ser deg og skjelver. Styrtregnet fosser ned. Havdypet buldrer og bruser. Det løfter sin hånd mot det høye. Med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
1: Du hørte Åge Nevland i studieserien Veien gjennom Bibelen. Programmet er produsert av P7, Kristen Riksradio.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Etter 4 dager med bibelkurs på en kristen internatskole på Vestlandet, var jeg på vei hjem til Oslo med nattbussen. En av elevene hadde fulgt ivrig med under bibeltimene. Nå skulle hun hjem til bygda der hun bodde. En ung slektning var alvorlig syk, og hun ville treffe ham før det var for sent. På bussen kom hun og spurte om hun kunne sitte ved siden av meg. Hun ville prate med predikanten for å holde seg våken de timene det tok før vi kom dit hun bodde. Vi snakket om tro og skole og de viktige valgene I livet. Hun var ennå ikke fylt 16 år. Utover natten ble snøværet tett, og etter en kjapp klem til predikanten hoppet hun av bussen, der far sto med oppvarmet bil og ventet på henne. På livets reise kan vi gjøre som denne jenta. Tenke på å ta kontakt med dem som ikke frelst. Passe på at vi ikke sovner, mens far I himmelen venter på oss. En god kontakt med forkynnelsen og den åndelige samtalen holder oss våkne. Jeg tenkte på denne hendelsen da jeg leste et avsnitt fra en tale av Jesus I Lukas evangeliet, kapittel 12, vers 35-40. La hoftene være ombundet og lampene brennende, og vær dere som folk som venter på sin Herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, sier jeg dere, han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Og om han kommer I den annen eller tredje vakt og finner det slik, salige er de. Men dette skal dere vite. Dersom husbonden visste I hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn I huset sitt. Vær da også dere rede, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke tenker. I en vakker park omkring et slott I Nord-Italia ble en turist vist omkring av en vennlig gammel gartner. Etter hvert kom det fram at han, som eide stedet, ikke hadde vist seg på 12 år. Bare turistene kom for å se på slottet og parken. Men som oftest jeg alene her, forklarte gartneren. Og likevel holder du hele eiendommen I så fin orden, som om du ventet at din herre skulle komme I morgen. Da svarte gartneren raskt, nei, jeg venter ham I dag. Vær klar, vær våken, sier Jesus I det bibelavsnittet vi leste. At Kristus skal komme igjen et viktig lærepunkt I skriften. Det nevnt I samtlige bøker I det Nye Testamentet, med unntak av 4. Forkynneren Bill Graham hevder at 1 av 20 vers I Nye Testamentet handler om denne saken. For ikke mange år siden hersket utviklingstro og optimisme når det var snakk om jordens fremtid. I dag det vitenskapsmennene som forteller oss om alt som blir ødelagt. Folk flest lurer på hvor mange år det går før jorden forgiftet, oversvømt, ødelagt og oppbrukt. Det riktig, sier Jesus. Det ingen grunn til å være optimistisk på vegne av kloden vår. Himmel og jord skal forgå. Men mine ord skal slett ikke forgå, lyder det fra kongenes konge. Løftene han gitt står fast. Når Gud finner tiden inne til å sette punktum for denne tidsepoken, kommer menneskesønnen I kraft og herlighet for å grunnlegge sitt evige fredsrike. Når kommer Jesus igjen? Han kommer uventet. Jesus sammenligner med en tyv. Både Paulus og åpenbaringsboken bruker det samme bildet. Jesus ingen tyv, men han kommer uventet som en tyv. Dag og time kjenner ingen, ikke engang englene. Hadde vi visst det, hadde vi kanskje slappet av og latt oss drive inn I sløvhet og åndelig rus. Nei, Jesus vil vi skal våke hver tid og stund. Vi Vi skal ligne tjenestefolk som venter på sin Herre og sørge for at døren kan åpnes, at bordet dekket og alt gjort i stand. Da skal noe merkelig skje, lover Jesus. Da skal rollene byttes, slik at Herren selv vil varte opp sine våkne og tro tjenere. Det ikke lett å føle seg avslappet og trygg når vi ser fram mot endetiden. Her så mye ukjent, og kan vi være sikre på å være gode nok til å møte ham som helt ut ren og hellig? Vi kan hjelpe hverandre til å tro og gripe at alle som i dette livet har satt sitt håp til Jesus Kristus, de skal slett ikke bli til skamme når Jesus kommer. Har vi bekjent våre synder og bedt om å bli renset fra vår urenhet, da vil han ikke støte oss bort. For Jesus synderes venn, en frelser for de ugudelige og en redningsmann for de fortapte. Han elsker å hjelpe den hjelpeløse. I dette selskapet kan du få høre hjemme. Bare stå sammen med Guds folk og overlat fremtiden din i Jesu kjærlige hender. Da det som om han vil si til deg, for himmel og jord skal vel vike, men aldri det løfte du fikk. Å, tenk ei at jeg kan deg svike, for deg jeg i døden jo gikk. Hvordan kan vi være klare til å åpne for ham straks han kommer og banker på? Hvordan kan vi holde oss åndelig våkne? Hvordan kan vi være som gartneren som ventet på sin Herre i dag? Hvordan kan vi ha beltet spent om livet og være klar til oppbrudd? Jesus peker selv på tre veier. Det første å leve troens liv sammen med Jesus. Hør om ham, les om ham, møt ham i nattverden og i fellesskap av de troende. Fyll sinnet ditt med god påvirkning. I lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige brudepikene var det ikke lett å se forskjell. Alle gledet seg til den samme begivenheten og få være med i bryllupet. Men bare de som hadde olje på lampen fikk slippe inn til festen. De hadde gitt næring til et trosliv inni seg. En mor måtte forklare til det lille barnet at far var død. Hvorfor spurte hun gang på gang? Gud har invitert far hjem til seg, og snart vil han innby oss alle. Men når det blir, vet jeg ikke. Ja, men, sa barnet, hvis Gud kommer til å invitere oss snart, og vi ikke vet akkurat når, det ikke lurt at vi begynner å pakke og gjøre oss klar. Den andre hjelpen til å våke å stå på i tjeneste for Jesus. Prøv å være villig når noen ber deg ta på deg en oppgave i forsamlingen eller menigheten. Kanskje det Guds middel for å holde deg våken. Du villig, ventende og virksom, holder du deg lettere våken. Det betyr ikke at vi skal slite oss ut. Gud en underlig Herre. Det ikke vi som tjener ham, det han som tjener oss. Det ikke vi som skal gjøre noe for Herren, det Herren som skal gjøre noe for oss. Gud har ikke oppgaver for barna sine, bare gaver. Det sa den originale misjonæren Nils Skjelån. Bli ikke redd, og vær ikke lammet av frykt på grunn av alt som skjer i tider da mye strammer seg til. Folk som regel ikke opptatt av det viktigste, men det skal vi være. Det største i verden ikke kløkt og makt, men Herren glad å tjene. I kjærlighetens drakt, skrev Jonas Dahl. Så nevner Jesus for det tredje at det gjelder å ha lampen tent hele veien. Det betyr at vi skal la lyset vårt skinne for menneskene. Når noen krever oss til regnskap for det håpet som bor i oss, så skaper Jesus så å si en vekkelse i vårt indre liv når vi løfter det lille lyset vårt og setter det i staken. Martin Luther sier det på sin dramatiske måte. Dere som følger etter meg, be og lev flittig med Guds ord. Hold den lille stormlampen brennende. Vær vaktsomme og forberedte, og vent hvert øyeblikk på at djevelen vil slå vinduet eller døren eller taket inn for å slokke lyset ditt. Livet kan bli dramatisk, men består aller mest av vanlige hverdager. Nettopp i hverdagslivet prøves vi på om vi åndelig våkne. Nå tid for tjenersinne, kjærlighetsvisjonens frukt. Meget skjer når noen trygler. Herre, la mitt liv bli brukt, skrev Andreas Borg Sandstalen. En av oppdagerne i Antarktis var Sir Ernest Shackleton. Han måtte etterlate noen av sjøfolkene sine på Elefantøya. Han sa han ville komme tilbake og bringe dem trygt hjem til England. Men så ble han forsinket. Da han endelig fikk muligheter til å vende tilbake, fant han at sjøen var frosset, og det var vanskelig å komme i land på øya. Tre ganger prøvde han å nå mannskapet sitt, men forgjeves. Da han endelig fant en smal, åpen kanal gjennom isen, ble han overrasket av å se at det isolerte mannskapet sto oppstilt og ventet på ham. Alt de hadde var pakket og klart til å legge i båten. «Hvordan kan dere være så klare?» spurte redningsmannen. «Vi visste ikke når du ville komme, men vi visste at du ville komme.» Offiseren hadde hver dag rullet sammen soveposen, pakket sakene sine og sto klar. Han ba sjøfolkene gjøre det samme. «Gjør alt klart, kare», sa han. «Sjefen kan komme i dag.» «Himmel og jord skal forgå», sa Jesus. «Det første vi mister i dag himmelen. Når vi ulydige mot Guds bud og ikke våker, så mister vi himmelen. Gud blir avsatt, samvittigheten døves. Men når dette skjer, så mister vi også jorden. Da opphører snart den jordiske tryggheten, god orden og frelse. Midt i alt, se fremover med forventning og glede. En kristen eier det håpet som Andreas Borg Sandstalen setter ord på. En visshet fyller vårt hjerte, og ingen kan kvele den. En dag vil det gode seire, en dag vil han komme igjen.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Hvem har ikke opplevd å bli provosert? Hva noen sier eller gjør kan få oss til å bli hissige og kanskje eksplosive. En populær forfatter som het F.W. Boreham mistet en gang tålmodigheten med en vanskelig mann som het Crittenden, som uttalte og skrev mange kritiske ord. Boreham ble mer vred enn han kunne demme opp for. Dermed skrev han et illsint brev for å stikke og irettesette han som stadig klaget. Så gikk han til postkassen for å sende brevet. Det var en nydelig kveld til å ta en spasertur, derfor passerte han postkassen uten å putte brevet oppi. Han sa til seg selv, «Jeg vil poste det på veien tilbake». En halv kilometer lenge frem møtte han en venn som sa, «Stakkars gamle Crittenden er død». Boreham ble helt sjokkert. «Er han virkelig død? Når hendte dette?» Og han døde plutselig, tidlig ettermiddag. Det var nok best det gikk slik. Han har hatt det så vanskelig. «Du vet vel antagelig alt om det, vil jeg tro?» «Nei, det gjør jeg ikke.» «Å, jeg trodde alle visste det. Han hadde bare to barn, en sønn og en datter. Sønnen ble drept like etter at kona hans døde, og datteren mistet forstanden og er på asyl. Stakkars gamle Crittenden kom seg aldri over dette, og det gjorde ham bitter.» Boreham vendte ydmyket og skamfull tilbake til peiskroken sin den kvelden. Han rev brevet i små biter og brant bitene en etter en. Så knelte han ned foran flammene og ba om at han i dager som kom ville mobilisere vennlighet nok til å være mild og tålmodig med vanskelige mennesker. Han var jo selv avhengig av at andre behandlet ham mildt og med forståelse, heter det til slutt i denne fortellingen som jeg har lest i en bok. Hva er å bli provosert? I dag forstår vi det helst som å bli utfordret, bli oppbrakt eller reagere sterkt på noe. Men det er en gammel hersketeknikk å få mennesker til å bli provosert. Da hisser man deg kanskje opp til å gjøre dumme ting, miste balansen, eller rett og slett gjøre noe ulovlig. Dermed har man fått et påskudd til ikke å ta deg alvorlig, til å angripe deg, og til og med å straffe deg. Vi finner slike teknikker brukt i storpolitikken, men også mellom personer. Rammer det deg personlig, er det verdt å tenke på at den som tilgir, gjør slutt på striden. Å kunne bære over med en provokasjon vitner om stor visdom. Ethvert menneske bør lage seg en spesiell gravplass der en begraver andre menneskers feil, fornærmelser og provokasjoner. Den edleste form for hevn er å tilgi. Jesus sa en gang, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Jesus hadde en sterk bevissthet om at menneskene kan drives av krefter som de ikke har oversikten over. Bitterhet, gruppetenkning, hat, sorg, forskrudde tanker, rus og så videre. Forstår vi hvorfor mennesker gjør hva de gjør, er det lettere å bære over med dem. Sioux-indianeres bønn blir ofte sitert, «Store ånd, hjelp meg til aldri å dømme en annen før jeg har vandret 2 uker i hans mokasiner.»

gode gjerninger kan få spennende ringvirkninger. At enkeltmennesker viser nye og positive holdninger kan spre seg langs underlige veier. Dr. Boris Kornfelt var jøde og bodde i Russland. Av en eller annen grunn, kanskje fordi han hadde antydet at Stalin ikke var allmektig, ble han sendt til Gulag-fangeleirene, der han skulle oppholde seg resten av livet. Siden han var lege, ble han satt til å utføre legearbeid og holde slavene i live, slik at de kunne dø med riktige betegnelser i papirene. Dr. Kornfelt ble av og til tvunget til å si at denne personen er frisk, enten han var det eller ikke. Så ble slaven plassert tilbake i brakkene og pålagt å utføre arbeidet. Hvis slavene der ute døde av sult, var det helt greit, men de måtte ikke dø på sykehuset. Etter hvert begynte legen å gjennomskue denne politiske ideologien og synet på livet. Han mente at det måtte finnes en bedre vei, og gjennom innflytelsen fra en annen innsatt fikk han kjennskap til Jesus Kristus. Senere kom han til å lære Messias å kjenne. Dr. Boris Kornfelt tok personlig imot Jesus Kristus i sitt liv. Forvandlingen kom langsomt, men sikkert. Ved en anledning behandlet han den vakten som hadde slått slaver. Han hadde en mulighet til å sy igjen en arterie på en løselig måte, slik at pasienten kunne blø seg ihjel uten at noen oppdaget det. Men nå, da Kristus hersket i livet hans, fant han det umulig å drepe. Ved enkelte anledninger kunne han til og med mumle for seg selv: «Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.» Merkelige ord i forhold til at de var uttalt av en jøde i en russisk konsentrasjonsleir. «Jeg er sikker på», forteller Charles Colson, «at han ikke var klar over hva slags forbilde han var, og at han ikke tenkte mye på ringvirkningene. Men ved en anledning behandlet han en fange som hadde tarmkreft. Mannen så ut som han ikke hadde noe ønske om å leve videre. Boris Kornfelt var så opptatt av denne mannens tro at han lente seg over ham og talte stille til ham mens han svevde inn og ut av narkosen. Kornfelt fortalte mannen om Kristus og forklarte at Guds kjærlighet ble vist gjennom Kristi død og oppstandelse. Når han kom seg, ville han få høre mer. Ikke lenge etter hørte pasienten bråk nede i gangen. Det viste seg at legen hans, dr. Kornfelt, var blitt myrdet på en brutal måte. Da pasienten endelig kom seg igjen, skjønte han hva som hadde skjedd. Dr. Kornfelt hadde gitt livet sitt for en god sak, og pasienten bestemte seg for å ta imot Kristus han også. Fordi Boris Kornfelt hadde en visjon for ringvirkninger, brukte han sin innflytelse til å forme et liv som ikke skulle dø, men fortsette å leve for å utfordre, kalle og oppmuntre tenkningen i et rikt og materialistisk Vesten. For pasientens navn var Alexander Solzjenitsyn. Alexander Solzjenitsyn ble født i 1918 og virket som historiker og forfatter. Han var ansvarlig for å gjøre verden kjent med Stalins konsentrasjonsleirer. Han fikk Nobelprisen i litteratur i 1970, og har etter mange år i eksil kunnet vende tilbake til hjemlandet sitt.

For mange år siden fikk en fattig kvinne komme ut til kysten og se havet for første gang. Merkelig nok var første reaksjonen at tårene begynte å strømme. «Hvorfor gråter du?» spurte de som var sammen med henne. Kvinnen pekte på havet og svarte, «Her er første gang jeg har sett noe som det er rikelig av.» Ja, havet kan tale på mange måter. Profeten Mika sa om Herren, «Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.» Havet er et uendelig stort gjemmested for det som er tilgitt. Men havet er også et uendelig stort spiskammer, og det gir opphav til regn og klimaregulering. Derfor kunne Nehemia lovprise Gud og si, «Du alene er Herren. Du har skapt himlene, himlenes himler, og all deres hær, jorden og alt som er på den, havene og alt som er i dem. Og du holder det alt sammen i live, og himmelens hær tilber deg.»

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen, og at han god. For skaperverket da fantastisk flott og godt og genialt.

Det var en gang en kvinne og en mann, et ektepar som emigrerte fra hjemlandet sitt. Det var blitt matmangel og vanskelige forhold der de bodde. I det fremmede landet der de slo seg ned, fikk de to sønner. Disse guttene giftet seg med lokale jenter. Det var ikke snakk om henteekteskap, og det synes å ha blitt en harmonisk storfamilie, til tross for at det da som nå kunne bli utfordringer med tverrkulturell tilpassing. Men så begynte ulykkene å ramme. Først døde faren, så døde de to sønnene. Tilbake satt den gamle kvinnen som het Naomi, med to svigerdøtre med et annet morsmål. På den tiden var det betydelig forskjell på menns og kvinners stilling. Enkene hadde det vanskelig. Hva skulle Naomi gjøre? Hun håpte jo at de unge svigerdøtrene ville gifte seg igjen i sitt eget hjemland. Men da ville hun bare bli til byrde og føle seg fremmed. Og dro hun alene tilbake til sitt fedreland, så ble hun alene, fattig og fremmed der også. Resultatet var at den ene svigerdatteren, Ruth, med glede ble med til svigermors land, den andre ikke. Da Naomi vendte tilbake til folket sitt, uttalte hun disse ordene: «Kall meg ikke Naomi», som betyr ynde eller velvilje, «kall meg Mara, bitter, besk, for svært bittert har den allmektige handlet med meg. Jeg dro ut med overflod, men Herren har ført meg tomhendt tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi, når Herren har vitnet imot meg, og den allmektige har latt den onde ramme meg?» Navn i Bibelen har stor betydning. Den mor som hadde kalt datteren sin for Naomi, ønsket at barnet skulle møte stor velvilje og gunst gjennom livet, ja, rett og slett imøtekommenhet og kanskje særbehandling fra Guds side. Men etter de tunge slagene følte Naomi bare bitterhet og skuffelse. Likevel snakker hun med stor respekt om Gud. Hun kaller ham den allmektige, El Shaddai, han som er Herren. Hun går ut fra at Gud har all makt. Hun forutsetter at det er Gud som har sendt ulykkene. Men så sier hun at Herren har vitnet imot meg. Er du tiltalt i en rettssak, og et vitne er innkalt, så er du selvsagt spent på hva vitnet sier. Kanskje er vitnet innkalt for å vitne til fordel for deg, til gunst for deg, og så gjør vitnet det motsatte, anklager, dømmer, utleverer, spidder deg med ordene sine. Naomi mener antagelig å si: «Når ulykkene har rammet meg så hardt, offentliggjør den allmektige for all verden at jeg har gjort noe forferdelig galt. Jeg fortjener straff. Hvorfor ellers har den allmektige latt det onde ramme meg?» Dermed er Naomi i kamp med det vanskelige problemet i verden. Hvordan skal vi forstå det onde? Hvorfor rammer ondskapen så urettferdig? Hvorfor må uskyldige lide? Hvis Gud finnes, er han god? Hvis han er allmektig, hvorfor er han ikke bare god? Rammes vi av ondskap, er han da allmektig? Jeg kan ikke svare på dette. Naomi klarte, midt i det onde, å holde fast på at Gud er både Herre og allmektig. For hun trakk inn et større perspektiv da hun roste den nye ektemannen til Ruth, hennes nye svigersønn: «Velsignet være han av Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra de levende eller de døde.» Hun sier i virkeligheten: «Guds miskunnhet, Guds barmhjertighet, er der hele tiden.» Men da må vi se både dette livet og det neste livet i et samlet perspektiv. Han holder ikke sin miskunnhet tilbake, hverken fra de levende eller de døde, sier hun. En dag skal vi få se det hele utenfra. Da skal kontoene komme i balanse, da skal vi se fra et utsiktspunkt ovenfra at Gud som den allmektige viste sin miskunnhet. At han ikke tok den bort, hverken fra de levende eller de som nå er døde. Tviler du overhodet på at Gud er til?
Jeg ikke overrasket over det, vi kan alle komme I tvil, både på det ene og det andre. Jeg I hvert fall overbevist om en ting. Verden kan ikke ha skapt seg selv. Den kan ikke ha blitt til ved en tilfeldighet. Og det som overbeviser meg om det enkel statistikk. Du kan ikke sette opp et hus ved å stole på slump og lykketreff. Om du skal spikre en bjelke til en stikkontakt eller en takplate, kan ikke avgjøres ved et terningkast. Det blir ikke engang et målrettet hammerslag ved en tilfeldighet. Det må være en plan, en tegning og en kraft bak hele prosjektet. Sett at du skal sette sammen en laftehytte som allerede bygd, den tatt ned for transport, og så skal du sette den opp igjen. Du får 11 tømmerstokker til å begynne med. Hver stokk merket, men du får ikke se merkene. Du vil satse på tilfeldigheten. Det bare en rekkefølge på tømmerstokkene som riktig. Vet du hvor mange rekkefølger som da feil? Over 39 millioner. Jeg har sjekket det med en ingeniør. Det enkel statistikk. Har du 11 elementer som skal I riktig rekkefølge, det en sjanse mot 39 millioner for at du får det riktig ved en tilfeldighet. Det står en intelligent design bak øye for eksempel. Det kan ikke ha utviklet seg selv, for tusenvis av detaljer må være på plass samtidig før det virker. Darwins teorier faller ut fra ren statistikk. Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen og at han god. For skaperverket da fantastisk flott og godt og genialt. Men hvordan kan vi vite noe om Gud? Jeg blitt overbevist om at Gud har gjort seg til kjenne I skaperverket. Dernest ved å sende Jesus som Gud og menneske til jorden, som frelser og igangsetter til det å tro. Jesus har autorisert Bibelen. Han bekrefter hver tøddel av det gamle testamentet. Han har gitt apostler og andre vittner autorisasjon til å skrive det nye testamentet. Derfor Bibelen Guds ord. Jeg kan ikke bevise dette, men jeg blitt overbevist. Jeg kan ikke bevise for deg rent teknisk og statistisk at jeg glad I kona mi, men jeg kan overbevise deg ved at jeg selv overbevist, og ved at du selv får se, oppdage og oppleve. Så kan du la deg overbevise. Jeg tror naturligvis ikke bare på logikk og statistikk. Livet så mye mer. Jeg har snakket om Naomi og hennes eksistensielle kamp med det onde. Vi har streifet den tvilen og vantroen hun hadde I forholdet mellom Guds allmakt og miskunnhet og hennes egen ulykke og elendighet. Nå vil jeg hoppe over til Peter, en enkel fisker fra det nordlige Israel for 2000 år siden. Han ble invitert til å bli elev av en omreisende visdomslærer som het Jesus. I løpet av dagene og månedene de hadde sammen, ble Peter overbevist om at Jesus var noe langt mer enn en visdomslærer. En gang spurte Jesus elevene sine, «Hvem sier folk at jeg De kunne opplyse om flere meninger blant folk som de hadde hørt. Da spurte Jesus, «Men dere, hvem sier dere at jeg Da svarte Simon Peter og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Messias, hva det? Det står I det gamle testamentet, jødens bibel, om en enkel person som skal komme I fremtiden. Det minst 100 profetier om Messias I det gamle testamentet, altså detaljer om ham som skal komme. Det gamle testamentet har beviselig eksistert som ferdig skriftsamling før Jesus levde. Da det flere enn 11 tømmerstokker som skal på plass. En masse spesielle detaljer, og tilsynelatende småting skal oppfylles. Den som vil satse på tilfeldighetenes lov, må sprenge all statistikk. Peter var I hvert fall overbevist. Jesus Messias. Det viktigste som ble sagt om Messias at han skulle lide og dø som et offer for menneskenes synder.
Det kunne ikke Peter begripe. Da Jesus sa at nå var han på vei til å oppfylle denne profetien, protesterte Peter kraftig. Jesus ble temperamentsfull og sa, «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Med dette bekreftet Jesus fire ting. Det finnes en ond motmakt mot Gud, som kalles Satan eller djevelen. Han er opptatt av å friste og få mennesker bort fra den rette veien. Han bruker mennesker til og med troende. Og vi har ikke forstand på Guds vilje. Peter lærte noe viktig gjennom oppturer og nedturer sammen med Jesus. Han kunne ikke stole på seg selv, for han var utsatt for angrep fra fristeren, den onde. I det første brevet han skrev, sier han, «Vær edrue, våk, deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Den onde lusker rundt, han bedrar og skremmer, han prøver å fange mennesker inn i sitt maktområde. Men Peter hadde lært å kjenne et mysterium, Jesus som frelser og forsoner, hans død for vår skyld og hans oppstandelse for at vi skal leve med ham. Disse hendelsene betyr en flytting av dem som tror, fra bitterhet til gunst, fra det beske til velvilje, for å bruke Naomis uttrykk. Derfor sier Peter overbevisende på slutten av sitt liv, «All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen.» Han er kilden for all nåde, barmhjertighet og godhet. Han har kalt oss til et herlig liv. Veien går gjennom Jesus, Messias, Kristus. Han led en kort tid. Vi kan også komme til å lide en kort tid. Men han skal gjøre oss dyktige, bekrefte, gi styrke og gjøre oss trygge og faste. Ingenting er umulig for ham. Ham tilhører makten i all evighet. Han som er, og som var, og som kommer, El Shaddai, den

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det er mange hendelser rundt om i verden, både hverdagslige og mer dramatiske, som kan sette følelsene i sving. Andre gir oss skikkelige tankevekkere, og noen få episoder kan rett og slett bli bærere av dypere sannheter. Den jeg nå skal fortelle er en slik fortelling. En mann reiste med langdistansebuss og fikk en pause i byen Atlanta for å vente på en annen buss. Mens han satt i et gatekjøkken og fikk seg litt formiddagsmat, kom en kvinne ut fra dametoalettet mens hun bar på et bitte lite spedbarn. Hun spurte mannen, «Kan du holde babyen for meg et øyeblikk, for jeg glemte portemoneen min på toalettet?» Det sa han seg villig til. Men da kvinnen nærmet seg hovedporten til busstasjonen, løp hun ut på den travle gaten, og straks ble hun borte i menneskemengden. Mannen kunne knapt tro sine egne øyne. Han stormet bort til hovedinngangen med babyen i armene for å rope på kvinnen, men kunne ikke se henne noe sted. Hva i all verden skulle han gjøre? Hva ville du gjort i en slik situasjon? Lagt fra deg babyen og løpt din vei? Nei, ikke denne karen. Etter at han hadde fått roet seg litt ned, gikk han bort til informasjonsskranken og fortalte hva som hadde skjedd. De fant snart ut hvem som savnet barnet. Kvinnen som hadde bedt ham holde den lille, var ikke den egentlige moren. Hun hadde tatt barnet, kanskje for å tilfredsstille sitt mors instinkt en liten stund, og få holde et spedbarn i armene. Mannen pustet ut av lettelse da den virkelige moren var funnet. For hva i all verden hadde han med et lite barn å gjøre? På en måte er vi alle i samme situasjon som mannen på busstasjonen. Vi står også der med spørsmålet, hva vil vi gjøre med det lille barnet som er lagt opp i hendene våre? Er det gått opp for oss at Gud i himmelen har lagt en baby i armene våre? Et barn som ikke bare skal vise seg å være en uvanlig, begavet og full av kjærlighet, men faktisk er en gave til oss fra Guds eget hjerte. For 2000 år siden fikk noen gjetere en helt spesiell opplevelse. Himmelen ble opplyst av en engel som sa, «Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren, i Davids stad. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Vi blir minnet på dette i julen, men vi kan gjerne tenke over det hele året.

Guds store glede og ufattelige gave lagt i hendene våre. Det ikke noe poeng å gi ham videre til andre med en gang. Først kan vi ta imot fra ham alt det gode han kom for å gi. Tenk over dette. Skaperens karakter kan ikke være mindre enn det edleste han har skapt. Og det edleste i hele skaperverket det barnet som ble født av Jomfru Maria den første julen, og det lagt i våre armer. Og som en sa, alle de små barna i verden blitt litt tryggere etter at det lille barnet Jesus kom til verden.

For noen år siden var det stor optimisme i forhold til reiseliv og passkontroll. Mange land tillot innreise uten at den viste pass. Men nå synes tendensen å gå i motsatt retning. Det blir strengere. Passene utstyres med fingeravtrykk. Uten at vi vet det foretas sikkerhetsklarering og ekstra kontroll. Enkelte som vil studere i utlandet oppdager at et straffbart forhold i unge år hindrer innreise til visse land, selv om passet er i orden. Til Guds kommende rike kan vi si det på en måte, at det er nødvendig med pass. Men det er utstedt av Jesus Kristus. Den som tror på ham og er døpt til hans navn, har adgang, også om han har krenket Gud med gjerninger i fortiden. I Bibelen står det, vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Marit Stokken.
2: I dag skal vi høre om kornåkeren. Mange eventyr starter med setningen «Det var en gang». Slik også med et eventyr som indianerne har. Det handler om at det en gang var en liten prinsesse som alle ville gjøre godt. En dag kom en god ånd til henne for å gjøre henne glad. Og da fikk prinsessa høre ordet. «Ser du den kornåkeren som ligger rett framfor deg? Nå skal du gå tvers igjennom den og plukke så mange aks du bare ønsker. Når du er kommet over skal jeg stå på andre siden og riste alle aksa i fanget ditt. Da skal alle korna forvandles til juveler. Men kjære prinsesse, du får lov å gå gjennom åkeren bare en gang. Du får bare lov å plukke de aksa som står framfor deg. Du kan ikke snu tilbake for å plukke aksa du har passert. Så gå nå. Lukke til, og så møtes vi på den andre siden. Med dette forsvann den gode ånden. Prinsessa stod igjen og kjente seg både rik og glad. Kornåkeren hun så inn i var jo så stor, og den bugnet av modne kornaks. Hun kjente seg allerede rik på juveler. Så gikk hun inn i åkeren. Men det var så vanskelig å bestemme seg. Når hun skulle bøye seg ned og ta et kornaks, var det alltid et litt lenger fremme som så mer forlokkende ut. Plutselig var hun kommet gjennom åkeren, tomhent. Et eventyr, men likevel så talende. Det har en del å si oss om livet. Den kornåkeren går med også gjennom, bare en gang. Vi får ikke gå tilbake og leve dager og tider om igjen. Gårdsdagen er forbi. Se med dagen i dag, og det den har å gi oss. Se med kornaks i livet vårt som kan forvandles til juveler. Hvordan bruker vi livet vårt? Mange av oss har så lett for å tenke at vi har så god tid. Vi planlegger så mange ting på den morgendagen vi enda ikke har fått. Men hva hvis vi ikke får den? Har vi da plukket med oss det Gud har sendt i vegen vår i dag? Et viktig kornaks du møter i livet heter «Kall til frelse». Du har kanskje møtt det flere ganger. Hva har du gjort med det? Den største juvelen du kan eie ditt i tid og eva er Jesus. Gå ikke glipp av det. Et annet viktig kornaks du møter i hverdagen er Guds kall til tjeneste. Jesus har bruk for deg. Om dagen er fylt av solskinn eller mørk skodde, ligger det dyrebare situasjoner og venter på deg. Du kan gi et medmenneske et lite smil eller et vennlig ord. Noen venter på en hjelpende hand. Du kan peke på Jesus og enda flere for å se hvor stor han er. Hør Jesu ord. Sjå, jeg sier dykk. Luft øyne dykker og sjå markene. De kvittner alt mot høsten. Slik står det i Johannes 4:35. Når du møter Jesus på andre siden, er du da tomhent? Eller har du noe med som da blir til himmelske juveler?
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og blade litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en fin kristen mann fra Skottland, respektert og vellykket også i forretningslivet. Han hadde en eneste sønn, og skotten var stolt av gutten sin, som hadde fått en god utdannelse og store forventninger knyttet til sin fremtid. Men en dag ble den unge arrestert for underslag. I retten ble han dømt skyldig. Det triste var at også gjennom rettssaken syntes den unge mannen å være nokså likegyldig og stolt. Han var på ingen måte nedbrutt av at han var arrestert for underslag. Dommeren ba den unge reise seg da straffen skulle kunngjøres. Fremdeles hadde gutten en kjepphøy mine. Men da fikk han øye på faren sin, som sto blant tilhørerne. Den gamle mannen hadde tidligere gått omkring høyreist og glad, men nå var skuldrene og hodet bøyd av sorg og skam. Det var som faren selv ventet på den dommen og straffen som nå skulle uttales over sønnen hans. Da den unge så faren til de grader ydmyket, så ble han selv rørt, og snart begynte tårene å strømme. Nå innså den unge mannen hvor galt han hadde handlet. Det er en virkelig stor verdi å innrømme det når vi har gjort noe galt. De gamle kalte det synserkjennelse, det vil si å godta og innse at jeg ikke er som jeg burde være, at jeg faller igjennom i tanker, ord og gjerninger. En ting er å gjøre noe galt, og det er ille nok, men verre er det når en ikke innrømmer at det er galt. Egentlig er det sant som en har sagt, synd er en god nyhet, for en synd er noe jeg kan si nei til, ta avstand fra og vende om fra. Du kan ikke ta avstand fra å være forvirret eller fra de psykologiske manglene som du har arvet fra foreldrene dine. Du drar lett med deg din følelse av mindreverd og de sterke inntrykkene fra miljøet som du har vokst opp i. Men du kan vende deg fra synden. Synd og omvendelse er eneste grunnlag for håp og glede. Du kan få et gjenopprettet forhold til det gale og den du har gjort noe vondt mot. Innrømmer og erkjenner vi at feilen er på vår side, så er grunnlaget lagt for en ny begynnelse, og da kan vi tenke framover. Synserkjennelse som en god verdi innebærer ikke bare å se bakover og være opptatt av nederlag. Når jeg innrømmer at jeg ofte har bommet på målet og har legning for det samme fremdeles, så kan jeg be om tilgivelse, rette ryggen og gå videre med godt mot. Kong David hadde gått knuget et helt år etter at han hadde falt i synd. Men så erkjente han synden, slik han skriver. Jeg bekjente min

0: din synd, og det gjør Gud også.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier «Forbannet er Jesus», og ingen kan si «Jesus er Herre» uten i den hellige ånd. 1. Korinterbrev 12.3. Hvorfor vil dere lage skille i kirkens lære og tro, vil Paulus spørre. Kirken er jo bygget på denne ene, Kristus. Derfor skal dere alle være ett,

som dere ellers er rette kristne. Og alle sammen må lovprise ham, enhver etter den gave han har fått. Den som ikke holder ham som Herre, kan ikke ha den hellige ånd. For ikke å snakke om dem som forbanner ham. For dersom dere opphever grunnvollen, så er alt opphevet. Da er der ikke noen Gud eller ånd mer, og da er det uten betydning hva dere så lærer eller gjør. Dette må dere vite og rette dere etter. Enten må dere ta imot Kristus og tro på ham, og love og prise ham som den eneste Herre, eller så må dere forbanne ham. Det finnes ingen middelvei. Det Paulus vil fram til er, å kalle Jesus for Herre, er å bekjenne seg som hans tjener, en som bare søker hans ære. Da bekjenner man seg for å være sendt av ham, med hans ord og befaling. For han taler her først og fremst om embedet, det som forkynner Kristus og holder fram hans befaling. Der hvor dette embedet går fram og viser til Kristus som Herre, der er sant og visst den hellige ånds preken. På samme måten er det med enhver kristen som i sin gjerning og stilling med alvor kaller Kristus sin Herre, og som med fasthet bekjenner at han dermed tjener Kristus. Slikt kan ikke skje uten i den hellige ånd. Forsøk det den som vil. Forsøk bare en eneste dag fra morgen til aften, om du hele tiden kan si helt sikkert at du er Guds og Kristi tjener. Når du holder eller hører en tale, når du døper et barn eller står fadder, eller når du hjemme tar vare på din stilling og ditt kall. Spør ditt eget hjerte om du har en slik tro som uten noen tvil og uten hykleri eller gammel vane, kan rose seg av å tjene Kristus og handle til behag for ham. Spør deg også om du kan dø på dette, dersom det ble nødvendig. For alt dette er å bekjenne Jesus som Herre. På dette området vil du sikkert føle at ditt hjerte ofte tviler og er urolig. På grunn av vårt kjød og blod er vi altfor svake til å kunne oppnå en slik heder. Derfor må den hellige ånd hjelpe oss. Vår fornuft og vårt eget hjerte roper tvert imot, «Å, jeg er altfor ond og uverdig. Hvordan skulle jeg kunne være så dristig og stolt og rose meg av å være den Herre Kristi tjener?» Det har ofte forundret meg at den hellige Ambrosius pleide å kalle seg en Jesu Kristi tjener i sine brev. Likevel må vi jo alle si til Kristus, «Du er min Herre, og jeg er din tjener. For jeg tror på deg, og elsker i oppriktighet dine ord og sakramenter.» Uten en slik tro vil han jo heller ikke kjenne oss som sine kristne. Det står i det første bud, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Matteus 4,10. Her krever han av oss at vi skal lovprise ham som vår Herre og rette hele vårt liv slik at vi vet at vi tjener ham med det. Hvis ikke kan vi tape det evige liv. Landstad nummer 19, vers 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 13. august. Den hjelpeløses lengsel. En forkynner kom på sykebesøk til en troende mann. Sykdommen hadde rammet plutselig, og den vanligvis friske karen følte seg slått ut. Fortvilet, sa han til forkynneren. Jeg orker ikke engang å be til Gud. Han fikk det svar. Det trenger du ikke orke. Nå er det vi andre som skal be. Kjenner du deg hjelpeløs og ute av stand til å be, så er lengselen din god nok bønn for Gud. Det var god sjelesorg. For bønn er ingen prestasjon som krever noe. Gud sier, «Fordi de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg», sier Herren. «Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den.» Salme 12, 6. «Se for deg Gud som sitter på tronen. Han holder stjerner og planeter i sin hånd, og kjenner alle mennesketanker. Så hører han et bønnesukk. Da reiser han seg. Lengselen hos en hjelpeløs setter himmelens mektigste krefter i bevegelse.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. august. Fra åpenbaringsbokens tredje kapittel og det første vers henter vi dagens tekst som lyder slik. Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. Rosenius sier, dette er en fryktelig situasjon. Her taler Herren om en finere og mer skjult form for hykleri. Et menneske kan være uklanderlig på alle kristendommens områder, ja, kanskje en som skiller seg ut som en særlig god kristen, som vet å tale både om omvendelse og tro, om nåden og om helliggjørelsen, og som også lever overensstemmende med sin bekjennelse og etter god kristen skikk. Mennesker som bare vurderer ut fra det de ser med sine naturlige øyne, kan altså med god grunn anse en slik person for å være en god kristen. Men på tross av alt dette, kan det likevel i dette menneskets indre være noe helt vesentlig som mangler. De kjenner ikke det åndelige livet som kjennetegner levende kristne. Kjenner ikke Herrens frykts ånd som gjør at den blir mistenkelig overfor egne påfunn, er redd for å bedra seg selv, er misfornøyd med seg selv, lider under ondskapen i sitt indre. Alt dette som loven virker i en sann kristen. Og fordi dette mennesket ikke kjenner lovens arbeid på hjertet, for han heller aldri kjenner den trøst og fred Jesus gir dem som strever og bærer tunge byrder. Han kjenner ikke den dobbelte trøstens salvelse som et bekymret barn får smake når det får forlatelse for sine synder. Han har aldri den barnlige gleden over evangeliet. Han bare ser forundret på hvordan denne gleden lyser ut av de levende Guds barns øyne, og som preger livet deres. Likevel leser han i den hellige skrift om alle disse livstegnene, disse åndens frukter, som kjennetegn på et sant liv. Og på tross av at han selv mangler alt dette, tror han fortsatt alt står rett til med seg. Lar seg ikke advare av skriftens klare kjennetegn, men tror mer på seg selv enn på disse, og lar alt være som før. Dette må en vel kalle å forvende Guds nåde til løsaktighet. Tenk, ikke kjenne igjen i sitt eget liv den skildringen Guds ånd gir i skriften på et sant nådeliv, og likevel bare fortsetter som før, like rolig. Tror at den store og omfattende nåden skal dekke over det som mangler på den måten. Det er igjen, om enn på en finere og mer skjult måte, å forvende Guds nåde til løsaktighet. Like alvorlig som å leve i grove kjødets gjerninger, forkledd i nådens kappe. Her er det ikke spørsmål om nåden ikke er stor nok til at all synd skulle kunne forlates. Men saken er at i en slik tilstand er ikke hjertet ditt rett for Gud. Du lever i en skjult åndelig død. Det er akkurat denne finere form for å misbruke Guds nåde til løsaktighet som Jesus på så avskrekkende måte dømmer menighetens forstander for i Sardes, når han sier: «Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død.» Merk deg, du har navn av å leve. Din bekjennelse og ditt liv gjør at du blir ansett og mottatt som en av de levende kristne. Du er ikke av verden. Den har ikke navn av å leve. Du hører med i de levende kristnes flokk, men du er død. Samme skjulte død omtaler Jesus i Matteus 25 om de 10 jomfruene. 5 av dem var kloke, og 5 var uforstandige. Legg merke til at disse 10 var i alt det synlige helt like. De var alle jomfruer, det vil si skilt ut fra verden og usmittet av verden. Alle hadde lampene sine med seg. Alle gikk for å møte brudgommen, og ingen ante at noe som helst vesentlig manglet. Slik skildrer Herren Jesus her en sjels tilstand. Men der inne i lampen var det noe manglet, og det er noe så vesentlig at de blir utestengt fra bryllupet for evig. De hadde ingen olje. Det tente ikke. Det brant ikke. Det var dødt. Hadde disse stakkars jomfruene ant hva som kunne komme til å skje, hadde de selvsagt undersøkt lampene sine på forhånd. Dette skjulte misbruk av nåden er en fare selv for en oppriktig kristen, hvis han mister den ånd som frykter Herren. For da gransker han ikke lenger sin tros indre liv og kraft. Da er han bedratt og fornøyd med kunnskapen og et pent ytre liv. Han trøster seg med at det er et hav av nåde i Guds hjerte, og altså likegyldig om han har nådens liv i sitt eget hjerte. Når han slik begynner å bli fornøyd med seg selv, kjenner han ikke lenger synd og striden i sitt indre menneske, og har det alltid lett for å tro. Det er lett å komme inn på denne avveien, hvis han blindt har vært opptatt med faren fra den motsatte siden. Det å gjøre dette indre livet, denne nåden i eget hjerte, til en grunn for tro og trøst. Han kjenner kanskje den finere egenrettferdighetens villfarelse, som går på at en ikke må ta til seg Kristi fullbrakte verk før en har nådens verk og liv i hjertet sitt. Men når han har lært å ta seg i vare for denne villfarelsen, kan han lett komme til å gå over i den motsatte, så han i kjødelig selvsikkerhet ikke bryr seg om apostelens formaning: «Ransak dere selv om dere er i troen.» Men hva er kjennetegnet på denne hemmelige død og likegyldighet som fører til evig død? Jo, nettopp at du ikke kjenner så mye til din likegyldighet og ugudelighet at det får drive deg til Kristus. Du holder deg nær til ham bare med munnen. Du ærer ham bare med leppene og med en sterk død tro. Men den troen har ingen tørst og hunger etter ham, ingen glede i ham. Alt dette stadfestes sannelig at veien er smal og gudsfryktens hemmelighet stor.

salige er de som fattig i seg selv. Det ingenting å gjøre med at en ikke noe, en ikke kan noe. Det kan være verdens mest intelligente og begavet menneske som skrives liv, for den del. Det her gjør med selverkjennelse. Det her gjør med sann ydmykhet. Det her gjør med det motsatte av stolthet og arroganse.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi har så vidt begynt på de såkalte saligprisningene i bergpreko, som står i vers 3-12 i Matteus 5. Salige er de som er fattige i seg selv, begynner Jesus. Og sist gang så vi på ordet salig, hva det betyr. Og jeg oversatte det rett og slett med heldig, fordi salig går ikke på en følelsestilstand, men på noe reelt. Det er akkurat som noen skulle si til deg, rett etter en alvorlig, men vellukket operasjon. Du har vært heldig. Men akkurat etter at du våkner opp av narkosen, kvalm og ør og kanskje litt deprimert, så føler du deg ikke mye heldig. Du føler deg elendig. Likevel kan det hende at du er svinheldig, som vi sier på Jæren, selv om du ikke føler deg slik, der og da. Det er ordet salig. De som her får høre at de er salige, føler seg alt annet enn salig. De sørger, de gråter, de blir forfulgt, de er fattige i seg selv, og så videre. Hvem er da disse som er salige? De fattige ånden er den første karakteristikken av de her. Eller som vår bibeloversettelse sier, de som er fattige i seg selv. Ordet som er brukt her betyr rett og slett tiggere. Salige er tiggerne. De som er tiggere overfor Gud, fordi de ikke får det til selv. Har du sett en tigger? Hva er det som kjennetegner en tigger? Jo, han har ingenting å betale med. Han ber om å få gratis. Han har ingenting å komme med selv, men må bare håpe på at den som han tigger av, vil vise nåde mot han. Det er et bilde på et menneskes forhold til Gud, først og fremst. Det er de som ikke har noe å skryte med overfor Gud. De som vet med seg selv at skal jeg få noe av Gud, og skal jeg få være et Guds barn, så er det på grunn av Guds ubegripelige nåde. De som ikke får til sin kristendom, men som hver dag står som tiggere overfor Gud. Salige er tiggerne, sier Jesus. Av og til møter vi mennesker som er veldig fornøyd med seg selv og sin egen kristendom. Ikke at de sier det rett ut, men det skiner liksom gjennom at de er svært så fornøyde med seg selv. Og det bør Gud også være. Du blir liksom stresset av å være sammen med slike. Eller du blir kanskje motløs. Det er slitsomt. Du føler deg som en taper i forhold til deg. Da skrev en sang utifra dette verset i bergpreken, som egentlig er genial i sitt slag, som får fram noe av denne tilstand som her betegnes som fattig i ånden. Vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Heller må du ligge her i støv og tikke fred i Jesu blod, en som selv rettferdig, hellig, sterk og verdig, eier kraft og mot. Herre, du bevare meg fra denne fare, selvrettferdighet. Kun i Kristus gi meg trøst og kraft, og bli meg all min verdighet. Jeg vet noen er harselert over denne sangen, men det er bare fordi de ikke forstår den. For den gir uttrykk for akkurat det Jesus taler om her.
Det er ikke mindreverdiges følelse det dreier seg om. Eller selvforakt. Eller noe slikt. Du kan være ganske trygg på deg selv. Og ha en god selvfølelse sånn rent menneskelig. Men samtidig oppleve at du kommer det kort overfor Gud. Og overfor slik du burde være som menneske. Det er ingen motsetning mellom de to ting. Tvert om er det ofte mennesker med en låg selvfølelse som blir de mest selvopptatte, og som mangler denne ydmyke holdningen overfor Gud. Det går altså på vårt forhold overfor Gud, og våre følelser overfor Gud. Hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi ser på Gud, og også hvordan vi ser på våre medmennesker. Det dreier seg både om selverkjennelse og gudserkjennelse. Og i de følgende beskrivelsene kommer det enda klarere fram at det dreier seg også om indre egenskaper og indre karakter. Det gir seg utslag i holdninger og handlinger overfor både Gud og andre mennesker. Det som beskrives i disse versene er en indre karakter og indre verdier, til forskjell fra det som ofte rager høyest i vår tid, nemlig ytre verdier, image. Har du lagt merke til det at det som har noen verdi i dag, er imagen, hvordan du tar deg ut. Og det kan vi takke TV for. En politiker som har ambisjoner om å gjøre et godt valg, må ha TV-tekke, som det heter. Han må se godt ut, han må ta seg godt ut, han må gjerne lære litt om hvordan han skal opptre på TV-skjermen. Hvis han svetter framfor kamera, er det ikke bra. Hvis slipset er for kort, eller hvis han stammer litt, eller hvis dressen hans er skrukkete, så er han tapt. Selv om svetten eller slips eller dressen har null å si om hvorvidt han er i stand til å styre landet, og har null å si om hans karakter og indre egenskaper. Men vi lever i en tid der imagen teller mer enn indre egenskaper. Vi lar oss imponere av det ytre, av stil og image. Verdier blir vurdert ifra overflaten. Her i begynnelsen av bergpreken blir dette verdisystem snudd på hodet. For her er det ikke overflaten som teller. Her går Jesus rett ned i dybden og beskriver indre egenskaper. Salige er de som er fattige i seg selv. Det er ingenting å gjøre med at den ikke er noe, eller ikke kan noe. Det kan være verdens mest intelligente og begavet og dyktige mennesker som beskrives slik, for den del. Det har å gjøre med selverkjennelse. Det har å gjøre med sann ydmykhet. Det har å gjøre med det motsatte av stolthet og arroganse. Vi har en nydelig fortelling i Lukas 18 om to mennene som gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren gikk helt fram og begynte å be. Herre, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre. Jeg takker deg for at jeg ikke er som den tolleren. Og så kommer lister av ting som han gjør, som viser at han ligger på et annet nivå enn en vanlig synder. Ikke det at han roser seg selv av det, for han gir Gud rosen. Han takker jo Gud fordi han er den han er. Det er ikke hans egen fortjeneste. Så det er ikke på det planet hans selvrettferdighet ligger, at han tar ære selv. Men problemet for han er at han er så fornøyd med seg selv, med hva Gud har gjort ham til, at han er mistet selverkjennelsen. Han er mistet denne plassen som han kanskje hadde en gang, jeg vet ikke,
men i så fall har han mistet den, der han sto framfor Gud med to tomme hender. Nå er hendene hans fulle. Visst er det Gud å takke for at han har hendene fulle, at han nå får til sin kristendom, og er veldig fornøyd med seg selv. Så den siden er ok. Men problemet er, han er kommet til et punkt der han ikke lenger ser seg selv. Han er kommet til et punkt der han blir blendet av framgangen og sin egen prektighet. Hør hva tolleren ber. Han slår øynene ned og sier, Gud, vær meg synder nådig. Det er alt han har å komme med. Og det er slike Jesus kaller salige, heldige. Og uansett hva som skjer med deg, om du har suksess eller om det går dårlig med deg, be om å få være på denne plass hele tiden. Gud, vær meg synder nådig. For da er du et lykkelig menneske. Det sier Jesus. Det gjelder oss som enkeltmenneske, og det gjelder oss som menighet eller forsamling, eller organisasjon for den del. For det kan like godt skje med en menighet, en kirke, en organisasjon, som er enkeltkristne, at de kommer til et punkt der en blir mer opptatt av sin egen framgang og prektighet enn av sin egen fattigdom. Det var det som skjedde med menigheten i Laodikea, som står beskrevet i Johannes åpenbaring 3:17. De hadde mistet erkjennelsen av at de var fattige og blinde og sultne. Der er en gammel salme som sier det slik i et av versene. Intet godt jeg bringer deg, til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod, rens meg frelser i den flod. Problemet er at også dette kan bli en prestasjon. At også dette kan bli noe som en så å si roser seg av, og viser frem for folk. Se hvor ydmyk jeg er. Se hvor syndig jeg er. Se hvor hjelpeløs jeg er. Vel, de sier det vel ikke akkurat slik, men jeg hadde en mann i samtalen en gang som var veldig opptatt av hvor syndig han var tvers igjennom. Han kom tilbake til det gang på gang. Jeg er pillrotten innvendig, sa han. Ja vel, sa jeg, og tenkte med meg selv. Men er det så mye å snakke om da? For det var tydelig at det var et hovedtema for han dette. Han snakket og snakket i nesten 3 timer. Han snakket slik at det å være pillrotten innvendig liksom ble noe fromt. Noe han var stolt av. Noe han på en måte sette opp imot andre som ikke var kommet til denne erkjennelse enda. Som ikke hadde blitt fattige nok i seg selv. Ser du, da blir det selvdigging. Da blir det fullstendig snudd på hovedet. For det som egentlig var hans budskap, det han egentlig sa, indirekte, enten det var bevisst eller ikke bevisst, det var, se hvor åndelig jeg er. Se hvordan Gud har arbeidet med meg. Slik burde du også være. Og de som ikke har det slik som meg, har det i grunnen ikke rett med Gud. Det var den følelsen jeg sa det med. Han snakket om seg selv, hvor rotten han var. Men det han egentlig sa, var det motsatte. Han snakket om sin egen rettferdighet, om sin egen åndelighet. For den som virkelig er blitt fattig i seg selv, han liker ikke å gå rundt og snakke om det. Eller liksom sette det opp som et kriterium på at han er rett kristen. Da blir det en ny form for farisisme. Kanskje en enda farligere form. For det ser så fromt ut. Da sier en faktisk det samme som fariseren her. Gud, jeg takker deg fordi
jeg ikke er som andre mennesker. Jeg vet ikke å sige de rette ord på dette, men der er noen mennesker, de kan være veldig åndelige, som du føler deg uvel ved å være sammen med etter en stund. Det kan høre så riktig ut til å begynne med, kanskje. Så åndelig og ydmykt og fint. Men etter hvert begynner de å få en følelse av at de er opphengt i sin egen åndelighet. Og det blir liksom et kappløp om å være de største synderne. En konkurranse om å være mest ydmyk. Og du får nesten vond samvittighet fordi du ikke føler deg så syndig som deg. Og du føler deg kanskje vanskelig å være og be sammen med dem, fordi du klarer ikke å matche deres synserkjennelse. Du føler slett ingen trang til å stille ut de synd på den måten. Det er kanskje noe av det mest smertelige du vet, nemlig de synd, og du ønsker slett ikke å snakke om det og stille det ut slik. Jeg vil bare at vi skal være på vakt av imot denne form for farisisme. Det må ikke bli en prestasjon å bli så syndig som mulig, eller ydmyk som mulig. Da er det blitt det motsatte av det Jesus heller frem her. For de fattige i seg selv, i sann betydning, de føler du ikke ubehag ved å være sammen med. De tar ikke pusten ifra deg, eller frimodigheten ifra deg. De gjør deg ikke utrygg eller redd. Hvis det er mennesker som gjør deg uvel, og får deg til å føle at du vil kvelast i deres åndelige nærhet, da er det noe galt. Da er det ikke det Jesus beskriver her. Og somme ganger har du bare denne merkelige følelsen. Det hørtes for så vidt veldig åndelig og ydmykt og rett ut alt han sa, men det var ikke godt å være sammen med han. Jeg er glad det hele er over, at det kom meg ut herifra. Jeg følte det nesten som jeg ville kvelast. Har du noen gang følt det slik? Den følelsen får du ikke når du møter slike mennesker som Jesus taler om her. De fattige i seg selv. Å nei, for det er noe helt annet. Og hvorfor er disse salige? Hvorfor kaller Jesus disse heldige? For himmelriket er deres, er det første. Det er ikke småting. Det står ikke for de skal komme inn i himmelen, eller for de skal komme til himmelen. Det står himmelriket er deres. Det er noe de har allerede nå. Ikke noe de en gang skal få, men noe de har. De hører til i det rike som Jesus kaller himmelrike. Det rike er for mennesker som er fattige.

Hvis du trodde at det å være fattig i seg selv var det samme som å være en dott, eller det samme som ikke å ha noen ressurs eller egenskap, eller ikke ha noe å bidra med, så får du kanskje et annet syn på det når du leser disse versene. Å være fattig i seg selv betyr ikke å være tom, betyr ikke å ikke ha noen ting. Men det går på erkjennelsen. Det går på at en ser seg selv i Guds lys, og da ser en at det en har ikke er noe å stille opp med for liksom å kjøpe seg fordeler hos Gud, eller forhandle seg til en plass hos Gud, eller sikre seg en sitteplass i himmelen. For hvem er det som får plass i himmelen? De som ikke har noe å kjøpe billett for, sier Jesus. I Guds rike snus alt opp ned. Og hvis du som hører på nå føler at du ikke har noe å komme med, at du ikke har fått det til, og ikke får det til, at du ikke passer inn hos Gud, at du ikke er verdig, da er du kanskje akkurat på den plassen som beskrives her. Salige de som er fattige i seg selv. I Guds rike er det de fattige som får plass. Tiggerne. Du sier kanskje, ja, men jeg føler meg ikke så forferdelig fattig. Jeg føler meg ikke så forferdelig knust. Jeg føler meg ikke så forferdelig dårlig eller mislukket. Flott. Da har du heller ikke det å komme med. Da kan du heller ikke vise til det. At du er så forferdelig syndig, eller føler deg så forferdelig fattig. Det er jo det som er poenget, at du hverken har det ene eller det andre å komme med. Da passer du sammen med Jesus, for han har alt det du ikke har. Slik som sangeren uttrykker det, du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med armen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Vi leser om de første kristne at de holdt sammen på tempelplasser og i heimene. Apostelens gjerninger 2:45-46. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De holdt trofast sammen. Jeg så for meg at det var et større fellesskap på tempelplassen der alle kom sammen, mens mindre grupper i heimene der de spiste sammen. Måltid var viktig. Vi leser ofte at Jesus spiste sammen med vennene sine. Det et naturlig møtepunkt. Et godt samtaleklima når han sitter sammen og spiser. Oppriktig og hjertelig glede. Er du med i et mindre fellesskap? Er smågrupper, bibelgrupper, cellegrupper, husfellesskap, huskyrker? Det finnes mange navn på et småfellesskap. Det fint å ha noen som en treffer jevnlig. Et fast element i sånne grupper er ofte et lite måltid. Ikke nødvendigvis noe voldsom mat, men en kopp kaffe og noen kjeks eller noen snacks. Det løser ofte opp stemninger når vi har noe på bordet. Men formålet med gruppa er jo noe annet. Noen møtes for å lese Bibelen sammen, og er hovedfokus på det. Jeg vet om folk som har vært i bibelgruppe i en mannsalder, og er veldig nære bånd til de som møtes for å lese og dele Guds ord med. Det blir gruppa de er trygge på, kan dele livets og troas store spørsmål. Noen er kanskje bønnegruppa de, der hovedfokus er å be sammen. Jeg har en mødre i bønngruppa, der med noen mødre som møtes for å be for ungene og skolene. Det er veldig fint å møtes jevnlig og ha et fokus. Når vi ber, så kan vi også se tilbake på det vi har bedt om tidligere, og se bønnesvar som vi har fått. Noen er cellegruppe, der hovedmålet er å få med seg, eller få med nye og dele sånn at gruppene multipliseres og stadig får flere fra gleden av småfellesskap. Det er en port inn i fellesskapet, både med andre kristne og med Jesus. Nye blir kjent med andre som tror, og kan stille spørsmål og lære om det de tror på. Vi øver med familiehuskirka da ungene var små. Da møttes hele familien, enten i heimen eller på en lekeplass. Spiste sammen, hadde en liten andakt, og kanskje sang noe sammen, og så lekte vi. Veldig stas når de voksne var med i leken. Det var et trygt mindre fellesskap der voksne og unger ble kjent, og vi fikk et nettverk. Vi bor på en plass der vi ikke har familie i nærheten, og følte at vi fikk en familie på denne måten. Og ungene, om ikke de ble beste venner med de som var i husfellesskapet, så hadde de noen liksom søskenbarn, som de visste at de trodde på det på Jesus, og andre voksne som de ble trygge på, og som de kanskje møtte i skolegården og andre plasser i bygda. Livsnære fellesskap kan det også bli kalt. Et fellesskap der en kommer nær på hverandre, på livet og på Gud. Opp til Gud, inn til hjertet og ut til verden kan en tenke. At vi ser opp til Gud, hvem Gud er og hva han vil lære oss. Vi ser inn til hjertene, hva Gud vil gi meg, hva han vil si meg, og hvordan vi har det i livet. Deler med hverandre det vi har på hjertet, og hvordan vi kan dele dette ut til andre, være kristne i hverdagen og få flere med på veien hjem til Gud. Jeg jobber som fellesskapsutvikler i Misjonssambandet, og tenker mye på hvordan vi kan utvikle fellesskap. Hva trenger de andre, de små fellesskapene, og hvordan kan vi utruste og videreutvikle de større fellesskapene? Hvordan kan vi lage gode fellesskap der folk blir inkludert og hjelpe hverandre på veien? I en bok som Tonje Haugtø Stange skrev om småfellesskap, bruker hun verset fra Paulus sitt brev til Kolosserne, vers 2:2, der det står å beskrive et mål for alle kristne fellesskap. Jeg ønsker at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå frem hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterie, som Kristus. Dette beskrives som visjon for småfellesskap, å få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet, bli bedre kjent med Jesus. Vi trenger hverandre for å bygge hverandre opp, sette mot i hverandre og hjelpe til å finne den rette veien. Det godt med støtte og oppmuntring å ha noen å gå med. Over en åpen bibel kalles denne andaktserien, og smågrupper er ofte møteplasser i fellesskap over en åpen bibel, der en kan sammen lese i Bibelen, prøve å forstå det som står der, og sette det inn i hverdagen, se hva det betyr for oss i dag. Men Guds kjærlighet i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi i ham, står det i 1. Johannes 2,5. For å holde Guds ord må vi kjenne det, og for å kjenne det så må vi lese det. Det kan være lettere å lese sammen med andre. Da kan vi stille spørsmål og snakke om det vi leser, slik at vi kan forstå hva Gud vil si oss. Da kan vi holde Guds ord og vite at vi i han. Guds kjærlighet i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Guds ord sannhet. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre som dere også gjør, står det i 1. Thessalonikabrev. I fellesskap kan vi oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre. Det gjorde disiplene og de første kristne. Møttes trofast, holdt sammen og delte det de hadde. Det gjøres ofte i mange små fellesskap, der vi kan se hverandre hva den enkelte trenger. Sånn kan vi være til stede for hverandre og bygge fellesskap med både Gud og hverandre. I The Message, det nye testamentet, oversett på moderne norsk, står det i Romerne 12, vers 9-17. Elsk av hjertet, ikke bare lat som. Flykt for livet for alt ondt. Hold på det gode for enhver pris. Vær gode venner som elsker hverandre dypt. Øv dere på å spille annen fiolin. Bli ikke utbrent, sørg for å ha brensel og hold flammen ved like. Vær våkne tjenere for mesteren. Vær glade og forventningsfulle. Gi ikke opp i vanskelige tider. Be desto mer. Hjelp kristne i nød. Vis gjestfrihet på mange forskjellige måter. Velsign deres fiender. Ikke forbann dem i smug. Le med glade venner når de glade. Gråt sammen med dem når de fortvilet. Kom overens med hverandre. Ikke vær overlegne. Bli venner med dem som ikke noe. Ikke bli en som regnes for å være noe. Ikke slå tilbake. Se det vakre i alle. Kom overens med alle, om mulig. Alt dette gode råd som Paulus gir til menigheten i Roma. Gode råd til oss i dag også. Og her tror jeg det kan være godt å ha noen å gå sammen med, som kan hjelpe å holde oss inne med disse gode rådene. Vi kan be sammen til slutt i dag. Takk Gud for din kjærlighet til oss. La oss være et fellesskap der vi kan hjelpe hverandre å holde på det gode. Være gode venner, være brennende og ikke gi opp. Hjelpe andre, også våre fiender. La oss le med de glade og gråte med de som gråter. La oss holde sammen med oppriktig og hjertelig glede. I Jesu navn. Amen.

i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi, hun var dagens andagsholder. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange av profetiene I Bibelen blir oppfylt flere ganger. Det som om du kjører bil nordover fra Oslo og leser veiskilt. Trondheim, men det står også underveis Gardermoen, Hamar, Dombås og så videre. Du har et mål der fremme og merker deg mellomstasjoner underveis. Går vi glipp av tegnene og skiltene under reisen, så mister vi bredde, lengde og perspektiv. En av de mest dyrebare av disse multiprofetiene I Bibelen den som ofte tas frem ved juletid om Immanuel. Josef bodde I Nazaret og var I tvil om han skulle gifte seg med Maria. Hun var blitt gravid før de var kommet sammen, men engelen sa til ham at han ikke skulle være redd for å ta henne til seg. For den hellige ånd hadde vært virksom. Sønnen, som blir født, skal kalles Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder, sa engelen. Og så kommer forklaringen. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr, med oss Gud. Matteus 1, 18-23 Immanuel, med oss Gud, hva betyr dette merkelige navnet? Vi spoler tilbake, eller stanser ved et viktig veiskilt, om du vil, til år 734 før Kristus. Vi I det gamle Israel, I det sørlige Juda, rike, I byen Jerusalem. I Jesajas bok, kapittel 7, leser vi at kong Akas truet av krig fra flere kanter. Fra Syria, fra nordrike Israel, det vil si Samaria, fra Assyria I øst og Egypt I sør. Det står at da skalv kongens hjerte og hans folks hjerte, liksom trærne I skogen skjelver for vinden. Men profeten Jesaja får I oppdrag å si, «Ta deg I vare og hold deg I ro. Frykt ikke og mist ikke motet. For Herren sier, Det skal ikke lykkes og ikke skje. Men forutsetningen at de stoler på Gud og tar imot løftet hans I tro. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand, sier profeten. Akas innså at han trengte redning og frelse, men I stedet for å stole på Gud og tro det profeten sa, stolte han på politiske allianser. De kunne på kort sikt få støtte fra Assyria, men I neste omgang ville nettopp Assyria sammen med Egypt angripe dem. Det sa profeten også tydelig fra om. Jesaja skjønner at Akas ikke vil stole på Herren, men på mennesker. I et forsøk på å redde Akas og landet, sier han, «Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det I det dype eller høyt der oppe.» Den kjærlige og tålmodige Gud går ofte noen ekstra runder med mennesker som ikke vil tro. Men ikke sjelden blir det forgjeves, slik som her. Det lyder svært så front når Akas sier, «Jeg vil ikke kreve noe, og ikke friste Herren.» Men her det jo Herren som har tilbudt tegnet. Problemet at kongen og folket ikke vil tro. Dermed svarer profeten med stort temperament, det for lite for dere å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Et navn et signal, et tegn eller et veiskilt. Dette navnet skulle kunne bli til frelse eller til dom. I det navnet Immanuel, Første gang trer inn I historien, det I en atmosfære av å bli satt på valg. Hvordan ble dette tegnet oppfylt I Akas tid? Det flere tolkninger av dette, men jeg holder meg til dette at profeten selv giftet seg med en jomfru, fikk en sønn og ga ham navnet Immanuel. I Jesaja 8 det fortalt om hva som hendte. Der det en kvinne, der et barn, der navnet. Men denne sønnen skal kalles med det negative navnet Maher Shalal Hashbaz, snart bytte, rov i hast. Den ødeleggende krigsflammen fra øst skal knuse, den trenger inn i Juda, skyller over og velter fram og når folk like til halsen. Dens utspente vinger fyller ditt land så vidt som det Immanuel.

De setter et skille, en som kan fremtvinge en dom, men som først og fremst kom for å være oss til frelse. Den unge Josef måtte få høre og skjønne. Gud har gitt dere et tegn. Nå oppfylles Jesajas' ord om en jomfru, en virgin på engelsk, en ung, gifteklar, urørt pike, som fødte en sønn. Han skulle hete Immanuel, med oss er Gud. Det er lange linjer og mange små skilt underveis i Bibelens bruk av dette uttrykket «med oss er Gud, Gud er med oss». Moses var i tvil om han kunne lede Israels folk. Herren svarte, «Sannelig, jeg vil være med deg». Josva skulle overta ledelsen. Han viste seg også å være skeptisk. Men Herren svarte, «Liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg». Og den unge profeten Jeremia fikk høre, «Frykt ikke, for jeg er med deg». Til alt Guds folk forkynte David i salme 23, at du har ingen grunn til å være redd selv i dødsskyggens dal, for du, Herre, er med meg. Immanuel, med oss er Gud. Jeg fikk nylig forklart en side ved dette navnet jeg ikke har tenkt på før. Jeg visste jo at Immanu betyr med oss på hebraisk. El er det eldste navnet på Gud. Han er en med oss Gud. Men det som ble nytt for meg er at rekkefølgen i leddene må ha sin betydning. I dette navnet ligger ikke hva det gamle latinske uttrykket sier, Deus nobiscum, Gud er med oss. Men det står faktisk, med oss er Gud. Gud skulle vel stått først? Nei, viktigst ved dette ordet er vår rett til denne Guds makt. Guds ydmykhet, og fremfor alt hans kjærlighet, trer frem i dette at han setter oss først. Vi er mer dyrebar for ham enn han er for seg selv. Så selvutslettende god har han åpenbart seg. Med oss er Gud. Det er et ufattelig stort løfte. Kan du ta det til deg? Trenger du det? Kjenner du deg utkjørt? Sørger du over vanskene i en ung familie som ligger deg på hjertet? Har du opplevd tap av en kjær? Har det låst seg i forholdet til arbeidet ditt? Er du blitt kastet inn i en prøvelse, ja til og med en fristelse der lydigheten din blir prøvd? I den anfektelsen er Gud. Han er den som har gitt deg Jesus, Immanuel, med oss er Gud. Har du falt, er svakhetene og syndene dine blitt helt ruvende store for deg? Gud taler til deg. Vend deg til Immanuel. Stol på ham. Midt i dine ørkenfølelser, når du er engstelig for fremtiden, når sykdommen truer, når skyld og skam trykker deg ned, med deg er Gud. Vil du tro, skal du holde stand. Slik kan du også be ditt Immanuel. Vær med oss, vær sammen med oss, Herre. Kom og vær nær oss. Vi tenker på mennesker og sier, Herre, vær hos dem. Vi tenker på dem som blir utnyttet, forfulgt, som lever i slaveforhold og i lidelse. Vær med dem, Herre. Alle dem som er fremmede for Jesus, som ikke har hørt om Jesus, vær med dem, Herre. Det skjer noe nytt når du kommer nær til mennesker. Skotten Samuel Rutherford levde på 1600-tallet som en bibeltro teolog og forfatter. Han falt i unåde hos kongen og ble kastet i fengsel. Hadde han ikke dødd der, ville han ha blitt henrettet. Han skrev, «Jesus Kristus, kom inn i fengselscellen min i går kveld, og hver stein blinket som en rubin. Når Jesus er hos oss, blir det en forvandling.» Herrens nærvær, temaet blir gjentatt i det Nye Testamentet. Jesus minner om sitt Immanuel-navn i det han sier,
og jeg

Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere. På gresk står det meta, med eller hos, for evig, sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere. Johannes 14, 16-17. Og misjonsbefalingen avsluttet Jesus slik: «Og se, jeg er med dere, alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28, 20. Det er sagt at de første kristne var ikke opptatt av å huske Jesus. Det lyder merkelig, men jeg tror det stemmer. De første kristne i apostelgjerningene og i brevene var mye mer bevisste på at Jesus var med dem og hos dem der og da. Hvordan blir alle velsignelsene i Det nye testamentet avsluttet? Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Og da siterte jeg faktisk den siste setningen i Bibelen. Og da er vi ved siste holdeplass, selve bestemmelsesstedet, på vår ferd fra Akkas via Jesus, Josef og Maria og til målet. Johannes skriver slik i Åpenbaringsboken, kapittel 21, vers 1-3. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Tre ganger står ordet hos, og det er det samme greske ordet som i misjonsbefalingen, meta, med dere. Nå i dag er han med oss. Da skal han stige ned helt og fullt og være sammen med oss, enda mer i betydningen hos oss. Ved livets slutt og ved tidens slutt skal vi da fare herfra og langt av sted til et ukjent og utrygt sted. Noen gruer litt for fremtiden fordi de har hengt seg opp i en slik tanke. Nei, Gud er med oss nå. Han skal være med oss siden og være hos oss bestandig. Han er den Gud som har trådt frem i Jesus som Immanuel. Med oss er Gud, hos oss er Gud. Så står vi ved et valg. Vi kan stoppe hos Akkas og stole på menneskelige makter. Du vil ikke be om et tegn. Nei, du vil heller ikke tro tegnet om jomfruen som fødte et barn. Skinnhellig sier du at du vil ikke friste Herren. Du vil i virkeligheten frelse deg selv. Eller du kan velge å komme inn i julens evige budskap. Jomfru Maria har blitt med barn. Hun har født en sønn som heter Jesus, og de har gitt ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss er Gud». For et håp, for en glede.

0: Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Sommeren 1942 talte Edin Løvås, han som siden skulle bli retritbevegelsens far I Norge, under en teltmøteserie I byskogen utenfor Kristiansund. En av kveldene gikk en 19 år gammel gutt fram I dette møteteltet og ga sitt liv til Jesus. Denne guttens navn var Per Juvang. Og det som skjedde denne kvelden, I et møtetelt oppe på Nordmøre, det skulle bli starten på et både aktivt og spennende liv som evangelist og sangforfatter. For Guds tanker med denne ungdommen var å gjøre han til et redskap for sitt ord, et redskap for evangeliet og for sangen om Jesus. Per Juvang gjorde det sjakktrekket at han giftet seg med ei dame fra Notodden, altså fra den byen der jeg selv vokste opp. Åse Grandal het denne dama. Det var også grunnen til at de to guttene de fikk, Arvid og Runar, ble noen av mine barndomskamerater. Vi vokste opp I samme gata på Notodden, nede I Telegata, og jeg husker flere ganger at jeg var på besøk hos Juvang-familien. Arvid var litt eldre enn meg, og Runar litt yngre. Men vi var mye sammen, ikke minst da vi ble såpass store at vi begynte å gå sammen på skolelaget, på Notodden realskole og gymnas. Per Juvang hadde flere særpreg, både som menneske og som kristen. For det første var han musikalsk, svært musikalsk. Det hadde han selvsagt vært lenge før han ble en kristen. Men dette var også noe som umiddelbart ble lagt merke til, da han kom inn I det kristne fellesskapet. Per Juvangs instrument var gitaren, og forundringen var nokså stor da en oppdaget at Per Juvang snudde gitaren motsatt vei av det som det vanlige. Han spilte links, for å si det slik. Han tok altså grepene med høyre hånd og spilte på strengene med venstre. Og det neimen ikke lett, det kan jeg love deg. I alle fall hvis du har vent deg til å spille på gitaren, slik det vel egentlig skal gjøres. Men forklaringen på at Per Juvang gjorde det stikk motsatt, var ganske enkel. Han var nemlig selvlært. Ingen hadde undervist han I hvordan du skal holde en gitar. Og Per spilte, og skulle vise seg å være en både original og dyktig gitarist. Og da Per Juvang altså ble en kristen, så byttet han de verslige visene ut med åndelige sanger, med sangen om Jesus. Det andre du straks la merke til ved Per Juvang, var måten han gikk på. Han haltet på en måte på den ene foten, han trakk liksom det ene beinet etter seg. Jeg tror dette hadde noe å gjøre med en idrettsskade, han var nemlig noe så spesielt som sportsinteressert. Men etterdønningene av denne idrettsskaden måtte han altså leve med hele resten av sitt liv. Per Juvang kom med I et frikirkelig miljø og var I hele sitt liv I tjeneste for det norske misjonsforbund, både som omreisende sangevangelist, men også som forstander. Og det siste han gjorde var å være førstepastor I misjonsforbundets store menighet I Oslo, I menigheten Betlehem, I Møllergata. Her var han helt fram til sin død. Sentralt I det norske misjonsforbund, I alle fall I de årene, var den enkle sang- og musikkstilen som vi I dag kaller for de evangeliske sangene eller den evangeliske sangskatten. Og denne sangstilen preget også Per Juvang gjennom hele livet. Og denne stilen, den kjennetegner alt det Per Juvang selv skrev, både av tekster og melodier. Skulle jeg nevne enda et særpreg ved Per Juvang, måtte det være hans personlighet. Og nå vil jeg støtte meg til Edin Løvås, som gjennom hele sitt liv var en av Per Juvangs beste venner, og noe han skriver I forbindelse med en CD-utgivelse, der Per Juvangs best kjente sanger var tatt med. Nå vil jeg sitere litt fra CD-coveret på denne utgivelsen. Edin Løvaas skriver, «Per var et helstøpt menneske, med en integritet som aldri ble rokket. Han var ærlig,
oppriktig, ubestikkelig og ren i hele sin ferd og personlighet. For en predikant det en fristelse å fortelle halvsannheter og komme med overdrivelser, med den mer eller mindre bevisste hensikten å fremstille seg selv på en måte som ikke stemmer med virkeligheten. Per lot seg aldri friste til noe slikt. Det fantes ikke noe fusk hos Per. Og så fortsetter Edin Løvås. Jeg tror ikke Per et eneste øyeblikk tenkte på seg selv som et hellig menneske, men jeg vil karakterisere han som hellig og alminnelig. Han elsket naturen, særlig sjøen, og holdt seg gjerne sammen med fiskere i Kristiansund skjærgård. Han hadde også et sprudlende godt humør. Jeg har aldri ledd så mye og så hjertelig sammen med noen som med Per. Han lignet rett og slett på Jesus Kristus på den måten. Også han kan jo karakteriseres som hellig og alminnelig. Personlig synes jeg også det så fint, det Edin Løvås forteller i fortsettelsen på dette CD-coveret. Hadde Per Juvang tunge stunder? Ja, det hadde han. Det var iblant store svingninger i hans sinnsstemning. Han ble motløs når det ikke lyktes for han som predikant og sanger. Da snakket han om at han ikke orket mer og ville slutte i tjenesten. Men på en forunderlig måte beriket dette hans sangtekster og melodier. Det finnes en tone av trygg fortrøstning til Gud under alle forhold i hele hans musikalske liv. Og så skriver Edin Løvås. Da hans kjære kone Åse døde i 1963, ble sorgen dyp. Hun var en personlighet som hadde de samme egenskapene som sin mann, men bevarte balansen på en roligere måte, og ble derfor en uvurderlig støtte for han. Fra sorgen over hennes død ble kanskje de aller vakreste av hans sanger født. Himmellengselen er nesten til å ta og føle på i Pers sanger om herligheten hos Gud. Så langt Edin Løvås og måten han beskriver sin gode venn og medarbeider Per Juvang på. Jeg synes bare dette helt flott å lese. I året 2006 ga plateselskapet Lynor ut en samlesede med Per Juvangs best kjente sanger. Og for meg ble denne CD-en et møte med flere av de sangene jeg husket fra tenårene, og som jeg selvsagt forbinder nettopp med Per Juvang. Også jeg var til stede på en rekke av møtene hans, og har ingen problemer med å se han for meg. Enten han står på talestolen med gitaren og spiller links, eller foran en oppslått bibel for å forkynne Guds ord. Den dag i dag kan jeg faktisk huske flere av de bibeltekstene som Per Juvang talte om, uten at jeg skal si noe om det i dag. Men noen av sangene, i alle fall en liten bukett, har jeg lyst til å nevne. «Når jeg ser min kjære frelser», det kanskje den best kjente. «Mange savner livets lykke», den sang Tinnesmoen ungdomsmusikk på Notodden, både titt og ofte. Og så sanger som «Jeg vandrer i dag», «Jeg vet at Jesus kan», «Hvilken dag da jeg møtte min frelser», «Golgata er lyset», «Jeg har hørt om en himmel». Og så den sangen du skal få høre nå, en av Per Juvangs kanskje aller fineste sanger, skrevet ikke lenge etter at kona Åse døde, «Som en pilgrim vandrer». Og det Per Juvang selv som synger.

På det CD-coveret som jeg allerede har lest en del ifra, avslutter Edin Løvås med disse ordene. Om jeg skal peke på noe som jeg husker best fra vennskapet med Per Juvang, så er det en merkelig og uforklarlig, men tydelig varm og levende utstråling. Han visste ganske sikkert ikke at han spredte denne utstrålingen og denne åndelige kraften til alle som var i hans nærhet. Men hva har vi igjen av dette, når Per Juvang nå er hjemme hos Herren? Vi har sangene. I dem kan man merke nettopp dette, en utstråling av trygghet, ekthet og inderlig glede i Herren. I det neste programmet skal vi skifte sjanger. Du skal få møte en nydelig liten sang som er blitt et slags allemannseie i Norge. Du skal få møte Per Sivle og visa Den første song eg høyra fekk. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD med henvendelse til Kristen Riksradio.

Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach som alltid begynte og avsluttet sine komposisjoner med de samme ordene. I begynnelsen stod det «av Guds nåde», og som avslutning skrev han «til Guds ære». Dette er måten å gjøre det på, også når vi skal komponere et liv. La oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, de ydmyge gir han nåde.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Også I dag skal det handle om kong Ussia, når vi drar ut på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Jeg vil minne deg om at jeg har laget en enkel historisk oversikt over hele denne perioden av Israels historie, altså etter at riket ble delt da kong Salomo døde. Det kan jo ofte være ganske vanskelig å plassere disse kongene som vi her snakker om. Når levde de? Var de konger I Nordrike Israel eller I Sørrike Juda? Når det snakk om nesten 20 konger I hvert av rikene, så det sannelig ikke rart det vanskelig å få oversikt. Ta bare kontakt med P7 Kristen Riksradio, så skal du få oversikten tilsendt. I dag gjelder det altså kong Ussias livshistorie. Vi finner fram 2. krønikebok 26, og leser nå avsnittet fra vers 15 til 23. Jeg har kalt dagens program «Vær på vakt». Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig I sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn I Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret. Presten Asarja gikk inn etter ham, og med ham 80 av Herrens prester, modige menn. De trådte fram mot kong Ussia og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og det blir deg ikke til ære for Gud Herren.» Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar I hånden, og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalskhet I hans panne, mens han sto der foran prestene I Herrens hus ved røkofferalteret. Da ypperstepresten Asarja og alle prestene vendte seg mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham raskt bort derfra, og selv skyndte han seg, og så kom ut, for Herren hadde slått ham. Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde I et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam sto for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers å fortelle om Ussia, både I hans første og I hans senere år, har profeten Jesaja, Amoses sønn, skrevet opp. Ussia la seg til hvile hos sine fedre. De begravde ham nær hans fedre på den begravelsesplassen som tilhørte kongene. For de sa, han spedalsk, og hans sønn Jotam ble konge etter ham.

I 1980 ble det gitt ut en bok I USA, skrevet av Oswald Sanders. Han kalte boken sin «Åndelig lederskap». I dag har jeg lyst til å starte med å sitere litt fra denne boken. Hør hva han skriver. «Fremgang har en tendens til å frambringe en slags hemmelig selvgratulasjon og stolthet, som etter hvert vil gjøre deg ubrukelig for fortsatt fremgang I tjenesten I Guds rike, dersom du ikke selv oppdager det. Ikke noe mer usmakelig for Gud enn selvgodhet. Dette den første og grunnleggende synd, som I sitt vesen streber etter å sette seg selv på tronen, I stedet for Gud.» Et annet sted sier han, «Å snakke for ofte og for mye om seg selv et usmakelig utslag av stolthet. Det som skjer I praksis, når du bare tenker på deg selv og snakker om deg selv, at du vender deg til å blåse opp dine egne prestasjoner, dine egne gjerninger og din egen store betydning. Du ser på alt og alle I forhold til deg selv, I stedet for I forhold til Gud og Guds folk.» Og så til slutt. Hvilken leder eller predikant ønsker ikke å bli populær? Det ikke en kristelig dyd å være upopulær. Men popularitet kan ha en alt for høy pris. Jesus var klar over dette da han sa, «Pass dere, når alle taler vel om dere.» Også Charles Spurgeon, predikantenes fyrste, sa noe om dette en gang. «Suksess kan gå til hodet på meg. Derfor sier jeg til meg selv, det Gud som gjør verket. Han kan godt fortsette sitt verk uten min hjelp, og kanskje får Gud gjort sitt verk på en bedre måte, når han av og til må klippe meg ned.» George Whitefield, en meget dyktig Guds ords forkynner, han sa det rett ut, uten innpakning. «Jeg har sett nok av hva popularitet fører med seg, til å bli kvalm av det.» Du syntes kanskje dette var en spesiell måte å starte et program på. Det lød nesten som smellene fra en mitraljøse eller fra et maskingevær. Men det får heller være. Det jo en bestemt hovedsak det handler om alt dette. Det alltid farlig for en kristen, og særlig for kristne ledere, når ord som vekst, fremgang og popularitet blir de dominerende ordene. Da skal det god rygg til å bære gode dager. Kong Ussia ble ikke kvalm av popularitet og fremgang. Han ble I stedet forelsket I sin suksess. Lenge gikk det godt for denne kongen, så lenge som han holdt seg nær til Gud og vandret på hans veier. Men så kom det til en tid I Ussias liv, da populariteten gikk til hodet på han. Popularitet angrep selve hjertet, og når det skjer, ikke tragedien langt unna. Alle så opp til kong Ussia. Alle ga han ære og respekt. Alle ba han komme hit og dit for å representere kongehuset, og alltid sto han I sentrum for alles oppmerksomhet. Dette farlig, og en dag ble det for mye for denne kongen. Det vippet over. Det gikk galt. Kongen havarerte og gikk rett I grøfta. Det lød så fint I det første vi leste, vers 15. Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men, begynner vers 16. Men, dette ordet I Bibelen markerer alltid en motsetning. Frem til nå har kong Ussia hatt tett forbindelse med Gud. Uttrykkene som brukt om han I denne tiden, flotte uttrykk. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne. Han søkte Gud, og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Slik står det tidligere I dette kapitlet vi nå har lest fra. Men så skjer det altså noe, og det som skjer, dramatisk. Men da han var blitt mektig,
ble han overmodig i sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud. Kong Ussia ble for stor i egne øyne, og Herren ble for liten. Hans egen lyst fikk forkjørsrett, og Guds vilje ble gitt vikeplikten. Før vi nå kommenterer Ussias konkrete synd, la oss bare understreke en viktig ting. Ussias fall skjedde ikke over natten. Det var et resultat av en lang prosess, kanskje lengre enn vi er klar over. På innsiden i kongens liv, over tid, hadde ting begynt å skje. Men det var blitt værende på innsiden, helt til det en dag sprakk for han. Og så viste det seg at hans skjulte problem skulle bli et åpent problem. Du faller ikke bort fra Gud ved et uhell. Det skjer ikke ved en øyeblikksbeslutning. Det skjer som regel langsomt, som en prosess. Det skjer gradvis gjennom at det ene drar det andre med seg. Enkelte ting blir etter hvert en vane. Og så blir samvittigheten langsomt slipt og blir rund og reagerer ikke lenger. Litt etter litt foregår ting som dette, dag etter dag, uke etter uke, kanskje måned etter måned. Og så formes det gradvis et liv og en livsstil som står i grell kontrast til slik det tidligere var. Du begynner å leve i strid med Guds gode vilje. Dagen kom altså, da kong Ussias fall ble åpenbart. Og bibelavsnittet vi leste nå fra begynnelsen i dag, fortalte oss i detalj hvordan dette foregikk. Jeg synes dette egentlig er ganske skremmende lesning. Tenk om det bare hadde vært noen som kunne ha snakket med kongen før dette skjedde, veiledet han, advart han, hjulpet kong Ussia til å justere kursen. Men det fantes ingen slike som våget. Det skal forresten en god del mot til, særlig hvis det gjelder respekterte og innflytelsesrike personer, som kongen, mennesker som har suksess og som det går godt for. Og så gikk det galt for kong Ussia i stedet for godt. Det gikk helt galt. La oss prøve å oppsummere det vi leste. En dag tok altså kongen med seg røkelse og gikk inn i Guds tempel, inn i det rommet som kalles det hellige. Her står han nå foran røkofferalteret og vil brenne røkelse for Herren. Men dette hadde kong Ussia ikke rett til. Det var bare prestene, menn av Levi stamme, som hadde lov å gjøre tjeneste i det hellige rommet. Bare disse kunne være prester for Herren. Kong Ussia var riktignok konge, men det ga han i denne situasjonen ingen rettigheter til å gjøre det han nå gjorde. Kongen var politiker, det var presten som var Guds mann. Kong Ussia handlet galt, og jeg tror han visste det. Mot bedre vitende gjorde han det Herren hadde forbudt han å gjøre, og det er alvorlig. Det kongen nå gjorde, det ble lagt merke til, og det ble reagert på. Men det skal mye mot til å tale kongen midt imot. Heldigvis fantes det mennesker også på denne tiden som hadde mot til å stå fram og tale på Guds vegne, selv om de risikerte at det kunne koste dyrt. Presten Asarja, står det, fulgte etter kongen inn i dette hellige rom, og sammen med han åtti av Herrens prester. Modige menn er de kalt, og det måtte de sannelig være når det skjer som nå er fortalt. Det tales kongen midt imot. Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og dette blir deg ikke til ære for Gud Herren. Det er ganske dristige ord. Og hør nå hva som videre skjer. Kongen reagerer, og han reagerer sterkt.
Kong Ussia ble sint, står det her. I stedet for å bøye seg for det Gud har pålagt, løfter han røkelseskaret og i ferd med å gå i gang. Hvem i dette rommet våger å tale meg, kongen, midt imot? Men i det han i ferd med å la sitt sinne bryte ut mot disse irriterende og selvsikre prestene, skjer det noe. Det bryter ut spedalskhet i kongens panne, og kongen merker det ikke selv. Det skjedde jo i pannen, men prestene, de så det. Herren hadde slått han, forteller andre krønikebok 26. Dersom Gud selv sier, dette er nok, nå er grensen nådd, nå klarer det seg. Og prestene forteller kongen det de ser. De driver han ut av tempelet, og kongen selv har også blitt redd. Han flykter av gårde. Hovmot står for fall, sier vi ofte, og det er i alle fall rett. Gud står de stolte imot, det er de ydmyge som får nåde. Kong Ussia ble spedalsk like til sin dødsdag. Han måtte bo i et hus for seg selv, og var for alltid utelukket fra Guds tempel. Det er et tragisk endelikt. Kong Ussia ga ikke Gud den ære Gud skal ha. Han tok seg selv til rette, og glemte Guds navn og Guds ære. Han forsøkte å rane til seg det som bare hører Gud til. Mot slutten av dagens program har jeg lyst til å formulere 5 konkrete advarsler, så ikke også vi, på vår måte, skal havne i en situasjon som ligner den kong Ussia havnet i. Og dette gjelder hver eneste en av oss, og kanskje særlig spesielt du som har ansvar som leder. Alle 5 advarslene handler om det samme. Vær på vakt. For det første. Når kampen mot deg selv, på det indre planet i ditt liv, er blitt viktigere enn kampen mot det vonde omkring deg, da skal du være på vakt. Legg merke til det som skjer når mennesker begynner å bruke for mye krefter på seg selv, på sitt slit, på sine behov og på sin kamp. Da er det fare på ferde. Så lenge Ussia slåss mot filistere, arabere og meunitter, var alt greit. Men når han etter hvert måtte begynne å slåss mot sin egen posisjon, sitt eget image, da gikk det galt. Han ble impulsiv og sta, uavhengig og defensiv, og meget kritisk. Vær på vakt når krigen i ditt indre menneske er blitt viktigere enn krigen mot ytre fiender. Det andre. Vær på vakt når en leder begynner å bruke mer krefter og energi på å trygge sin posisjon enn han bruker krefter på å bygge Guds rike. Når det blir viktigere å sikre lederens navn og omdømme, hans posisjon og handlefrihet, da er det fare på ferde. Sakte men sikkert begynner det å bli mennesket som settes i sentrum, mer enn at Gud skal ha æren. Flotte bygninger blir reist. Organisasjoner vokser, menigheter beskrives som den hurtigst voksende i mils omkrets, antall invitasjoner til å delta både her og der, på seminarer og kurs, eksploderer. Vi skal passe på, for vi vet hva som da kan skje. Det er blitt viktigere å trygge din egen posisjon enn å bygge Guds rike. Det tredje. Vær på vakt når Guds velsignelse og Guds hjelp ikke lenger er så viktig. Hvis avhengigheten av Gud er i ferd med å bli borte, hvis jeg ikke lenger må stå som tigger for Gud og er avhengig av han, da er det fare på ferde. Jeg er i ferd med å ville klare alt selv, og begynner å ta hånd om det som er Guds ansvar. Vi så det i Ussias liv, det begynte så fint. Gud lot det gå ham vel, står det. Gud hjalp han. Han ble hjulpet på underfull måte. Men så forandret tingene seg. Han ble mektig,
Han ble overmodig I sitt hjerte. Det kan skje også I våre liv. Vær på vakt. Det fjerde. Vær på vakt hvis du begynner å møte advarsler, gode råd og kanskje irettesettelser, med sinne og aggresjon, I stedet for med et åpent og ydmykt sinn. Det sterkt å lese om kong Ussia, da han ble irettesatt I tempelet. Det ser nesten ut til å kunne utvikle seg til et slagsmål. Pass på, hvis ikke du heller klarer å takle irettesettelser og advarsler. Og så det femte. Vær på vakt når du ikke lenger redd for de uunngåelige konsekvensene av synd. Hvis du kan handle I strid med Guds vilje uten å frykte, det fare på ferde. Det står altså en gammel grav nær Jerusalem, en gravstein. Hvis den noen gang blir funnet, står disse ordene på steinen. Han var spedalsk. Disse ordene en konstant og viktig påminnelse om at Gud aldri vil dele sin ære med noen. Så helt til slutt, hva skal du og jeg gjøre med dette vi nå har hørt? Det kanskje lett når vi hører ord som dette om stolthet og hovmod og selvopptatthet, at vi sender dette videre til andre. Det noen personer vi kanskje straks ser for oss når ting som dette blir brakt på bane. Der fikk han den, tenker vi. Jo, dette trengte hun sannelig å høre. Sånn reagerer vi. Men I dag det ikke alle de andre det gjelder. Det deg, og det meg. Hva vil du gjøre med dette du nå hørte? Hva skal jeg gjøre med det? Akkurat I dag har du og jeg muligheten å være litt stille nå hos oss selv. Prøv å tenke oss litt om. Hvor står jeg egentlig I forholdet til Gud? Jeg tror det noe av det viktigste vi kan gjøre, dette å være stille og tenke litt igjennom vår egen situasjon. Ta et oppgjør med det som galt. Gi deg Gud I vold, uten betingelser. Be om å bli bevart I hjertets avhengighet til Gud. Be om Guds hjelp, så du kan leve ditt liv til Guds ære. Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach, som I alle sine komposisjoner skrev på notarkene, før notene, av Guds nåde, og I avslutningen av komposisjonen, til Guds ære. Dette måten å gjøre det på, også når slike som du og jeg skal komponere et liv. Og la oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, men de ydmyge, gir han nåde.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Selve ordet kommer av det norrøne nattverder, som betyr kveldsmåltid, rett og slett. I kristen sammenheng så brukes det om et enkelt måltid, hvor vi gjennom brød og vin får forbindelse med Jesu legeme og blod, og alt det han gjorde for å frelse oss fra våre synder. Luther sier om nattverden at det vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, innstiftet av Kristus selv for oss, for at vi skal ete og drikke det. Fordi det en hellig handling som Jesus har innstiftet, så kaller vi nattverden et sakrament, i tillegg til at det et nådemiddel, altså noe som formidler Guds nåde.
2: Hva tid ble nattverden innstiftet?
1: Det ble innstiftet ved avslutningen av det siste påskemåltidet Jesus hadde sammen med disiplene sine før han led og døde. Det står om det i Matteus 26, mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, ga dem og sa, «Drikk av den alle, for dette mitt blod, den nye paktsblod, som utgytes for mange til syndernes forlatelse.» Nattverden den peker slik tilbake til påskelammets blod som skulle verne de førsteføtte israelittene mot Guds dom over egypterne, og samtidig så peker den framover mot det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, som skulle offre seg selv i synderes sted, slik at vi skulle få syndenes forlatelse og bli vernet mot Guds evige dom. Derfor sier Jesus om vinen, «Dette mitt blod, den nye pakts blod.» Brødet som Jesus brukte var usyret, et forbilde på at han selv var uten synd.
2: Hva får vi i nattverden?
1: Da vil jeg svare med Luther, «Det ser vi av disse ordene, det gis for dere, og det utgytes for dere til syndenes forlatelse.» Med disse ordene får vi i sakramentet syndernes forlatelse, liv og salighet, for der hvor syndernes forlatelse der også liv og salighet. Jeg synes det underlig med nattverden, for gjennom disse synlige og konkrete elementene, brødet og vinen, så mottar vi Jesu legeme og blod. «Dette mitt legeme, dette mitt blod», sa jo Jesus. Og det betyr ikke da at brød og vinen blir forvandlet til Jesu legeme og blod, slik som den katolske kirke lærer, men gjennom disse elementene så kommer vi i kontakt med Jesus Kristus. De altså mer enn symboler, slik den reformerte kirke lærer. Jesus sa ikke «dette betyr», men han sa «dette mitt legeme, mitt blod». Når brød og vinen gis hver for seg, så betyr det at vi mottar resultatet av Jesu død til soning for våre synder. Men siden Jesus stod opp fra de døde og lever i dag, har vi gjennom brød og vinen samfunn med den levende Herre og frelse.
2: Hvordan kan det med et og det med drikke virke så store ting?
1: Ja, igjen vil jeg svare med Luther i hans lille katekisme. Å ete og drikke gjør det ikke. Det som virker Jesu ord om sitt legeme og blod. Sammen med brødet og vinen disse ordene hovedsaken i sakramentet. Uten evangelieordet så brødet bare brød og vinen bare vin, men sammen med ordet mottar vi Guds nåde gjennom å spise og drikke.
2: Hvorfor skal vi feire nattverden, Jonny?
1: Fordi Jesus har befalt det. Gjør dette, sa han, og fordi vi trenger det. I 1. Korinterbrev 10, 16 og 17 står det at velsignelsens kalk som vi velsigner, den ikke samfunn med Kristi blod, og brødet som vi bryter, det ikke samfunn med Kristi legeme. Fordi det ett brød, vi ett legeme, enda vi mange, for vi har alle del i det ene brød. Gjennom nattvær så får vi samfunn med den levende Herre og frelse som døde for våre synder, og det gjelder alle troende, derfor så har vi også samfunn med hverandre.
2: Hvem nattværen for?
1: Nattværen for dem som vet at de har bruk for Guds nåde. Derfor skal bare de kalles uverdige som ikke kjenner sin svakhet og som ikke vil innrømme at de syndere, sier Luther. Og i sin katekisme sier han, vi går til alters med det rette sinn når vi tror disse ordene, dette gis for dere og det utgytes for dere til syndenes forlatelse. Disse ordene krever hjerter som tror. Nattværen altså ikke et premiebord for dem som har fått det til, men et styrkemåltid for dem som ser at de trenger Guds nåde.
2: Kort til slutt, hva nattværen?
1: Nattværen et nådemiddel hvor vi gjennom brød og vin får forbindelse med Jesu legem og blod, og alt det han har gjort for oss, for vår frelse. Og det et styrkemåltid som gitt til troende mennesker for at vi skal få hjelp til å tro at alle våre synder tilgitt for Jesus selv.

Torsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Derfor kunngjør jeg dere, at ingen som taler i Guds ånd sier, forbannet er Jesus, og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. 1. Korinterbrev 12.3. Hvorfor vil dere lage skille i kirkens lære og tro? Vil Paulus spørre. Kirken er jo bygget på denne ene, Kristus. Derfor skal dere alle være ett, dersom dere ellers er rette kristne. Og alle sammen må lovprise ham, enhver etter den gave han har fått. Den som ikke holder ham som Herre, kan ikke ha den hellige ånd. For ikke å snakke om dem som forbanner ham. For dersom dere opphever grunnvollen, så er alt opphevet. Da er der ikke noen Gud eller ånd mer, og da er det uten betydning hva dere så lærer eller gjør. Dette må dere vite og rette dere etter. Enten må dere ta imot Kristus og tro på ham, og love og prise ham som den eneste Herre, eller så må dere forbanne ham. Det finnes ingen middelvei. Det Paulus vil fram til er å kalle Jesus for Herre, er å bekjenne seg som hans tjener, en som bare søker hans ære. Da bekjenner man seg for å være sendt av ham, med hans ord og befaling. For han taler her først og fremst om embedet, det som forkynner Kristus og holder fram hans befaling. Der hvor dette embedet går fram og viser til Kristus som Herre, der er sant og visst den hellige ånds preken. På samme måten er det med enhver kristen som i sin gjerning og stilling med alvor kaller Kristus sin Herre, og som med fasthet bekjenner at han dermed tjener Kristus. Slikt kan ikke skje uten i den hellige ånd. Forsøk det den som vil. Forsøk bare en eneste dag fra morgen til aften, om du hele tiden kan si helt sikkert at du er Guds og Kristi tjener. Når du holder eller hører en tale, når du døper et barn eller står fadder, eller når du hjemme tar vare på din stilling og ditt kall, spør ditt eget hjerte om du har en slik tro som uten noen tvil og uten hykleri eller gammel vane, kan rose seg av å tjene Kristus og handle til behag for ham. Spør deg også om du kan dø på dette, dersom det ble nødvendig. For alt dette er å bekjenne Jesus som Herre. På dette området vil du sikkert føle at ditt hjerte ofte tviler og er urolig. På grunn av vårt kjød og blod er vi altfor svake til å kunne oppnå en slik heder. Derfor må den hellige ånd hjelpe oss. Vår fornuft og vårt eget hjerte roper tvert imot, «Å, jeg er alt for ond og uverdig. Hvordan skulle jeg kunne være så dristig og stolt og rose meg av å være den Herre Kristi tjener?» Det har ofte forundret meg at den hellige Ambrosius pleide å kalle seg en Jesu Kristi tjener i sine brev. Likevel må vi jo alle si til Kristus, «Du er min Herre, og jeg er din tjener, for jeg tror på deg, og elsker i oppriktighet dine ord og sakramenter.» Uten en slik tro vil han jo heller ikke kjenne oss som sine kristne. Det står i det første bud, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Matteus 4,10. Her krever han av oss at vi skal lovprise ham som vår Herre, og rette hele vårt liv slik at vi vet at vi tjener ham med det. Hvis ikke kan vi tape det evige liv. Landstad nummer 19, vers 2.

0: veldig av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.
1: Vi så forrige gang på de avsnitt I rommet 5, vers 12-14. Det går altså en virkning fra ett menneske til hele menneskeslekten. Først med Adam, og så med Kristus. Og det som da særlig understrekes I den sammenheng, at alle mennesker som kommer etter Adam, de under dødens herredømme. Også de som ikke har syndet på samme måte som Adam gjorde. Adams synd var en overtredelse, et fall. De som kommer efter, de har ikke syndet I likhet med Adams overtredelse før loven kommer. Da loven kom, da ble det mange fall, mange overtredelser, I tillegg til Adams. Det gjorde det. I tiden imellom kunne ikke synden tilregnes, slik som den måtte tilregnes Adam, og slik som den senere også måtte tilregnes dem som hadde loven. Allikevel står det, hersket døden også den tiden, over disse mennesker, som ikke hadde syndet I likhet med Adams overtredelse. Det betyr at de var skyldige for det Adam hadde gjort. De rammes av det samme som rammet Adam. Og dessuten går synden I arv. Et menneske falt I synd, så har han fått synden inn I sin natur, den går I arv videre. Forskjell på mennesker og på engler at englene ansvarlige hver enkelt for seg. Mennesket skapt som en slekt. Der blir alle ansvarlige for en, Derfor kan en bli ansvarlig for alle. Og det det som skal fremheves her. Dette var det vi snakket om I forrige time. Nå det et uttrykk I denne sammenheng jeg skal bare si litt om før vi går videre. Det står at døden hersket. Døden utfoldet herredømme. Da tenkes det ikke på den legemlige død. Det tenkes på døden som en makt, som en hersker, som menneskene undergitt. Menneskene undergitt, hele menneskelivet undergitt dødens krefter, så lenge et menneske ikke født på ny og blitt frelst ved troen på Jesus. Det viser seg særlig på to måter. For det første viser det seg at jo lenger mennesket når I fremskritt, desto verre og farligere blir det å være menneske her på jorden. Gud har jo gjort det slik at mennesket skal underlegge seg naturlovene. Det gjentok Gud også efter syndfallet. Mennesket skal herske over naturen, det Gud gitt. Og så lenge som verden står, kommer mennesket til stadig videre å utvikle sitt herredømme over naturen. Det ikke satt noen grense for det. Og mennesket kan komme ganske langt, I alle fall sett fra et menneskes synspunkt. Det gjerne blitt kalt fremskritt. Man tenker på tekniske oppfinnelser og alle mulige ting slik som gjort. Hun skulle da tro det at bedre, det måtte bli bedre å leve etter hvert. Men nå viser det seg det, at jo lengre mennesket kommer I disse fremskritt, desto mer utrygg blir menneskenes tilværelse på jorden. Særlig vokser krigsfaren og de ødeleggelser som krig fører med seg. Eftersom menneskene gjør fremskritt. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til at vitenskapsmennene har sluttet å tale om fremskritt. Vitenskapen er blitt redd for konsekvensen av dens eget arbeide, naturvitenskapen. Det fortelles om Einstein. Han er jo en stor oppdager. Hva naturlovene kunne brukes til. At han sa at det største han hadde oppdaget, det kom han ikke til å offentliggjøre. Da han så hvor mye ulykke det hadde skapt, det han hadde funnet, hvor mye vondt det hadde skapt på jorden, så bestemte han seg for at det viktigste resultat han kom til, skulle han ta med seg i graven. Det skulle ingen få høre om. Og ingen vet hva det var, men det har vært noe helt epokegjørende, mener vitenskapsmennene. Men det turte ikke Einstein offentliggjøre. For han visste at det ville på kort tid kanskje nesten føre til menneskehetens undergang. Gaspar, hva kommer dette av? Og det kommer at døden hersker. Her kommer verdens lærdeste menn sammen. Og verdens flinkeste politikere, må vi vel også si, kommer sammen. Til fredskonferanser. Til nedrustningskonferanser. De sier som sant er, vi kan ikke holde på med dette, for dette fører galt av sted. Og så blir selve nedrustningskonferansene og selve fredskonferansene utgangspunkt for nye rustninger og ny krigsfare. Mennesket har ikke evnen til det. Fred, så jeg kjenner det ikke, stod i kapittel 3 så. Dette er et eksempel på at døden hersker. Menneskeliv er jo unnet disse forferdelige krefter som nedbryter. Vi ser det også på en annen måte. Når et menneske er vakt og går inn for å leve efter Guds vilje, som han sier. Nå vil han ta det alvorlig med Guds bud og forbud. Og nå vil han være en kristen og leve som en kristen. Så ender alt sammen i ingenting. Det ender i avmakt og død. I min strid, min bedring og flid, fantes blott idel avmakt og død, står det. I et sanger, så det er sant. Hva er det dødens kraft? Vi har ikke evnen til å være gudfryktige. Vi har ikke evnen til det gode. Det viser altså at døden hersker. Døden, det er det som utfolder seg over mennesket når det lever uten Gud. Et stadium i døden, det er den legemlige død. Da skilles legemet fra oss. Og det endelige stadiet med døden er den evige død. Det er fortapelsen. Nå vil Herren frelse oss fra denne tingenes tilstand. Derfor er det markert her at døden hersket på grunn av Adams synd. Det kom inn i verden med ham. Det er for å få frem hvilken betydning det har at det var en, han som Adam er forbilde på, som tok på seg ansvaret for hele menneskeslekten. Og nå kommer vi i vers 15-17 om forskjellen mellom Kristus og Adam. Likheten innskrenker seg bare til en ting, at det fra den ene får en virkning til hele menneskeheten. Men når du så ser på hva er det for virkninger, så ser vi at det som kommer fra Jesus, det er stikk motsatt det som kommer fra Adam. Vi får noen forunderlige vers 15 og 16 og 17 her. Det er så mektig i sin tankegang at det er umulig å følge med. Det sprenger enhver tankekapasitet. Ikke er det med nådegaven således som er fallet. For er det mange døde den enes fall, da er meget mer enn nåden og gaven i det ene mennesket Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. Det er det første som sies. Ikke er det med nådegaven. Nådegave betyr en gave som vi får uten å ha fortjent den. Det er nådegave. En gave som gis for intet. Vi kan ikke motta frelse på noen annen måte. Den kommer som en nådegave. Det har vi også sett i kapittel 4. Og hvis ikke Gud hadde gitt det på den måten, så ville det jo ikke vært noe håp for oss. Like fullt er det veldig vanskelig for oss dette. Tenk deg for intet. Dette får jeg. Har jeg fortalt dere hvordan Modi illustrerte dette en gang? Jeg vet ikke hvilken tekst Modi hadde. Jeg har kjøpt en bok en gang med alle Modis illustrasjoner og fortellinger. Jeg har fått et stort utvalg av dem. Men jeg er ikke klar over hvilken preken det var. Men Modi hadde fått et dobbeltkapslet gullur med gullkjede, slik ur som de brukte på den tiden. Og det var meget kostbart. Kommer han frem på talestolen, forteller han, ja, se hva jeg har fått, sa han. Et dobbeltkapslet gullur, og så er det gullkjede, og det er meg, han sa visst en sum også. Det er meget verdt sånn. Det her, nå holder jeg det her. Den som vil, han kan komme og ta imot og skal få det. Ingen kom. Så sa han en gang til, men kjære dere, det er ingen i denne forsamling som vil ha dette gullhullet. Vær så god. Den som kommer opp og tar imot det skal få det. Ingen kom. Så sa han det tredje gang. Det var en 12 års gammel gutt som reiste seg og gikk frem og tok imot ordet og bukket og sa takk. Vær så god, gutten min, ordet er ditt. Da begynte de å knøre ned gjennom benkene. Ja, men det kunne vi også ha gjort det, sa de. Ja, sa Modi, det kunne dere. Han illustrerte det, og det var vel ingen som glemte det. Det var også en underlig måte å gjøre det på. Den som tar imot det får det. Det er ikke spørsmål om noe annet. Det er nådegaven. Det er en gaven ikke har fortjent, og som jeg tror Herren svært gjerne vil gi. Det er ikke knepent dette her at Gud, ja, han gir oss det. Egentlig skulle vi ikke hatt det, men han gir oss det likevel. Jeg tror det er Guds rike hjerte, etter hans nådes rikdom, som det heter, at han gir oss det. Det er ikke med den som er fallet. Det er de mange død, den enes fall. Det skal meget mere, det vil si så meget sikrere, de som har nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom. De skal leve. Er det ikke noe det står? Leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Kan dere fatte den nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom? Det er umulig å fatte hva det ligger i det uttrykket. Vi kan komme tilbake til det igjen, men vi først går videre. Og ikke er det med gaven således som det ble da en syndet. For dommen ble til fordømmelse for ens skyld. Men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falsk skyld. Ja, det er ufattelig altså. Det kom jo mange fall i tillegg til Adams. Nådegaven ble til frifinnelsesdom for mange falsk skyld. Kom døden til å herske ved den ene, på grunn av den enes fall. Da skal meget mere de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom, det har vi igjen, leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Ja, forrige gang så det Guds nåde overventes rik for de mange. Men etter å leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Her går det altså tydelig frem at synden, den var stor. Og den ble større, fordi i tillegg til Adams fall kom så mange nye fall. Men altså der hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. Det ser vi her altså. Vers 20 refererer til det, som er sagt her på den måten. Her ser vi for det første, det som kommer med Jesus, det er stikk motsatt det som kommer med Adam. Med Adam kommer død, med Jesus kommer liv. Med Adam kommer ulykke, med Jesus kommer salighet og lykke. Med Adam kom fattigdom, nød, elendighet. Med Jesus kommer den overvettes, ubegripelige rikdom, som ingen kan forstå eller beskrive. Enhver henseende er virkningen av Jesus en stikk motsatte av den som kom med Adam. Det er helt klart her. Men dermed er ikke alt sagt. Det er umulig å si alt det som står her. Men vi skal prøve å peke på noe av det. Det som kommer med Jesus, det er meget vissere, meget sikrere enn det som kommer av dem. To ganger står det her for meget mere. Det betyr, som jeg har sagt før, som meget sikrere, som meget vissere. Jeg har et gammelt ord som sier at ingenting er så sikkert, så visst, som at mennesket skal dø. Jo, det er noe som er sikrere. Det sier Guds ord her. Det er noe som er visere, og det er at de som tror på Jesus kommer til å leve. Kan du tenke den tanken? Det er ikke mulig å tenke den, men det står her. Videre ser vi at det som kommer ved Jesus, det er så meget mer omfattende. Det er ikke bare at det går en stikk motsatt virkning, men virkningen er så meget mer omfattende enn den som kom med Adam. Det som kom med Adam, det gjelder hele menneskeheten, og allikevel er det som kommer med Jesus meget mer omfattende. Som om det skulle være mulig å tenke den tanken. Det tales om det som var nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom. Og det taler om å leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Og dommen, ja, den ble til fordømmelse for enskild. Men nådegaven ble til frifinnelsesdom for mange falskskyld. Altså, det som kommer med Jesus er meget mer omfattende enn det som kommer av dem. Det er tydelig sagt her. Men jeg forstår ikke dette, altså. Men jeg bare peker på at det står så, og jeg takker og priser Herren for at dette står her. Om jeg ikke skjønner, gjør ikke så mye, for jeg vet at ved troen på Jesus eier jeg det, selv om jeg ikke skjønner det. Og så er det enda en ting til. Det som kommer med Jesus er i sin herlighet og salighet langt mer herlig enn det som kom ved Adam var forferdelig, hvis det går an å si noe sånt. Det som kom ved Adam, det var grusomt. Død og fortapelse. Det som kommer ved Jesus, det ikke bare gjenoppretter det som kom ved Adam, men det er i sin herlighet langt, langt utover det å gjenopprette. I sin herlighet, i sin salighet går det langt, langt utover å gjenopprette det som kommer av dem. Så dette skjønner jeg jo heller ikke, men det står her. Og jeg gjentar det. Du og jeg eier dette ved troen på Jesus. Så vi kan i sannhet si at hvor synden blir stor, Där blir nåden enda större. Detta är en korthet innehåll i vers 15-17. Då träckes konklusionen i vers 18 och 19. Alltså. Nu vill jag citera 18, vers 18 till grundtexten. För där står inte något gärningsord. Inte något verbum. Liksom ens fall till fördömelse för alla människor. Således också ens rättfärdige gärning till livsens rättfärdiggörelse för alla människor. Det tas inte standpunkt till hur många det är som tar emot det, nämligen hur många som faktiskt blir frälst. Det tar inte vers 18 standpunkt till. Men det som ska sägas är att det som kommer med Jesu rättfärdige gärning, det är det som för till den rättfärdiggörelse som ger det eviga liv. Livsens rättfärdiggörelse betyder den rättfärdiggörelse som för till den eviga salighet i det eviga liv. Det kommer med ens rättfärdiga gärning. Vers 19 begrunder det, för liksom de många är blivit syndare vid det ena människas ulydighet, det är Adam, så är de många blivit rättfärdige vid den enes lydighet. Det är Jesus stedfortreden och uppfyllelse av loven. Den siktes till ens rättfärdige gärning. Jag har fått ett spörsmål om hur han är det lyder. Vill du läsa det upp för mig, du Jonsson? Har inte du den på dig? Det spörsmålet.
2: Jesu död är stedfortredande. Är stedfortredande, och detta hör vi ju om. Men vad betyder det konkret att Jesu liv var stedfortredande?
1: Ja. Konkret betyder att Jesus gjorde det vi skulle ha gjort, men inte kan göra. Det betyder att Jesus har uppfyllt loven. Så att det gäller för Gud som jag hade gjort det. När det Luther säger om att i mitt förhåll till Gud är jag som det verkligen fanns ett eller tio bud. För alla bud är uppfyllt för mig i mitt förhåll till Gud. Jesus har gjort det. Rosenius säger, ska jag vittna rätt om Kristus? Vad hör det? Ska jag vittna rätt om Kristus? Där må jag ju säga att jag har uppfyllt loven. Att jag till punkt och pricka har gjort allt det som Gud kräver av mig. För skulle jag inte vittna det, så ville det vara samma som enten att säga att Kristus måtte uppfylla loven för sin egen skyld. Och det ville ju vara att förnekta han som den han är. Eller så vill det vara samma som att säga att visst nog har han uppfyllt det för min skyld, men jag vill inte ha något med honom att göra, och det vill ju vara att förkasta honom. Alltså ska jag vittna rätt om Kristus, så må jag säga att jag har uppfyllt loven. Du ser, ens rättfärdiga gärning, ens lydighet, vers 19, det står i grundtexten, framställer oss som rättfärdiga för Gud. Och dessa två ting, att Jesus i vårt sted har tagit domen och straffen, och i vårt sted har uppfyllt loven, är i verkligheten två sidor av en och samma sak. Hade inte Jesus uppfyllt loven i vårt sted, kunde han heller inte ha borat vårt syndansvar och tagit vår straff och dom. Han kunde inte det. Och motsatt, har Jesus tagit vår straff och dom, så vittnar det om att han till punkt och pricka fullkomna helig. Och allt det han är, det är alltså jag. Det är en sång, jag vet inte om det är Lina Sandell eller Rosenius som har skrivit den. Jag vill ha haft den in i sångboken. Det lyckas mig inte få den med. Där står det, ja, den begynner slik, se ej på mig, se ej på mig, se på din sön och Gud. Se på din sön och se mig an i hans försoningsskrud. För om du ser mig utan den, är finnes hopp för mig. Då kan jag ej bestå en stund, ett ögonblick för dig. Och står det längre nere. I han är jag nå vit och ren. Vår sort jag säljer när. I han jeg og god og from og hellig, jo alt her. For hva han det og jeg. Og hva han har jeg. Fullkommen hellighet for deg. Din underst på min vei. Så fører han til, vel det svært å se det så. Men ordet lyver ei, om en fornuft og følelse, bestandig roper nei, det står jo dog i ordet så. Jeg stoler da derpå og sier ære være Gud, hvis råd har gjort det så. Jesus sted for treden og oppfyllelse av loven har fremstilt deg og meg som rettferdige for Gud. Jesus har tatt bort dommen og straffen som stengt oss ute. Det vi skylder er betalt. Og kanskje jeg kunne sammenfatte det et profetord fra Isaias fra begynnelsen av kapittel 4. Tal vennlig til Jerusalem og rop til at et strid er endt, at et skyld er betalt, at det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Jeg satt sammen, min bror og jeg, med Ludvig Hope en gang, og bare oss tre. Skal jeg fortelle dere noe, sa Hope. I nabobygden hjemme, det var en enke med stor barneflokk som levde i stor nød. Det var jo ikke noe forsorg og ingen understøttelse den gangen. Hun gikk til en kjøpmann som var snill og hjalp henne. Han ga henne varer på kredit. Og etterhånden så ble hun skyldig en meget stor sum. Jeg husker ikke beløpet, men la oss si det var 3000 kroner. Det ble litt vanskelig for kjøpmannen, for han hadde ikke råd til å gi så mye kredit heller. Og hun viste ikke sin arme råd. Hun skjønte at det var vanskelig for kjøpmannen å hjelpe henne. Og hun gruet seg fryktelig til å gå til ham. Så hendte det at det kom hjem en norsk amerikaner. Han var utvandret fra den bygden. Han var en meget rik mann. Så fikk han høre om den enken med barneflokken. Og så gikk han til kjøpmannen en dag. Og så sa han, er det her? Ja. Nei, for jeg må få komme inn på kontoret, sa han først. Men nå hadde han jo ikke noe kontor da, vet du, men han hadde et bakrom. Så kom de på bakrommet og så spurte han, er det her den og den skylder penger? Ja, så gjør han, det er nok det. Hvor mye er det, sa han? Ja, det var 3000 kroner. Vær så god, her er 3000. Skriv en kvittering. Ja, det gjorde han jo med glede. Så da han hadde skrevet det, så sier han, her er 3000 til. Og skriver kvittering på henne på det også. Han betalte dobbelt. Nå kan hun komme her, ikke sant? Og så kommer hun ikke i ny gjeld. I hvert fall ikke på lange tider. Ja, det var i orden. Det gikk en stund før denne kvinnen kom. Hun våget seg ikke til en kjøpmann. Men nøden var så stor at en dag måtte hun gå. Hun kom nesten selv og sa, ja, det er forferdelig for meg å komme. Jeg vet hva jeg skylder, sa han. Men kjøpmannen var så blid den dagen. At du skylder ingenting, sa han. Må ikke gjøre narr av meg, sa han. Nei, du skylder ingenting. Kom med meg inn her. Nå kan du, sa kjøpmannen, nå kan du få alt det du trenger. For det første er du blitt gjeldfri. For din gjeld er blitt betalt. Så du er fri. Men du kan få det du trenger uten å komme ny gjeld, for det er betalt dobbelt for deg. Sa Hope. Skjønner dere hva det ordet betyr? Du har fått dobbelt for alle dine synder. Jesus har gjort oss fri fra dom og straff. Det er en soningsdød. Han har gjort mer. Han har gjort det som gjør at om vi faller i synd som kristne, kommer vi ikke i ny gjeld. Det vi skal ha, det vi skal leve av som kristne, det har vi i ham, som også nevnte i forbindelse med vers 10 her, at vi skal bli frelst ved hans liv. Da ser du Jesus deltotrende ved overfyllelse. Det går over all forstand. Ved den enes lydighet er vi fremstilt rettferdige for Gud. Dette er konklusjonen. Ens fall til fordømmelse for alle mennesker. Ens rettferdige gjerning. Og det inkluderer en hel og fullkommen oppfyllelse av loven. Såvel som soning for våre synder. Er til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og hvert eneste menneske som vender seg til Jesus for å ta imot dette i tro, eier av dette her. Dette er litt av et budskap. Og dette er noe øver dere på, å preke for andre. Dette skal dere forkynne. Så er det et spørsmål som uvilkårlig melder seg for oss, etter det som er sagt i vers 12-14. Hva skulle så loven? Hva skulle så loven til? Hvorfor skulle det i tillegg da til Adams fall komme så mange nye fall? Og det svarer så vers 20-21 på. Man klokken, hva jeg spør, jeg har ikke min med meg i dag.
2: 12-13
1: minutter på. Ja, da ringer han et øyeblikk, eller et par minutter. Ja, da tror jeg stanser der, så vi kan få ta det i sammenheng. Så sier takk for i dag.

salige er de som er fattige i seg selv. Det er ingenting å gjøre med at en ikke er noe eller ikke kan noe. Det kan være verdens mest intelligente og begavede menneske som beskrives slik, for den del. Det har å gjøre med selverkjennelse. Det har å gjøre med sann ydmykhet. Det har å gjøre med det motsatte av stolthet og arroganse.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi har så vidt begynt på de såkalte saligprisingene i bergpreko, som står i vers 3-12 i Matteus 5. Salige er de som er fattige i seg selv, begynner Jesus. Og sist gang så vi på ordet salig, hva det betyr. Og jeg oversatte det rett og slett med heldig, fordi salig går ikke på en følelsestilstand, men på noe reelt. Det er akkurat som noen skulle si til deg, rett etter en alvorlig, men vellukket operasjon. Du har vært heldig. Men akkurat etter at du vakner opp av narkosen, kvalm og ør og kanskje litt deprimert, så føler du deg ikke mye heldig. Du føler deg elendig. Likevel kan det hende at du er svinheldig, som vi sier på Jæren, selv om du ikke føler deg slik, der og da. Det er ordet salig. De som her får høre at de er salige, føler seg alt annet enn salig. De sørger, de gråter, de blir forfulgt, de er fattige i seg selv, og så videre. Hvem er da disse som er salige? De fattige ånden er den første karakteristikken av de her. Eller som vår bibeloversettelse sier, de som er fattige i seg selv. Ordet som er brukt her betyr rett og slett tiggere. Salige er tiggerne. De som er tiggere overfor Gud, fordi de ikke får det til selv. Har du sett en tigger? Hva er det som kjennetegner en tigger? Ja, han har ingenting å betale med. Han ber om å få gratis. Han har ingenting å komme med selv, men må bare håpe på at den som han tigger av, vil vise nåde mot han. Det er et bilde på et menneskes forhold til Gud, først og fremst. Det er de som ikke har noe å skryte med overfor Gud. De som vet med seg selv at skal jeg få noe av Gud, og skal jeg få være et Guds barn, så er det på grunn av Guds ubegripelige nåde. De som ikke får til sin kristendom, men som hver dag står som tiggere overfor Gud. Salige er tiggeren, sier Jesus. Av og til møter vi mennesker som er veldig fornøyd med seg selv og sin egen kristendom. Ikke at de sier det rett ut, men det skiner liksom gjennom at de er svært så fornøyde med seg selv. Og det bør Gud også være. Du blir liksom stresset av å være sammen med slike. Eller du blir kanskje motløs. Det er slitsomt. Du føler deg som en taper i forhold til deg. Da har jeg skrevet en sang utenfor dette verset i bergpreiko, som egentlig er genial i sitt slag, som får fram noe av denne tilstand som her betegnes som fattig i ånden. Vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Heller må du ligge her i støv og tikke fred i Jesu blod, en som selvrettferdig, hellig, sterk og verdig, eier kraft og mot. Herre, du bevarer meg fra denne fare, selvrettferdighet. Kun i Kristus gi meg trøst og kraft, og bli meg all min verdighet. Jeg vet noen er harselert over denne sangen, men det er bare fordi de ikke forstår den. For den gir uttrykk for akkurat det Jesus taler om her.
Det er ikke mindreverdiges følelse det dreier seg om. Eller selvforakt. Eller noe slikt. Du kan være ganske trygg på deg selv. Og ha en god selvfølelse sånn rent menneskelig. Men samtidig oppleve at du kommer det kort overfor Gud. Og overfor slik du burde være som menneske. Det er ingen motsetning mellom de to ting. Tvert om er det ofte menneske med en låg selvfølelse som blir de mest selvopptatte, og som mangler denne ydmyke holdningen overfor Gud. Det går altså på vårt forhold overfor Gud, og våre følelser overfor Gud. Hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi ser på Gud, og også hvordan vi ser på våre medmennesker. Det dreier seg både om selverkjennelse og gudserkjennelse. Og i de følgende beskrivelsene kommer det enda klarere fram at det dreier seg også om indre egenskaper og indre karakter. Det gir seg utslag i holdninger og handlinger overfor både Gud og andre mennesker. Det som beskrives i disse versene er en indre karakter og indre verdier, til forskjell fra det som ofte rager høyest i vår tid, nemlig ytre verdier, image. Har du lagt merke til det at det som har noen verdi i dag er imagen, hvordan du tar deg ut? Og det kan vi takke TV for. En politiker som har ambisjoner om å gjøre et godt valg, må ha TV-tekke, som det heter. Han må se godt ut. Han må ta seg godt ut. Han må gjerne lære litt om hvordan han skal opptre på TV-skjermen. Hvis han svetter framfor kamera, er det ikke bra. Hvis slipset er for kort, eller hvis han stammer litt, eller hvis dressen hans er skrukkete, så er han tapt. Selv om svetten eller slips eller dressen har null å si om hvorvidt han er i stand til å styre landet, og har null å si om hans karakter og indre egenskaper. Men vi lever i en tid der imagen teller mer enn indre egenskaper. Vi lar oss imponere av det ytre, av stil og image. Verdier blir vurdert ifra overflaten. Her i begynnelsen av bergpreken blir dette verdisystem snudd på hovedet. For her er det ikke overflaten som teller. Her går Jesus rett ned i dybden og beskriver indre egenskaper. Salige er de som er fattige i seg selv. Det er ingenting å gjøre med at den ikke er noe, eller ikke kan noe. Det kan være verdens mest intelligente og begavet og dyktige mennesker som beskrives slik for den del. Det har å gjøre med selverkjennelse. Det har å gjøre med sann ydmykhet. Det har å gjøre med det motsatte av stolthet og arroganse. Vi har en nydelig fortelling i Lukas 18 om to menn som gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren gikk helt fram og begynte å be. Herre, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre. Jeg takker deg for at jeg ikke er som den tolleren. Og så kommer lister av ting som han gjør, som viser at han ligger på et annet nivå enn en vanlig synder. Ikke det at han roser seg selv av det, for han gir Gud rosen. Han takker jo Gud fordi han er den han er. Det er ikke hans egen fortjeneste. Så det er ikke på det planet hans selvrettferdighet ligger, at han tar ære selv. Men problemet for han er at han er så fornøyd med seg selv, med hva Gud har gjort han til, at han er mistet selverkjennelsen. Han er mistet denne plassen som han kanskje hadde en gang, jeg vet ikke,
men i så fall har han mistet den, der han sto framfor Gud med to tomme hender. Nå er hendene hans fulle. Visst er det Gud å takke for at han har hendene fulle, at han nå får til sin kristendom, og er veldig fornøyd med seg selv. Så den siden er ok. Men problemet er, han er kommet til et punkt der han ikke lenger ser seg selv. Han er kommet til et punkt der han blir blendet av framgangen og sin egen prektighet. Hør hva tolleren ber. Han slår øynene ned og sier, Gud, vær meg synder nådig. Det er alt han har å komme med. Og det er slike Jesus kaller salige, heldige. Og uansett hva som skjer med deg, om du har suksess eller om det går dårlig med deg, be om å få være på denne plass hele tiden. Gud, vær meg synder nådig. For da er du et lykkelig menneske. Det sier Jesus. Det gjelder oss som enkeltmenneske, og det gjelder oss som menighet eller forsamling, eller organisasjon for den del. For det kan like godt skje med en menighet, en kirke, en organisasjon, som er enkeltkristne, at de kommer til et punkt der en blir mer opptatt av sin egen framgang og prektighet enn av sin egen fattigdom. Det var det som skjedde med menigheten i Laodikea, som står beskrevet i Johannes' åpenbaring 3:17. De hadde mistet erkjennelsen av at de var fattige og blinde og sultne. Der er en gammel salme som sier det slik i ett av versene. Intet godt jeg bringer deg, til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod, rens meg frelser i den flod. Problemet er at av dette kan bli en prestasjon. At også dette kan bli noe som en så seg roser seg av, og viser frem for folk. Se hvor ydmyk jeg er. Se hvor syndig jeg er. Se hvor hjelpeløs jeg er. Vel, de sier det vel ikke akkurat slik, men jeg hadde en mann i samtale en gang som var veldig opptatt av hvor syndig han var tvers igjennom. Han kom tilbake til det gang på gang. Jeg er pillrotten innvendig, sa han. Ja vel, sa jeg, og tenkte med meg selv. Men er det så mye å snakke om da? For det var tydelig at det var et hovedtema for han dette. Han snakket og snakket i nesten 3 timer. Han snakket slik at det å være pillrotten innvendig liksom ble noe fromt. Noe han var stolt av. Noe han på en måte sette opp imot andre som ikke var kommet til den erkjennelse enda. Som ikke hadde blitt fattige nok i seg selv. Ser du, da blir det selvdigging. Da blir det fullstendig snudd på hovet. For det som egentlig var hans budskap, det han egentlig sa, indirekte, enten det var bevisst eller ikke bevisst, det var, se hvor åndelig jeg er. Se hvordan Gud har arbeidet med meg. Slik burde du også være. Og de som ikke har det slik som meg, har det i grunnen ikke rett med Gud. Det var den følelsen jeg sa det med. Han snakket om seg selv, hvor rotten han var. Men det han egentlig sa, var det motsatte. Han snakket om sin egen rettferdighet, om sin egen åndelighet. For den som virkelig er blitt fattig i seg selv, han liker ikke å gå rundt og snakke om det. Eller liksom sette det opp som et kriterium på at han er rett kristen. Da blir det en ny form for farisisme. Kanskje en enda farligere form. For det ser så fromt ut. Da sier han faktisk det samme som fariseren her. Gud, jeg takker deg fordi
jeg ikke er som andre mennesker. Jeg vet ikke å sige de rette ord på dette, men der er noen mennesker, de kan være veldig åndelige, som du føler deg uvel ved å være sammen med etter en stund. Det kan høre så riktig ut til å begynne med, kanskje. Så åndelig og ydmykt og fint. Men etter hvert begynner de å få en følelse av at de er opphengt i sin

stiller det ut slik. Jeg vil bare at vi skal være på vakt og imot denne form for farisisme. Det må ikke bli en prestasjon å bli så syndig som mulig, eller ydmyk som mulig. Da er det blitt det motsatte av det Jesus heller frem her. For de fattige i seg selv, i sann betydning, de føler du ikke ubehag ved å være sammen med. De tar ikke pusten ifra deg, eller frimodigheten ifra deg. De gjør deg ikke utrygg eller redd. Hvis det er mennesker som gjør deg uvel, og får deg til å føle at du vil kvelast i deres åndelige nærhet, da er det noe galt. Da er det ikke det Jesus beskriver her. Og så mange ganger har du bare denne merkelige følelsen. Det hørtes for så vidt veldig åndelig og ydmykt og rett ut alt han sa, men det var ikke godt å være sammen med han. Jeg er glad det hele er over, at det kom meg ut herifra. Jeg følte det nesten som jeg ville kvelast. Har du noen gang følt det slik? Den følelsen får du ikke når du møter slike mennesker som Jesus taler om her, de fattige i seg selv. Å nei, for det er noe helt annet. Og hvorfor er disse salige? Hvorfor kaller Jesus disse heldige? For himmelriket er deres, er det første. Det er ikke små ting. Det står ikke for at de skal komme inn i himmelen, eller for at de skal komme til himmelen. Det står himmelriket er deres. Det er noe de har allerede nå. Ikke noe de en gang skal få, men noe de har. De hører til i det rike som Jesus kaller himmelrike. Det rike er for mennesker som er fattige i seg selv, som ikke får det til, som ikke har en image å komme til Gud med. De føler ikke de har noe å stille opp med. Men det har de faktisk. For når du leser videre i skildringen av disse, så har de faktisk egenskaper som er mer verdifulle enn noen andre egenskaper. Så det er ikke noen dotter det snakker om her. Hør hva som står videre om de. De tålsomme. De barmhjertige. De rene av hjerte. De som skaper fred. Hvis du trodde at det å være fattig i seg selv var det samme som være en dott, eller det samme som ikke å ha noen ressurs eller egenskap, eller ikke ha noe å bidra med, så får du kanskje et annet syn på det når du leser disse versene. Å være fattig i seg selv betyr ikke å være tom, betyr ikke å ikke ha noen ting. Men det går på erkjennelsen. Det går på at en ser seg selv i Guds lys, og da ser en at det en har ikke er noe å stille opp med for liksom å kjøpe seg fordeler hos Gud, eller forhandle seg til en plass hos Gud, eller sikre seg en sitteplass i himmelen. For hvem er det som får plass i himmelen? De som ikke har noe å kjøpe billett for, sier Jesus. I Guds rike snus alt opp ned. Og hvis du som hører på nå føler at du ikke har noe å komme med, at du ikke har fått det til, og ikke får det til, at du ikke passer inn hos Gud, at du ikke er verdig, da er du kanskje akkurat på den plassen som beskrives her. Salige de som er fattige i seg selv. I Guds rike er det de fattige som får plass. Tiggerne. Du sier kanskje, ja, men jeg føler meg ikke så forferdelig fattig. Jeg føler meg ikke så forferdelig knust. Jeg føler meg ikke så forferdelig dårlig eller mislukket. Flott. Da har du heller ikke det å komme med. Da kan du heller ikke vise til det. At du er så forferdelig syndig, eller føler deg så forferdelig fattig. Det er jo det som er poenget, at du hverken har det ene eller det andre å komme med.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En amerikansk lege hadde som en av sine faste pasienter en kvinne som var midt i 80-årene, og hun var forholdsvis frisk og sprek. Hun pleide enten å gå fort eller jogge hver eneste dag. Legen ble litt bekymret for henne, selv om hun var vital og sunn, og han advarte henne mot å anstrenge seg for mye. Hun lyttet på rådet hans og holdt opp med det meste av treningen. Noen få måneder senere møtte legen opp i begravelsen hennes. Senere sa han til en venn: «Sant å si, kunne jeg revet tungen ut av munnen min fordi jeg var så dum å si til henne at hun måtte være forsiktig, at hun ikke måtte anstrenge seg for mye. Jeg tror neppe jeg vil gi det rådet igjen, særlig ikke til eldre mennesker som nyter livet så mye som hun gjorde.» Å være forsiktig er ofte en god egenskap. Ansvarlighet er forsiktighetens mor, heter det i et ordtak. Med andre ord, at man viser ansvar og tenker på følgene av det en gjør, fører med seg som en god frukt at en blir mer forsiktig. Så det er ålreit å være forsiktig. Men ikke engang en skilpadde kommer noen vei hvis den ikke våger å stikke hodet fram, er det sagt. Jeg ble kjent med avdøde biskop Alex Jonsson, som var en markant taler, en god sjelesørger og en stor skøyer. Da jeg var forlagssjef, kom han til meg med et manuskript han ville ha utgitt som bok. Da jeg dro litt på det, svarte han: «Jeg mente bare at du skulle utgi det som en ren tabbe.» Replikken satt som et skudd og viste noe av Alex Jonssons skøyeraktighet og holdning til forsiktighet. En gang skrev han: «Selvsagt skal vi være forsiktige med andre, men ikke med oss selv. Unntatt på ett punkt, det ene nødvendige, er å ha det rett med Gud. Her har Jesus alt som er nødvendig i så henseende. Vi må bare passe på ikke å komme bort fra ham. Og det vidunderlige er at det er nettopp det han passer på. Han har jo lovet å være med oss alle dager til verdens ende, bare ikke vi vender ham ryggen», skrev Alex Jonsson, og han fortsatte: «Kai Munch skrev under krigen at prestens første plikt var uforsiktighet. I de fjerne dager ble det grundig avslørt hvor forsiktighet kan føre hen. Da gjennomskuet man at forsiktighet med sin egen person ofte ikke er annet enn from feighet.» Og Alex Jonsson avsluttet med å skrive om forsiktigheten: «Vil man fram i verden og få anseelse og innflytelse, må man være forsiktig fra morgen til kveld. Vil man ha det rett med Gud, nytter det ikke å ha sitt liv kjært.» Og så viste han til ordet i Åpenbaringsboken, der de omtales, de som har seiret i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Om dem står det at de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Vel, det rommer store kontraster, dette idealet om forsiktighet. En forsiktig manns hus brenner ikke, heter det i et ordtak. Forsiktighet er en god ting. Men forsiktighet overfor sannheten og det gode er en hindring, ja, dumt og ødeleggende. Jeg merket meg en som sa: «Guds rikes grenser ble aldri utvidet med menn og kvinner preget av forsiktighet.»

To gode kamerater hadde ikke sett hverandre på mange år. De pratet lenge om alt de hadde opplevd. Til slutt sa Reidard at Stian måtte komme og besøke ham i den nye leiligheten hans. «Jeg har fått meg kone og tre barn, og det ville være veldig koselig om du kom på besøk», sa Reidard. «Flott», sa Stian. «Men hvor bor du?» «Ja, her har du adressen. Gå gjennom hoveddøren, spark den opp med foten, gå til heisen og trykk på knappen med venstre albu, og gå så inn. Når du har nådd sjette etasje, kan du gå helt til du ser navnet mitt på døren. Da kan du trykke på ringeklokken med høyre albu, og så vil jeg slippe deg inn.» «Bra», sa Stian. «Men hvorfor skal jeg sparke opp døren og trykke på knapper med venstre og høyre albu?» «Ja, du kommer naturligvis ikke tomhendt», svarte Reidar. «Nei, naturligvis. Det er god gammel skikk i Norge at når jeg kommer på vennebesøk til et hjem for første gang, så har jeg med en gave. Gary Chapman snakker om kjærlighetens fem språk. Et av dem er gaven. Jeg viser kjærlighet ved å gi. En person jeg lærte å kjenne kunne aldri dra hjemmefra uten å spørre: kan jeg ha noe med meg? Så ble det litt smågodt, en blomst eller en liten ting. Ikke komme tomhendt. Men har vi ikke skapende fulle etter hvert av ting vi aldri bruker? Blir vi ikke lett mette av ting? Jeg har merket meg ordene av Ralph Emerson: «Ringer og juveler er ikke gaver, men erstatning for gaver. Den eneste gaven er en del av deg selv. Derfor bringer dikteren sitt dikt, hyrden sitt lam, bonden sitt korn, sjømannen koraller og skjell, maleren sitt bilde, og piken et lommetørkle som hun har sydd selv.» Det ligger en velsignelse i å slippe å gå tomhendt. Da israelittene skulle få slippe ut av Egypt med Moses som leder, lovte Gud: «Og jeg vil la dette folk vinne godvilje hos egypterne, så dere ikke skal gå tomhendt når dere drar ut.» De skulle få dra ut av fangenskapet med velsignelser i hendene. Så skulle israelsfolket til gjengjeld være rause med sine offergaver til Herren. Det het i den gamle Moseloven: «Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herrens, din Guds åsyn, på det sted han utvelger. Ingen skal vise seg for Herrens åsyn tomhendt.» Gud trenger ikke våre gaver, for han eier likevel alt. Men vi har godt av å lære oss å gi. Det løser de sterke båndene til det materielle. Jeg må også tenke på en hendelse i Ruths bok. Ruth var enke fra et fremmed land, men hun ble med svigermoren til hennes hjemland. Der møtte hun en ny, gavmild mann som het Boas, og som hun senere skulle gifte seg med. Ruth fortalte svigermoren Naomi om denne mannen og sa: «Disse seks mål bygg ga han meg, for han sa: du må ikke komme tomhendt hjem til din svigermor.» Der har vi det igjen. Det er en velsignelse å slippe å komme tomhendt. Liv Nordhaug har skrevet et vakkert bønnevers: «Å Gud, du ber oss dele de gaver du har gitt, mens vi så ofte glemmer at alt vi fikk er ditt. Gud, gi oss nye øyne. Gud, gi oss nye sinn. Gud, løs du våre hender med kjærligheten din.»

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. august. Fra åpenbaringsbokens tredje kapittel og det første vers henter vi dagens tekst, som lyder slik: Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. Rosenius sier: Dette er en fryktelig situasjon. Her taler Herren om en finere og mer skjult form for hykleri. Et menneske kan være uklanderlig på alle kristendommens områder, ja, kanskje en som skiller seg ut som en særlig god kristen, som vet å tale både om omvendelse og tro, om nåden og om helliggjørelsen, og som også lever overensstemmende med sin bekjennelse og etter god kristen skikk. Mennesker som bare vurderer ut fra det de ser med sine naturlige øyne, kan altså med god grunn anse en slik person for å være en god kristen. Men på tross av alt dette, kan det likevel i dette menneskets indre være noe helt vesentlig som mangler. Det kjenner ikke det åndelige livet som kjennetegner levende kristne. Kjenner ikke Herrens frykts ånd, som gjør at den blir mistenkelig overfor egne påfunn, er redd for å bedra seg selv, er misfornøyd med seg selv, lider under ondskapen i sitt indre. Alt dette som loven virker i en sann kristen. Og fordi dette mennesket ikke kjenner lovens arbeid på hjertet, for han heller aldri kjenner den trøst og fred Jesus gir dem som strever og bærer tunge byrder. Han kjenner ikke den dobbelte trøstens salvelse som et bekymret barn får smake når det får forlatelse for sine synder. Han har aldri den barnlige gleden over evangeliet. Han bare ser forundret på hvordan denne gleden lyser ut av de levende Guds barns øyne, og som preger livet deres. Likevel leser han i den hellige skrift om alle disse livstegnene, disse åndens frukter, som kjennetegn på et sant liv. Og på tross av at han selv mangler alt dette, tror han fortsatt alt står rett til med seg. Lar seg ikke advare av skriftens klare kjennetegn, men tror mer på seg selv enn på disse, og lar alt være som før. Dette må en vel kalle å forvende Guds nåde til løsaktighet. Tenk, ikke kjenne igjen i sitt eget liv den skildringen Guds ånd gir i skriften på et sant nådeliv, og likevel bare fortsetter som før, like rolig. Tror at den store og omfattende nåden skal dekke over det som mangler på den måten. Det er igjen, om enn på en finere og mer skjult måte, å forvende Guds nåde til løsaktighet. Like alvorlig som å leve i grove kjødets gjerninger, forkledd i nådens kappe. Her er det ikke spørsmål om nåden ikke er stor nok til at all synd skulle kunne forlates. Men saken er at i en slik tilstand er ikke hjertet ditt rett for Gud. Du lever i en skjult åndelig død. Det er akkurat denne finere form for å misbruke Guds nåde til løsaktighet som Jesus på så avskrekkende måte dømmer menighetens forstander for i Sardes, når han sier: «Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død.» Merk deg, du har navn av å leve. Din bekjennelse og ditt liv gjør at du blir ansett og mottatt som en av de levende kristne. Du er ikke av verden. Den har ikke navn av å leve. Du hører med i de levende kristnes flokk, men du er død. Samme skjulte død omtaler Jesus i Matteus 25 om de 10 jomfruene. 5 av dem var kloke, og 5 var uforstandige. Legg merke til at disse 10 var i alt det synlige helt like. De var alle jomfruer, det vil si skilt ut fra verden og usmittet av verden. Alle hadde lampene sine med seg. Alle gikk for å møte brudgommen, og ingen ante at noe som helst vesentlig manglet. Slik skildrer Herren Jesus her en sjels tilstand. Men der inne i lampen var det noe manglet, og det er noe så vesentlig at de blir utestengt fra bryllupet for evig. De hadde ingen olje. Det tente ikke. Det brant ikke. Det var dødt. Hadde disse stakkars jomfruene ant hva som kunne komme til å skje, hadde de selvsagt undersøkt lampene sine på forhånd. Dette skjulte misbruk av nåden er en fare selv for en oppriktig kristen, hvis han mister den ånd som frykter Herren. For da gransker han ikke lenger sin tros indre liv og kraft. Da er han bedratt og fornøyd med kunnskapen og et pent ytre liv. Han trøster seg med at det er et hav av nåde i Guds hjerte, og altså likegyldig om han har nådens liv i sitt eget hjerte. Når han slik begynner å bli fornøyd med seg selv, kjenner han ikke lenger synd og striden i sitt indre menneske, og har det alltid lett for å tro. Det er lett å komme inn på denne avveien, hvis han blindt har vært opptatt med faren fra den motsatte siden. Det å gjøre dette indre livet, denne nåden i eget hjerte, til en grunn for tro og trøst. Han kjenner kanskje den finere egenrettferdighetens villfarelse, som går på at en ikke må ta til seg Kristi fullbrakte verk før en har nådens verk og liv i hjertet sitt. Men når han har lært å ta seg i vare for denne villfarelsen, kan han lett komme til å gå over i den motsatte, så han i kjødelig selvsikkerhet ikke bryr seg om apostelens formaning: «Ransak dere selv om dere er i troen.» Men hva er kjennetegnet på denne hemmelige død og likegyldighet som fører til evig død? Jo, nettopp at du ikke kjenner så mye til din likegyldighet og ugudelighet at det får drive deg til Kristus. Du holder deg nær til ham bare med munnen. Du ærer ham bare med leppene og med en sterk død tro. Men den troen har ingen tørst og hunger etter ham, ingen glede i ham. Alt dette stadfester sannelig at veien er smal og Guds fryktens hemmelighet stor.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: I dag skal vi høre om kornåkeren. Mange eventyr starter med setninga «Det var en gang». Slik også med et eventyr som indianerne har. Det handler om at det en gang var en liten prinsesse som alle ville gjøre godt. En dag kom en god ånd til henne for å gjøre henne glad. Og da fikk prinsessa høre ordet «Ser du den kornåkeren som ligger rett framfor deg? Nå skal du gå tvers igjennom den og plukke så mange aks du bare ønsker. Når du er kommet over skal jeg stå på andre siden og riste alle aksa i fanget ditt. Da skal alle korna forvandles til juveler. Men kjære prinsesse, du får lov å gå gjennom åkeren bare en gang. Du får bare lov å plukke de aksa som står framfor deg. Du kan ikke snu tilbake for å plukke aksa du har passert. Så gå nå. Lukke til, og så møtes vi på den andre siden.» Med dette forsvann den gode ånden. Prinsessa stod igjen og kjente seg både rik og glad. Kornåkeren hun så inn i var jo så stor, og den bugna av modne kornaks. Hun kjente seg allereie rik på juveler. Så gikk hun inn i åkeren. Men det var så vanskelig å bestemme seg. Når hun skulle bøye seg ned og ta et kornaks, var det alltid et litt lenger fremme som så mer forlokkende ut. Plutselig var hun kommet gjennom åkeren, tomhent. Et eventyr, men likevel så talende. Det har en del å si oss om livet. Den kornåkeren går med også gjennom, bare en gang. Vi får ikke gå tilbake og leve dager og tider om igjen. Gårdsdagen er forbi. Ser vi dagen i dag, og det den har å gi oss. Ser vi kornaksa i livet vårt som kan forvandles til juveler. Hvordan bruker vi livet vårt? Mange av oss har så lett for å tenke at vi har så god tid. Vi planlegger så mange ting på den morgendagen vi enda ikke har fått. Men hva hvis vi ikke får den? Har vi da plukket med oss det Gud har sendt i vegen vår i dag? Et viktig kornaks du møter i livet heter «Kall til frelse». Du har kanskje møtt det flere ganger. Hva har du gjort med det? Den største juvelen du kan eie i tid og evig er Jesus. Gå ikke glipp av det. Et annet viktig kornaks du møter i hverdagen er Guds kall til tjeneste. Jesus har bruk for deg. Om dagen er fylt av solskinn eller mørk skodde, ligger det dyrebare situasjoner og venter på deg. Du kan gi et medmenneske et lite smil eller et vennlig ord. Noen venter på en hjelpende hand. Du kan peke på Jesus og enda flere for å se hvor stor han er. Hør Jesu ord. Se, jeg sier dykk. Luft øyne dykker og se markene. De kvitner alt mot høsten. Slik står det i Johannes 4,35. Når du møter Jesus på andre siden, er du da tomhent? Eller har du noe med som da blir til himmelske juveler?
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Vi leser om de første kristne at de holdt sammen på tempelplasser og i heimene. Apostelens gjerninger 2:45-46. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De holdt trofast sammen. Jeg så for meg at det var et større fellesskap på tempelplassen, der alle kom sammen, mens mindre grupper i heimene, der de spiste sammen. Måltid var viktig. Vi leser ofte at Jesus spiste sammen med vennene sine. Det er et naturlig møtepunkt. Et godt samtaleklima når han sitter sammen og spiser. Oppriktig og hjertelig glede. Er du med i et mindre fellesskap? En smågruppe, bibelgruppe, cellegruppe, husfellesskap, huskirke? Det finnes mange navn på et småfellesskap. Det er fint å ha noen som en treffer jevnlig. Et fast element i sånne grupper er ofte et lite måltid. Ikke nødvendigvis noe voldsom mat, men en kopp kaffe og noen kjeks eller noen snacks. Det løser ofte opp stemninger når vi har noe på bordet. Men formålet med gruppa er jo noe annet. Noen møtes for å lese Bibelen sammen, og har hovedfokus på det. Jeg vet om folk som har vært i bibelgruppe i en mannsalder, og er veldig nære bånd til de som møtes for å lese og dele Guds ord med. Det blir en gruppa de er trygge på, kan dele livets og trua store spørsmål. Noen er kanskje bønnegruppa de, der hovedfokus er å be sammen. Jeg har en mødre i bønngruppa, der med noen mødre som møtes for å be for ungene og skolene. Det er veldig fint å møtes jevnlig og ha et fokus. Når vi ber, så kan vi også se tilbake på det vi har bedt om tidligere, og se bønnesvar som vi har fått. Noen er cellegruppe, der hovedmålet er å få med seg, eller få med nye og dele sånn at gruppene multipliseres og stadig får flere fra gleden av småfellesskap. Den port inn i fellesskapet, både med andre kristne og med Jesus. Nye blir kjent med andre som tror, og kan stille spørsmål og lære om det de tror på. Vi øver med familiehuskirka da ungene var små. Da møttes hele familien, enten i heimen eller på en lekeplass. Spiste sammen, hadde en liten andakt, og kanskje sang noe sammen, og så lekte vi. Veldig stas når de voksne var med i leken. Det var et trygt mindre fellesskap, der voksne og unger ble kjent, og vi fikk et nettverk. Vi bor på en plass der vi ikke har familie i nærheten, og følte at vi fikk en familie på denne måten. Og ungene, om ikke de ble beste venner med de som var i husfellesskapet, så hadde de noen liksom søskenbarn, som de visste at de trodde på det på Jesus, og andre voksne som de ble trygge på, og som de kanskje møtte i skolegården og andre plasser i bygda. Livsnære fellesskap kan det bli kalt. Et fellesskap der en kan komme nær på hverandre, på livet og på Gud. Opp til Gud, inn til hjertet og ut til verden, kan en tenke. At vi ser opp til Gud, hvem Gud er, hva han vil lære oss. Vi ser inn til hjertene, hva Gud vil gi meg, hva han vil si meg, og hvordan vi har det i livet. Deler med hverandre det vi har på hjertet, og hvordan vi kan dele dette ut til andre, være kristne i hverdagen og få flere med på veien hjem til Gud. Jeg jobber som fellesskapsutvikler i Misjonssambandet, og tenker mye på hvordan vi kan utvikle fellesskap. Hva trenger de andre, de små fellesskapene, og hvordan kan vi utruste og videreutvikle de større fellesskapene? Hvordan kan vi lage gode fellesskap der folk blir inkludert, og hjelpe hverandre på veien. I en bok som Tonje Haugto Stange skrev om småfellesskap, bruker hun verset fra Paulus sitt brev til Kolosserne, vers 2:2, der hun beskriver et mål for alle kristne fellesskap. Jeg ønsker at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet, og nå frem hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterie, som Kristus. Dette beskrives som visjon for småfellesskap, å få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet, bli bedre kjent med Jesus. Vi trenger trenger hverandre for å bygge hverandre opp, sette mot i hverandre og hjelpe til å finne den rette veien. Det godt med støtte og oppmuntring å ha noen å gå med. Over en åpen bibel kalles denne andaktserien, og smågrupper er ofte møteplasser i fellesskap over en åpen bibel, der en kan sammen lese i Bibelen, prøve å forstå det som står der, og sette det inn i hverdagen, se hva det betyr for oss i dag. Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham, står det i 1. Johannes 2,5. For å holde Guds ord må vi kjenne det, og for å kjenne det så må vi lese det. Det kan være lettere å lese sammen med andre. Da kan vi stille spørsmål og snakke om det vi leser, slik at vi kan forstå hva Gud vil si oss. Da kan vi holde Guds ord og vite at vi er i han. Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Guds ord er sannhet. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre som dere også gjør, står det i 1. Tessalonikabrev. I fellesskap kan vi oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre. Det gjorde disiplene og de første kristne. Møttes trofast, holdt sammen og delte det de hadde. Det gjøres ofte i mange småfellesskap, der vi kan se hverandre hva den enkelte trenger. Sånn kan vi være til stede for hverandre og bygge fellesskap med både Gud og hverandre. I The Message, det nye testamentet, oversett på moderne norsk, står det i Romerne 12, vers 9-17. Elsk av hjertet, ikke bare lat som. Flykt for livet fra alt ondt. Hold på det gode for enhver pris. Vær gode venner som elsker hverandre dypt. Øv dere på å spille annen fiolin. Bli ikke utbrent. Sørg for å ha brensel og hold flammen ved like. Vær våkne tjenere for mesteren. Vær glade og forventningsfulle. Gi ikke opp i vanskelige tider. Be desto mer. Hjelp kristne i nød. Vis gjestfrihet på mange forskjellige måter. Velsign deres fiender. Ikke forbann dem i smug. Le med glade venner når de er glade. Gråt sammen med dem når de er fortvilet. Kom overens med hverandre. Ikke vær overlegne. Bli venner med dem som ikke er noe. Ikke bli en som regnes for å være noe. Ikke slå tilbake. Se det vakre i alle. Kom overens med alle, om mulig. Alt dette er gode råd som Paulus gir til menigheten i Roma. Gode råd til oss i dag også. Og her tror jeg det kan være godt å ha noen å gå sammen med, som kan hjelpe å holde oss inne med disse gode rådene. Vi kan be sammen til slutt i dag. Takk Gud for din kjærlighet til oss. La oss være et fellesskap der vi kan hjelpe hverandre å holde på det gode. Være gode venner, være brennende og ikke gi opp. Hjelpe andre, også våre fiender. La oss le med de glade og gråte med de som gråter. La oss holde sammen med oppriktig og hjertelig glede. I Jesu navn. Amen.

i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi, hun var dagens andaktsholder. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en fin kristen mann fra Skottland, respektert og vellykket også i forretningslivet. Han hadde en eneste sønn, og skotten var stolt av gutten sin, som hadde fått en god utdannelse og store forventninger knyttet til sin fremtid. Men en dag ble den unge arrestert for underslag. I retten ble han dømt skyldig. Det triste var at også gjennom rettssaken syntes den unge mannen å være nokså likegyldig og stolt. Han var på ingen måte nedbrutt av at han var arrestert for underslag. Dommeren ba den unge reise seg da straffen skulle kunngjøres. Fremdeles hadde gutten en kjepphøy mine. Men da fikk han øye på faren sin, som sto blant tilhørerne. Den gamle mannen hadde tidligere gått omkring høyreist og glad, men nå var skuldrene og hodet bøyd av sorg og skam. Det var som faren selv ventet på den dommen og straffen som nå skulle uttales over sønnen hans. Da den unge så faren til de grader ydmyket, så ble han selv rørt, og snart begynte tårene å strømme. Nå innså den unge mannen hvor galt han hadde handlet. Det er en virkelig stor verdi å innrømme det når vi har gjort noe galt. De gamle kalte det synserkjennelse, det vil si å godta og innse at jeg ikke er som jeg burde være, at jeg faller igjennom i tanker, ord og gjerninger. En ting er å gjøre noe galt, og det er ille nok, men verre er det når en ikke innrømmer at det er galt. Egentlig er det sant som en har sagt, synd er en god nyhet, for en synd er noe jeg kan si nei til, ta avstand fra og vende om fra. Du kan ikke ta avstand fra å være forvirret eller fra de psykologiske manglene som du har arvet fra foreldrene dine. Du drar lett med deg din følelse av mindre verd og de sterke inntrykkene fra miljøet som du har vokst opp i. Men du kan vende deg fra synden. Synd og omvendelse er eneste grunnlag for håp og glede. Du kan få et gjenopprettet forhold til det gale og den du har gjort noe vondt mot. Innrømmer og erkjenner vi at feilen er på vår side, så er grunnlaget lagt for en ny begynnelse, og da kan vi tenke framover. Synserkjennelse som en god verdi innebærer ikke bare å se bakover og være opptatt av nederlag. Når jeg innrømmer at jeg ofte har bommet på målet og har legning for det samme fremdeles, så kan jeg be om tilgivelse, rette ryggen og gå videre med godt mot. Kong David hadde gått knuget et helt år etter at han hadde falt i synd. Men så erkjente han synden, slik han skriver: «Jeg bekjente min synd for deg», altså for Gud, «og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Og da ble han fri. Mange mennesker bruker enorm innsats på å skjule, fortrenge og glemme sine nederlag. Å erkjenne synd og bekjenne synd og få tilgivelse av Gud og mennesker, det er en virkelig verdi, for det setter meg i frihet. Vi behandler med større mildhet den som erkjenner sin synd, og det gjør Gud også.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi i det tredje kapitlet hos profeten Habakkuk, og det vi kan se som overskrift over dette kapitlet er troen som overvinner alt. Denne salmen som vi var innom skulle synges for dem som ble ført i fangenskap, en tid som nærmet seg. Og i de versene vi nå vil gå inn i fra det tredje verset utover, så minnes vi fortidens store hendelser. Først vil vi se litt om Sinai, deretter seirene og utfrielsene som vi leser om i Dommernes bok. Vi vil se på overgangen over Rødehavet og Jordan, den guddommelige gjengjeldelsen over folket og den undertrykkelse som de opplevde. Men profeten kunne ikke tenke på det utvalgte folks fremtid uten å sukke. Og klage. Han lengtet etter å kunne legge seg til hvile før de fryktelige kaldeske hordene brøt inn i landet. Mot slutten av dette kapitlet så utbryter han i en seiershymne, som myriader av troende har sunget etter han. Selv om han føler det slik at Guds gaver svikter, har han fremdeles giveren. Han kan få lov til fremdeles å glede seg i Gud. Og den guddommelige frelser og venn er ofte mer synlig når marken og sauekvene avslører fattigdommen. Det er noe av dette som vi vil se når vi går inn og ser på Guds program. Og i denne delen som vi nå går inn i, vil vi òg se om innom tre menn som befinner seg i bakgrunnen. Selv om det ingen av disse navnene har vært nevnt ved navn, fordi det ikke er en salme om hva menneskene har gjort, men her er det en salme om hva Gud har gjort gjennom disse menn. Det er derfor de ikke blir nevnt ved navn. En del fortolkere ser bare to menn i kulissen her. Men jeg tror at vi har Abraham i versene 3-6, at vi har Moses i de versene som er kommet til 7-10, og Josva finner vi i versene 11-15. Men la jeg også få lov til å legge til at det er mange som mener at det er bare Moses som blir nevnt i versene 3-10. Men la oss lese vers 3 her i Habakkuk kapittel 3. Gud kommer fra Teman, den hellige fra Pranfjellet. Hans herlighet dekker himmelen. Jorden er full av hans pris. Teman er i Edom, og Paran, det ligger i nærheten av Sinai-fjellene. Noen tror og mener at dette henviser til den tid da Israelsfolket kom ut av Egypt. Men du husker sikkert at Abraham dro til Egypt før den tid. Vi har et vidunderlig bilde her av Guds herlighet. Hans herlighet dekker himmelen. Jorden er full av hans pris. Vel, det er ikke virkelighet. Men det som har med Abraham å gjøre, det var jo en lovprisning i hans hjerte. Og da Israels barn kom ut av Egypt, var det til å begynne med i alle fall en lovprisning i hjertene deres. Men senere ble de jo ganske klagende folk, ja et klynkende folk. Og hvor lenge? Jo, gjennom 40 år. Hans herlighet dekker himmelen. Som troende trenger vi også i dag å bli overveldet av Guds herlighet. Hvor majestetisk, hvor kraftfullt og hvor vidunderlig er ikke vår Gud? Ja, hva synes nå du da? Hans herlighet dekker himmelen. Det trenger vi å se innom alle sammen. Vers 4. Glansen fra ham er som lyset. Stråler går ut fra hans hånd. Hans makt er skjult i dem.
Glansen fra ham er som lyset. Stråler går ut fra hans hånd. Dette bildet ble gitt oss om hans komme. Glansen fra ham er som lyset. Stråler går ut fra hans hånd. Jeg tror at når den Herre Jesus kommer tilbake for å hente sin menighet ut av verden, så vil vi se en herlighet ved ham som ikke var synlig da han ble født i Betlehem. Det vil også være sant når han kommer til jorden for å opprette sitt rike. Hans makt er skjult i dem. Med andre ord dekker Herrens herlighet ham, slik at du ikke kan se ham. Selve Guds herlighet skjuler Herrens herlighet, om du forstår meg rett. Her møter vi en veldig majestet, og dette er noe som alle troende må se, og alle troende må respektere. I vers 5 leser vi slik: Foran ham går pesten, i hans fotspor følger sott. Dette kan virke som den tid da Moses var i Egypt og stod for de 10 plager. Men det kan også henspille på Abraham som dro ned til Egypt, for der var det hunger og pest i landet. Vi leser videre. Han skrider frem, og jorden rister. Folkeslag skjelver for hans blikk. Gamle fjell står sprekker. Eldgamle åser synker sammen. Han går frem som i gammel tid. Dette verset understreker Guds veld og at han har all makt. Det understreker samtidig at han som har all makt er i stand til å oppfylle sine løfter som blant annet han ga til Abraham. Folkeslag skjelver for hans blikk. Gamle fjell slår sprekker. Eldgamle åser synker sammen. Det finnes ikke noe som kan bli stående for den levende Gud. Han styrer som han vil. Både folken og naturkreftene må underlegge seg hans veldige makt. Dette er en utrolig salme. Han skrider frem, og jorden rister. Folkeslag skjelver for hans blikk. Gamle fjell slår sprekker. Eldgamle åser synker sammen. Han går frem som i gammel tid. Vers 7. Jeg ser uhyggen hvile over Kusjans telt, og teltduken i Midjan skjelver. Jeg ser uhyggen hvile over Kusjans telt. Kusjan er Etiopia. Og teltduken i Midjan skjelver. Du husker kanskje at Moses dro ned til Midjan en tid. En del tolkere mener at Moses, som var sønn av Faraos datter, kanskje ledet et felttog mot Etiopia. Det finnes ingen historiske bekreftelser på dette, men det er noen som antar at dette kan være en mulighet. Vi vet at han var mektig i ord og gjerninger, som det står i Apostlenes gjerninger 7:22. Vers 8. Er du harm på elvene, Herre? La du din vrede ramme dem? Gjelder din harme havet? Når du farer fram på dine hester, på dine seiersvogner? Dette henviser til Israels folke som krysser Rødehavet og Jordan. Gud åpnet havet og vannet for dem. Dette er billedrikt. Det er vakkert. Ja, dette er hebraisk poesi, og det taler om at Gud ikke var sint på elvene fordi de blokkerte veien. Han kunne bare åpne Rødehavet og la folket krysse over, noe han også senere gjorde ved å stoppe Jordanelven. Vers 9. Du tar frem din bue og metter den med piler fra ditt kogger. Du kløver jorden så elver renner. Du tar frem din bue og metter den med piler fra ditt kogger.
Det forteller at Gud var rustet til å bevare sitt folk etter sine løfter. Og det burde vekke dem opp og få dem til å lytte til det Gud har å si. Du kløver jorden så elver renner. Det forteller ingenting at det er hindringer for Gud. Nei, ingenting er umulig for Gud. Du kløver jorden så elver renner. Det som for oss er uoverstigelig, det som for oss er uløselig, det er for Herren skaperen ganske enkelt. Merk deg nå igjen hvilket fantastisk rikt billedspråk profeten har gjennom sin sterke bønnesalme. Fjellene ser deg og skjelver. Styrtregnet fosser ned. Havdypet buldrer og bruser. Det løfter sin hånd mot det høye. Med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Moren til en 9 år gammel gutt fikk telefon fra læreren hans. Den som får en slik oppringning lurer vanligvis på om det noe galt. Moren forberedte seg på det verste og hørte godt etter da læreren sa: «I dag opplevde jeg noe helt uvanlig som jeg gjerne vil fortelle deg om.» Moren ble enda mer engstelig. Læreren fortsatte: «I dag skulle vi ha kreativ time, og jeg ga en oppgave. Jeg begynte med å fortelle fra Esops fabel om mauren og gresshoppen. Du kjenner vel den historien om mauren som arbeider hardt, mens gresshoppen bare surrer bort tiden. Når vinteren kommer, har mauren nok å spise, mens gresshoppen du spør om en matbit. Jeg ba barna om å fullføre historien, og de fleste i klassen skrev: «Mauren delte det den hadde, og begge levde lykkelig alle sine dager.» Noen få hadde latt mauren si: «Dessverre, herr gresshoppe, jeg har bare nok til meg selv. Hvis jeg deler med deg, vil vi sulte og dø begge to.» Men gutten din fullførte historien på en helt spesiell måte. Fortellingen hans sluttet slik: «Mauren ga all maten sin til gresshoppen, og gresshoppen levde lykkelig, mens mauren døde.» Og ved slutten av oppgaven hadde han tegnet et kors. «Litt av en slutt på fortellingen, ikke sant?» sa læreren. All logikk i denne verden tilsier at vi hjelper oss selv og våre egne først. Har vi ikke hørt om at bare den sterkeste overlever? Vi er plassert alene i verden, sies det. De fleste religioner lærer: «Hvis du gjør så godt du kan og passer på deg selv og dine egne saker, så kanskje, vel å merke, kanskje vil du lykkes.» Men hva er så godt vi kan? Når er det nok av innsats fra vår side? Det var nok ikke tilfeldig at gutten hadde tegnet et kors etter fortellingen sin. Vi mennesker kan sammenlignes med gresshoppen som surrer bort alt for mye med livet vårt. Dermed er det absolutt fare for at vi går til grunne. Finnes det en måte å berge seg på? Vi kan prøve å leve med vår utilstrekkelighet og våre synder. Vi kan nekte for dem, vi kan forsøke å glemme dem, men det hjelper ikke. Korset forteller at Gud gjennom mennesket Jesus kom ned og trådte inn i vårt sted. Bare kristendommen taler om en frelser som tålte sult for at vi skulle få mat, kom til et fattigslig hjem for at vi skulle få et himmelsk hjem. Han led for at vi kunne bli frelst, og døde så vi kunne leve. Jesus gikk inn i våre forhold, ja, han døde i vårt sted. Bare kristendommen slutter historien med at vi får syndene tilgitt uten å ha fortjent det. Bare korset lover at når vi tror på den korsfestede og oppstandende, den levende frelseren, så vil du leve lykkelig alle dine dager. Bare kristendommen lover en god slutt. Det er pastor Ken Klaus som forteller om gutten som laget en så kristelig vri på Esops fabel

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En særpreget kristen inder som het Sadhu Sundar Singh kom tilbake til India etter å ha reist I Europa og Asia. Da ble han spurt om hvordan de var, de menneskene som levde I kristne land. De måtte vel være tvers gjennom preget av kristendommen? Han svarte, «Nei, de ligner på steiner på bunnen av havet. Slike steiner har vann overalt rundt seg, men vannet trenger ikke inn I steinene. På lignende måte mange mennesker omgitt av evangeliet, men evangeliet har ikke trengt inn I hjertene.» Dette bildet viser et viktig sikte foran gjennomgangen av bergprekenen. Vi ønsker at evangeliet virkelig trenger inn I hjertene våre, at vi blir tvers gjennom preget av Jesus og evangeliet. Blir sinn og holdninger fornyet, tenker vi på en ny måte, og det vil prege måten vi resonerer og snakker på. Da blir vi et annerledes folk, ikke I ytre væremåte, men I mønstre å reagere på når vi står overfor det uvanlige. Nå sies det av mange kristne, du tenker ikke annerledes enn andre. Du oppfører deg likt med alle, enten du tror sånn eller slik. Hva da kristendommen din? Da Moses talte til folket sitt I gammel tid, sa han disse ordene på vegne av Herren. «Jeg Herren deres Gud.» Dere skal ikke gjøre som de gjør I landet Egypt som dere bodde I, og dere skal ikke gjøre som de gjør I Kanaans land, som jeg vil føre dere til. Dere skal ikke vandre etter deres skikker. Dere skal gjøre etter mine bud. Dere skal holde mine lover, så dere følger dem. Jeg Herren deres Gud. 3. Mosebok 18, 2-4 Dette innebærer, dere skal være hellige. Utskilt fra det verslige og innviet til Gud. En nøkkel til å få med seg budskapet I bergprekenen å gripe ordene I Matteus 6, 8. «Vær ikke som dem!» Gjennom hele denne talen peker Jesus på kontrasten mellom kristne og ikke-kristne verdier. Av og til skildres skarpt motsetningen mellom fariseiske, religiøse verdier og Kristus-verdier. I alle fall kalles vi til å leve I en motkultur. Spørsmålet om vi virkelig omvendt. Da tåler vi et litt avslørende lys og takknemlige om vi blir rettledet. Omvendelse innebærer sinnsforvandling. Tankene blir nyorientert. Vi får tilregnet en rettferdighet som hører Guds rike til. Og så kaller han oss til å leve ut dette I vår virkelige, hverdagslige liv. Hva betyr det I praksis? Vi skal være fremmed for verden, men ikke fremmede for virkeligheten. Det ingen grunn til å stikke seg ut I ytre ting. Det handler om innstillingen I hjertet. Midt I hverdagen skal vi være vendt mot himmelen og marsjere I takt med en annen melodi enn verdens. Men det virkelig mulig å praktisere det som står I bergprekenen? Blir det ikke over evnene? Vi merker oss at den etikken som beskrives en indre rettferdighet. Levemåten kommer til uttrykk I livet, I ord, handlinger og relasjoner, men det handler først og fremst om en rettferdighet I hjertet. Det hjertet som bestemmer hvordan munnen snakker. Det mitt indre liv med Herren som styrer hvordan jeg opptrer I forhold til Gud og andre mennesker. Det noe ved hele bergprekenen som minner om Moses. Den store folkelederen Moses gikk opp I fjellet for å ta imot åpenbaringen og loven fra Gud. I den nye pakt Jesus valgt ut 12 apostler som kjernen I det nye Guds folket, tilsvarende de 12 patriarkene og de 12 stammene I gammel tid. Slik lyder innledningen I bergprekenen, Matteus 5, 1-2. Da han så folket, gikk han opp I fjellet. Der satt han seg. Og disiplene hans kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa. Her har vi et folk, et fjell og de 12. og på tre måter sies at nå kommer noe viktig. Han tok til ordet, lærte og sa. Han trådte frem som en rabbi og en lovgiver. Men det ikke loven som dominerer, i hvert fall ikke innledningen. Saligprisningene fra vers 3 til 12 i kapittel 5 beskriver en troendes indre liv og holdninger. I de åtte saligprisningene handler det ikke om åtte forskjellige typer kristne, men åtte trekk ved den som en Jesus etterfølger. Her ikke en beskrivelse av superkristne, men vi lærer om karaktertrekk ved alle som lar seg forme av Jesus. Moses bar frem bud og regler som begynte med «du skal». Jesus bærer frem tilsagn og gode ord som begynte med «salige er». Her møter vi Guds nåde og mildhet. Han snur opp ned på verdiene. Det ikke størst å ha rikdom, eie en høy posisjon eller et æret navn. Størst å være de gode mottakerne av Guds miskunn. Det som sagt vanlig å regne åtte saligprisninger, hvorav den siste har flere ledd. De fire første saligprisningene har med forholdet til Gud å gjøre, de fire siste går på forholdet til mennesker. Å være salig ikke det samme som å være lykkelig. Det dreier seg ikke om å ha et harmonisk sinn psykologisk sett. Nei, jeg tror ikke en salig person trenger å være en sterk, sunn og balansert personlighet. Lykke jo en subjektiv følelse. Den kan komme og gå. Men en salig person har et saklig, godt forhold til Gud. Frelsen ligger fast uansett stemninger i hjertet mitt. Jeg kan være salig uten å ha salige følelser. Det meste av bergprekenen handler om livsstil og etikk. Derfor begynner Jesus med å si noe om frelse ved nåde, ikke ved gjerninger. Bergprekenen viser at den troende som har gått til Kristus for å bli kjent rettferdig, nå kan ha en samvittighet som hviler i det Jesus har gjort. La oss se på de enkelte versene i innledningen. De fattige i ånden. Vers 3. Salige de fattige i ånden, for himmelenes rike deres. Ordet fattig betyr det hva det sier, å trenge noe rent materielt. Men Jesus føyer til i ånden. Da handler det ikke først og fremst om å være fattig i forhold til eiendeler som kan kjøpes for penger. Heller ikke leser vi ut av dette en romantisk omtale av dem som knapt har nok til mat og klær. Fattigdom i det nødvendigste slett ingen idyll. Jesus snakker om en åndelig tilstand. Det handler om å ha et ydmykt sinn, at en føler at en ikke har noe å stille opp med overfor Gud. De som omtales som fattige i det nye testamentet var slike som var nedtynget og ute av stand til å frelse seg selv. En maktesløs når det gjelder å sikre seg en posisjon fordi en har gjort mye godt, da en fattig i ånden. Hvis en føler at en ingenting i seg selv, og derfor setter sin lit til Guds nåde, da en fattig i ånden. Ja, da en salig, sier Jesus. Å stige oppover i Guds rike å synke nedover i oss selv. Og så de som sørger, vers 4. Salige de som sørger, for de skal trøstes. En kunne nesten oversette, lykkelig de ulykkelige. Å være kristen går ikke ut på å danse rundt på toppene hele tiden, påklistret et salig smil og med et glittrende humør. Paulus ga uttrykk for sin sorg, at han hadde skrevet før, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Det rett å gråte over våre egne synder. Det godt å gråte over synden hos mennesker. Det salig å gråte over de som ennå ikke har lært Jesus å kjenne. Paulus skrev at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Og så om de nedbøyde, vers 5. Salige de nedbøyde, for de skal arve jorden. Det greske ordet praeus betyr ydmyk, saktmodig, vennlig og med selvkontroll. Slik var Jesus. Dermed var han ikke svak og viljeløs. Salige er de ydmyke, milde og vennlige, som har en trygg forståelse av sin plass i denne verden. De er skapt av Gud til noe stort, likevel formet av støv og smittet av synd. Slike følsomme og tålsomme mennesker skal arve jorden, sier Jesus. Vi ville tenke at den slags saktmodige mennesker ikke kommer noen vei i det hele tatt. De blir vel bare forbigått og oversett. Men Gud kommer ingen vei med de hovmodige og brautende. Han løfter opp dem som kan styre seg selv. De som hungrer og tørster blir omtalt i vers 6. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Hva slags rettferdighet er det snakk om da? Er det rettferdigheten fra Gud, det vil si den som tilregnes oss og frelser oss? Utvilsomt, den som hungrer og tørster etter Kristi rettferdighet for Jesus skyld skal mettes. Men det dreier seg nok også om rettferdighet i samfunnet. Det skal vi være med på å virkeliggjøre så langt vi kan. Men i sin fullkommenhet får vi bare oppleve rettferdigheten i evigheten. Så er det et kjennetegn på en kristen at den hungrer og tørster etter gode ting. Jesus sier at saligheten ligger i nettopp dette. Å lengte etter Guds gaver, og trenge kraftig inn på Gud for å oppnå noe fra ham. Salig er du når du tørster etter å drikke det levende vannet fra Jesus. De fire siste saligprisningene er mer rettet mot menneskene. De barmhjertige omtales i vers 7. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Den barmhjertige har et åpent øye for alle slags lidelser, sorg og nød, alle slags følger av synden. Enhver stor enhet i denne verden, om det er myndigheter eller organisasjoner, kan bli urettferdige, og noen vil alltid falle gjennom i systemet. Har du selv blitt utsatt for ubarmhjertighet, så svar ikke med hevn, men ved barmhjertighet. De rene av hjerte omtales i vers 8. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det handler om å være ærlig og oppriktig, legge bort masker, da får vi skue Gud. De som stifter fred er omtalt i vers 9. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Vi ser det er en tankerekke her. De som ikke driver med intriger, men er åpne og oppriktige, er sanne fredsskapere. Det gjelder både i samfunnet og i kirken. Gud er opphavet til all fred og forsoning. Salige er de som ligner sin far og skaper fred. Og så til slutt de forfulgte vers 10-12. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Vi lykkes ikke alltid med å skape fred og forsoning. Da kan vi oppleve forfølgelse for rettferdighets skyld, og for Jesus skyld. Når slike tider kommer, skal vi ikke sørge, frykte eller bli motløse. Gled og fryd dere, sier Jesus. Vi kan miste alt på jorden, men få alt igjen i himmelen. Vi må ikke bli overrasket om motstanden mot sann kristendom øker. Alle sanne kristne må vente å bli forfulgt på forskjellige måter. Jesus viser at hans rike er et fellesskap der verdiene er snudd på hodet. De idealene Jesus løfter frem kan virke stakkarslige, men de krever liv og styrke fra en annen verden. Disipler av Jesus danner i sannhet en motkultur. Det ligger store og rike overraskelser og venter på Guds barn. All velsignelse og all salighet venter på oss I Jesus. Tro det og lev I det, sier Jesus I innledningen til sin store bergpreken.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Islam en mektig religion, hørte jeg en norsk muslim si på lokalradioen I Oslo. Det ikke bare denne religionen som opptatt av makt og utbredelse. Vi vet det har vært mye kirkelig makt I sving gjennom historien. Men det var kanskje spesielt I tider da kirken var blitt sløv og verslig. Brukte de makten på en riktig måte? Nei, her mye å skamme seg over. Men de sanne etterfølgerne av Jesus helt annerledes. De blir ganske puslete I forhold til det mektige I denne verden. Jesus beskriver sine troende som fattige I ånden, saktmodige, ydmyke, som nedbøyde og hungrende. Kan slike mennesker ha noen innflytelse? Ja, og dette tema for det andre avsnittet I bergprekenen, Matteus 5, der Jesus sammenligner disippelflokken sin med salt og lys. Vi leser fra vers 13. Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men I lysestaken. Da lyser det for alle som I huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far I himmelen. Hva det nyttige med salt? Før kjøleskap og frysebokser var saltet det viktigste hjelpemidler for å bevare mat fra å råtne. Gni inn kjøttet med salt, så holder det seg. Så kan du heller vanne ut det meste av saltet før du spiser maten. Men litt salt godt som krydder. Det fremhever enhver god smak, enten det handler om brød, kjøtt eller supper. Hvem vil ete det som smakløst uten å sette salt til? Det smak I eggevite, spør Jobb. Et grunnleggende poeng I dette bildet at Guds rike og denne verdens rike forskjellige. De kristne kan bare ha betydning I den grad de annerledes. Når saltkraften blir borte, mister Jesus etterfølgerne sin verdi I verden. Salt I seg selv et meget stabilt stoff, natriumklorid. Men saltet på Jesu tid et mineralsalt oppblandet med grus og annet. Ble det utvasket, kunne det se ut som salt, men det hadde mistet de gode egenskapene. Ha salt I dere selv, sa Jesus I en annen sammenheng. Saltkraften blir bevart når vi har det sinnelaget og de holdningene som Jesus lærte oss. What would Jesus do? Han beskrev det blant annet I saligprisningene og Paulus I Kolosserbrevet. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver Kolosserne 4:6. Den kristne forsamlingen, fellesskapet av de troende, vil alltid trekke folk til seg når det annerledes på en positiv måte I forhold til verden. Det motsatte også sant. Hvis vi ikke skiller oss ut fra en verslig måte å tenke og leve på, blir vi ubrukelige for Herren. Da saltet mistet sin kraft. Det andre bildet Jesus bruker at dere verdens lys. Hva lyset har å bety, kan vi ikke overdrive. Du kan knapt gjøre noe nyttig om du ikke har lys. Vi må være evig takknemlige for at Gud som det første produktet fra sin skaperhånd kalte lyset ved å si «Bli lys!». Nå egentlig Jesus selv det egentlige lyset. Han sa «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys». Lyset som vi kan formidle våre gode gjerninger, sier Jesus. Blir disse gode gjerningene sett og tatt imot I takknemlighet, vil menneskene takke og prise far I himmelen. Det ganske utrolig hvor høyt Jesus setter betydningen av at de kristne til stede og virksomme I verden. I profetien I det gamle testamentet ble det jødiske folket beskrevet som et lys for hedningene. Det ser vi tydelig også I dag at det Ordet ble oppfylt om Jesus, han som var sendt for at alle folk skulle se ham. Gamle Simeon holdt Jesus I armene og omtalte den nyfødte som et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel. Paulus anvendte lyset om de kristnes kall I denne verden. For dette Herrens bud til oss. Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. Disiplene enkeltvis, men fremfor alt som gruppe og fellesskap, skal skinne ved sine gode gjerninger og sine gode ord om Jesus. Kjærlighetstjenester og Jesus vitnesbyrd lys I verden. Men da må vi ikke isolere oss. Lys satt på et høyt fjell. Gud har plassert sine venner på synlige steder I alle sammenhenger, I familier, skoler, nabolag og på arbeidsplasser. Ingen setter en lampe under en bøtte. Nei, lys hører hjemme I lysestaken, synlig og til nytte. Gjør vi lyset vårt synlig som Jesu etterfølgere, får andre se noe av Jesus I oss. Bildene som Jesus bruker her om salt og lys får frem tre viktige sannheter. For det første, det en grunnleggende forskjell mellom kristne og ikke-kristne, mellom Guds forsamling og verden. John Stott sier I sin kommentar at kristne og ikke-kristne like forskjellige som ild og vann. Vi tjener hverken Gud, oss selv eller verden ved å forsøke å utviske eller minske denne forskjellen. En av de største tragediene gjennom kirkens lange og sammensatte historie den stadige tendens til å tilpasse seg den dominerende kulturen I stedet for å utvikle en kristen motkultur, sier han. For det andre, da gjelder det å se hva slags følger denne forskjellen får for livet vårt og levemåten vår. Dere sier Jesus uttrykkelig når han snakker om salt og lys. Det som han vil si, bare dere. Dere må ikke svikte den verden dere satt til å tjene. Jesus har plassert dere som et lys høyt på et fjell. Ikke gjem dere bort I dalen. Dere salt for Jesus. Ikke isoler dere ved å være dovne eller redde. Noen drømmer om å skape nye forhold I verden ved revolusjon, terror og vold. Guds folk kalt til å skape en revolusjon ved hjelp av kjærlighet, glede og fred. Har du mistet troen på hvilken kraft som ligger I evangeliet? Du ikke hjelpeløs på den plassen du satt I hverdags. Nei, du har Jesus Kristus, hans glade budskap, hans forbilde og kraft. For det tredje, bildene Jesus bruker fører oss bort fra en selvsentrert religiøsitet. Alt handler ikke om meg og mitt. En kristen en person som gir, en som utøser noe fra seg selv som en har mottatt fra Jesus. Saltkraft og lys. Saltet kan si noe om det ødeleggende og forrottnende I samfunnet. Lyset kan bringe opplysning inn I verdens mørke, med det gode, det sanne og det vakre. På kjøkkenet hjemme har vi sikkert 10 forskjellige slags saltkar, noen riktig vakre og noen praktiske. Men saltet ikke til for å ligge på lager. Det skal ut og virke. Hvis ikke, skjer det som Paulus skildrer I begynnelsen av Romebrevet. Samfunnet begynner å undertrykke den sannheten det innerst inne kjenner rett. Om Gud som skaper, om rettferdigheten, og om at det en gang blir en dom og et oppgjør. Kan vi bli mer modige I å påpeke ondskapen? Kan vi legge ut skriftens ord på en måte så saltet ikke mister sin kraft? Noen kristne ser det visst som en oppgave å være verdens honningkrukke. Det bittre livet blir sukret med en lettvint tale om en kjærlig Gud. Men vi er salt, og dette saltet svir når vi forkynner rett om Guds dom og frelse. Verden er preget av ondskap og trenger salt. Verden ligger i mørke og trenger lys. Jeg vil så si litt om det neste avsnittet fra Bergprekenen, Matteus 5, vers 17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Her går Jesus inn på forholdet mellom det som ble formidlet ved Moses i det gamle testamentet, og det som han nå selv hadde begynt å lære. Jesus var kommet med en hensikt, og den hensikten var ikke å sette til side den tidligere åpenbaringen. Nei, han skulle utdype den og oppfylle den. Han gikk inn for en skjerpings. I det gamle testamentet lærer vi mye om troen, hva det vil si å stole på Gud. I GT finner vi side opp og side ned med profetier og forbilder om Kristus og den nye tiden han brakte inn i verden. Og i GT har vi fått morallover med stor rekkevidde. Noen av lovene hadde betydning bare rent politisk for det gamle paktsfolket, men de moralske lovene vil Jesus nå utdype slik at de skaper hjerterettferdighet. Og den er mye større og dypere enn folk er klar over. Noen vil i dag nærmest avskrive det gamle testamentet og si at det handler om en annen Gud enn den Jesus forteller om. Andre sier at vi bør koke alle budene ned til ett bud, kjærligheten. Så slakker man av på kravene og sier at Jesus lærte noe ganske annet enn det fariseerne lærte. Feil, sier Jesus. Jeg går imot forvrengninger av loven. Ikke mot selve loven. Jeg går imot tradisjonen, ikke imot skriften. Jeg vil støtte opp om loven, ikke ødelegge den. Dere kan ikke gå forbi det minste bud. De står like fast som universet. Jesus viste holdningen sin ved å sitere fra skriften da han ble fristet av djevelen. Jesus var det levende ordet kommet ned fra himmelen. Men han bøyde seg likevel under det skrevne ordet og brukte det aktivt gjennom hele livet. Han var opptatt av å oppfylle profetiene. Han avskrev ingen bud. Jesus er ingen ny lovgiver, men en virkelig lovutlegger som presiserer og skjerper og sier at å holde loven har med hjertelivet å gjøre. Dette var like radikalt den gangen han snakket første gang, som det lyder for oss i dag. Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Vi trenger en skjerpings i forhold til Jesu hellige ord. Med Jesu holdning til loven, til det gamle testamentet og til hans utlegging av alt dette i friskt minne, bevarer de kristne sin saltkraft og evne til å lyse i en verden som sliter i mørke og ødeleggelse.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Sommeren 1942 talte Edin Løvås, han som siden skulle bli retritbevegelsens far i Norge, under en teltmøteserie i byskogen utenfor Kristiansund. En av kveldene gikk en 19 år gammel gutt fram i dette møteteltet og ga sitt liv til Jesus. Denne guttens navn var Per Juvang. Og det som skjedde denne kvelden, i et møtetelt oppe på Nordmøre, det skulle bli starten på et både aktivt og spennende liv som evangelist og sangforfatter. For Guds tanker med denne ungdommen var å gjøre han til et redskap for sitt ord, et redskap for evangeliet og for sangen om Jesus. Per Juvang gjorde det sjakktrekket at han giftet seg med ei dame fra Notodden, altså fra den byen der jeg selv vokste opp. Åse Grandal het denne dama. Det var også grunnen til at de to guttene de fikk, Arvid og Runar, ble noen av mine barndomskamerater. Vi vokste opp i samme gata på Notodden, nede i Telegata, og jeg husker flere ganger at jeg var på besøk hos Juvang-familien. Arvid var litt eldre enn meg, og Runar litt yngre. Men vi var mye sammen, ikke minst da vi ble såpass store at vi begynte å gå sammen på skolelaget, på Notodden realskole og gymnas. Per Juvang hadde flere særpreg, både som menneske og som kristen. For det første var han musikalsk, svært musikalsk. Det hadde han selvsagt vært lenge før han ble en kristen. Men dette var også noe som umiddelbart ble lagt merke til da han kom inn i det kristne fellesskapet. Per Juvangs instrument var gitaren, og forundringen var nokså stor da en oppdaget at Per Juvang snudde gitaren motsatt vei av det som er det vanlige. Han spilte links, for å si det slik. Han tok altså grepene med høyre hånd og spilte på strengene med venstre. Og det er neimen ikke lett, det kan jeg love deg. I alle fall hvis du har vent deg til å spille på gitaren, slik det vel egentlig skal gjøres. Men forklaringen på at Per Juvang gjorde det stikk motsatt, var ganske enkel. Han var nemlig selvlært. Ingen hadde undervist han i hvordan du skal holde en gitar. Og Per spilte, og skulle vise seg å være en både original og dyktig gitarist. Og da Per Juvang altså ble en kristen, så byttet han de verslige visene ut med åndelige sanger, med sangen om Jesus. Det andre du straks la merke til ved Per Juvang, var måten han gikk på. Han haltet på en måte på den ene foten, han trakk liksom det ene beinet etter seg. Jeg tror dette hadde noe å gjøre med en idrettsskade. Han var nemlig noe så spesielt som sportsinteressert. Men etterdønningene av denne idrettsskaden måtte han altså leve med hele resten av sitt liv. Per Juvang kom med i et frikirkelig miljø og var i hele sitt liv i tjeneste for Det Norske Misjonsforbund, både som omreisende sangevangelist, men også som forstander. Og det siste han gjorde var å være førstepastor i Misjonsforbundets store menighet i Oslo, i menigheten Betlehem i Møllergata. Her var han helt fram til sin død. Sentralt i Det Norske Misjonsforbund, i alle fall i de årene, var den enkle sang- og musikkstilen som vi i dag kaller for de evangeliske sangene, eller den evangeliske sangskatten. Og denne sangstilen preget også Per Juvang gjennom hele livet. Og denne stilen, den kjennetegner alt det Per Juvang selv skrev, både av tekster og melodier. Skulle jeg nevne enda et særpreg ved Per Juvang, måtte det være hans personlighet. Og nå vil jeg støtte meg til Edin Løvås, som gjennom hele sitt liv var en av Per Juvangs beste venner, og noe han skriver i forbindelse med en CD-utgivelse der Per Juvangs best kjente sanger var tatt med. Nå vil jeg sitere litt fra CD-coveret på denne utgivelsen. Edin Løvås skriver: «Per var et helstøpt menneske.
med en integritet som aldri ble rokket. Han var ærlig, oppriktig, ubestikkelig og ren i hele sin ferd og personlighet. For en predikant er det en fristelse å fortelle halvsannheter og komme med overdrivelser, med den mer eller mindre bevisste hensikten å fremstille seg selv på en måte som ikke stemmer med virkeligheten. Per lot seg aldri friste til noe slikt. Det fantes ikke noe fusk hos Per. Og så fortsetter Edin Løvås. Jeg tror ikke Per et eneste øyeblikk tenkte på seg selv som et hellig menneske, men jeg vil karakterisere han som hellig og alminnelig. Han elsket naturen, særlig sjøen, og holdt seg gjerne sammen med fiskere i Kristiansund skjærgård. Han hadde også et sprudlende godt humør. Jeg har aldri ledd så mye og så hjertelig sammen med noen som med Per. Han lignet rett og slett på Jesus Kristus på den måten. Også han kan jo karakteriseres som hellig og alminnelig. Personlig synes jeg også det er så fint, det Edin Løvås forteller i fortsettelsen på dette CD-coveret. Hadde Per Juvang tunge stunder? Ja, det hadde han. Det var iblant store svingninger i hans sinnsstemning. Han ble motløs når det ikke lyktes for han som predikant og sanger. Da snakket han om at han ikke orket mer og ville slutte i tjenesten. Men på en forunderlig måte beriket dette hans sangtekster og melodier. Det finnes en tone av trygg fortrøstning til Gud under alle forhold i hele hans musikalske liv. Og så skriver Edin Løvås. Da hans kjære kone Åse døde i 1963, ble sorgen dyp. Hun var en personlighet som hadde de samme egenskapene som sin mann, men bevarte balansen på en roligere måte, og ble derfor en uvurderlig støtte for han. Fra sorgen over hennes død ble kanskje de aller vakreste av hans sanger født. Himmellengselen er nesten til å ta og føle på i Pers sanger om herligheten hos Gud. Så langt Edin Løvås og måten han beskriver sin gode venn og medarbeider Per Juvang på. Jeg synes bare dette er helt flott å lese. I året 2006 ga plateselskapet Lynor ut en samlesede med Per Juvangs best kjente sanger. Og for meg ble denne CD-en et møte med flere av de sangene jeg husket fra tenårene, og som jeg selvsagt forbinder nettopp med Per Juvang. Også jeg var til stede på en rekke av møtene hans, og har ingen problemer med å se han for meg. Enten han står på talestolen med gitaren og spiller links, eller foran en oppslått bibel for å forkynne Guds ord. Den dag i dag kan jeg faktisk huske flere av de bibeltekstene som Per Juvang talte om, uten at jeg skal si noe om det i dag. Men noen av sangene, i alle fall en liten bukett, har jeg lyst til å nevne. «Når jeg ser min kjære frelser», det er kanskje den best kjente. «Mange savner livets lykke», den sang Tinnesmoen ungdomsmusikk på Notodden, både titt og ofte. Og så sanger som «Jeg vandrer i dag», «Jeg vet at Jesus kan», «Hvilken dag da jeg møtte min frelser», «Golgata er lyset», «Jeg har hørt om en himmel». Og så den sangen du skal få høre nå, en av Per Juvangs kanskje aller fineste sanger, skrevet ikke lenge etter at kona Åse døde, «Som en pilgrim vandrer». Og det er Per Juvang selv som synger.

På det CD-coveret som jeg allerede har lest en del ifra, avslutter Edin Løvås med disse ordene. Om jeg skal peke på noe som jeg husker best fra vennskapet med Per Juvang, så er det en merkelig og uforklarlig, men tydelig varm og levende utstråling. Han visste ganske sikkert ikke at han spredte denne utstrålingen og denne åndelige kraften til alle som var i hans nærhet. Men hva har vi igjen av dette, når Per Juvang nå er hjemme hos Herren? Vi har sangene. I dem kan man merke nettopp dette, en utstråling av trygghet, ekthet og inderlig glede i Herren. I det neste programmet skal vi skifte sjanger. Du skal få møte en nydelig liten sang som er blitt et slags allemannseie i Norge. Du skal få møte Per Sivle og visa Den første song eg høyra fekk. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Filip har skavnet av Nathaniel, og Moitel sunnet Jesus og bidra. Jeg går Nathaniel og egnet Jesus og det delka sånn. Da han blir ipp med verdene, da han blir Israel gå noe oss. Det er en lakke i, da det gjeve, at Jesus og du åtse javgård seg far hos oss. Jesus var jo la Galilea jævre gaddis, som også dakker ikke at det dagt opp båt visse åt gådet var best at Jesus lotte. Det eiste som gåkte gålebivde, gikk eidole på firme i såpmommet, jeg som kjørv hos ordnøyde. Kjørv og mo, det dager må doden og olmorsbivde inn. Andreas og Peter dovdoba, så sov man. Galgavag og så i gåde litt båt, jeg kjørv hos så. Jo, må han dovde så. I sånne Amas olmors. Med et ost i batsjatt. Både stall øyto, må gå det båt bivde bjerga sin, jeg volge så farroi. Vi har dobles og en av Jesus vel gåkte gåle bivde, gille på firme i kiktime mot å fadna sis. Det lebo Jakob og Johannes, se bedo spærnit. Jesus kjorvo, de gåkte i mai. Jeg ba så i sås igjen, jeg ba gedigerstadden, mot å godige sikke ertiske, jeg bargid, gikledje fadna sis, jeg kjovelegg av Jesusa. Petri og Johannes sjadde gav båre mot sostri bartjan, da neigi, hvor så ofte spargeg av Jesus sin. Da smanger veldig Jesus kokte noppe lokka mette i egid, sikkert ikke avrøle så lukte, som går til da sin, apostelin. Da le ærin om har sad at ålmat. Da vite mette jeg gid, gebira mi jo le gullan, redde dair gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det legger vel dat. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus, Velja, Tadeus, Simon, ja Judas Iskariot. I og bokot råkade alle Jesus over gå som velje sin. Da stod godt ikke sånn, sier tjokkai, jeg volga ha sin, jeg er just nami. Gåkta si, vadjulegje si, sida sidi. Jeg måtte legge, de både i ålder sa Jesus bidra. Jeg dervas måtte, båtsid, de famos, men Jesus er aldri han sier det.

Torsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Derfor kunngjør jeg dere, at ingen som taler i Guds ånd sier, forbannet er Jesus. Og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. 1. Korinterbrev 12:3. Hvorfor vil dere lage skille i kirkens lære og tro, vil Paulus spørre. Kirken er jo bygget på denne ene, Kristus. Derfor skal dere alle være ett, dersom dere ellers er rette kristne. Og alle sammen må lovprise ham, enhver etter den gave han har fått. Den som ikke holder ham som Herre, kan ikke ha den hellige ånd. For ikke å snakke om dem som forbanner ham. For dersom dere opphever grunnvollen, så er alt opphevet. Da er der ikke noen Gud eller ånd mer, og da er det uten betydning hva dere så lærer eller gjør. Dette må dere vite og rette dere etter. Enten må dere ta imot Kristus og tro på ham, og love og prise ham som den eneste Herre, eller så må dere forbanne ham. Det finnes ingen middelvei. Det Paulus vil fram til er, å kalle Jesus for Herre, er å bekjenne seg som hans tjener, en som bare søker hans ære. Da bekjenner man seg for å være sendt av ham, med hans ord og befaling. For han taler her først og fremst om embedet, det som forkynner Kristus og holder fram hans befaling. Der hvor dette embedet går fram og viser til Kristus som Herre, der er sant og visst den hellige ånds preken. På samme måten er det med enhver kristen som i sin gjerning og stilling med alvor kaller Kristus sin Herre, og som med fasthet bekjenner at han dermed tjener Kristus. Slikt kan ikke skje uten i den hellige ånd. Forsøk det den som vil. Forsøk bare en eneste dag fra morgen til aften, om du hele tiden kan si helt sikkert at du er Guds og Kristi tjener. Når du holder eller hører en tale, når du døper et barn eller står fadder, eller når du hjemme tar vare på din stilling og ditt kall. Spør ditt eget hjerte om du har en slik tro som uten noen tvil og uten hykleri eller gammel vane, kan rose seg av å tjene Kristus og handle til behag for ham. Spør deg også om du kan dø på dette, dersom det ble nødvendig. For alt dette er å bekjenne Jesus som Herre. På dette området vil du sikkert føle at ditt hjerte ofte tviler og er urolig. På grunn av vårt kjød og blod er vi altfor svake til å kunne oppnå en slik heder. Derfor må den hellige ånd hjelpe oss. Vår fornuft og vårt eget hjerte roper tvert imot, «Å, jeg er altfor ond og uverdig. Hvordan skulle jeg kunne være så dristig og stolt og rose meg av å være den Herre Kristi tjener?» Det har ofte forundret meg at den hellige Ambrosius pleide å kalle seg en Jesu Kristi tjener i sine brev. Likevel må vi jo alle si til Kristus, «Du er min Herre, og jeg er din tjener. For jeg tror på deg, og elsker i oppriktighet dine ord og sakramenter.» Uten en slik tro vil han jo heller ikke kjenne oss som sine kristne. Det står i det første bud, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Matteus 4:10. Her krever han av oss at vi skal lovprise ham som vår Herre og rette hele vårt liv slik at vi vet at vi tjener ham med det. Hvis ikke kan vi tape det evige liv. Landstad nummer 19, vers 2.

Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach som alltid begynte og avsluttet sine komposisjoner med de samme ordene. I begynnelsen sto det «av Guds nåde», og som avslutning skrev han «til Guds ære». Dette er måten å gjøre det på, også når vi skal komponere et liv. La oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, de ydmyge gir han nåde.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Også I dag skal det handle om kong Ussia, når vi drar ut på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Jeg vil minne deg om at jeg har laget en enkel historisk oversikt over hele denne perioden av Israels historie, altså etter at riket ble delt da kong Salomo døde. Det kan jo ofte være ganske vanskelig å plassere disse kongene som vi her snakker om. Når levde de? Var de konger I Nordrike Israel eller I Sørrike Juda? Når det snakk om nesten 20 konger I hvert av rikene, så det sannelig ikke rart det vanskelig å få oversikt. Ta bare kontakt med P7 Kristen Riksradio, så skal du få oversikten tilsendt. I dag gjelder det altså kong Ussias livshistorie. Vi finner fram 2. Krønikebok 26, og leser nå avsnittet fra vers 15 til 23. Jeg har kalt dagens program «Vær på vakt». Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig I sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn I Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret. Presten Asarja gikk inn etter ham, og med ham 80 av Herrens prester, modige menn. De trådte fram mot kong Ussia og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og det blir deg ikke til ære for Gud Herren.» Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar I hånden, og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalskhet I hans panne, mens han sto der foran prestene I Herrens hus ved røkofferalteret. Da ypperstepresten Asarja og alle prestene vendte seg mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham raskt bort derfra, og selv skyndte han seg, og så kom ut, for Herren hadde slått ham. Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde I et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam sto for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers å fortelle om Ussia, både I hans første og I hans senere år, har profeten Jesaja, Amoses sønn, skrevet opp. Ussia la seg til hvile hos sine fedre. De begravde ham nær hans fedre på den begravelsesplassen som tilhørte kongene. For de sa, «Han spedalsk.» Og hans sønn Jotam ble konge etter ham.

I 1980 ble det gitt ut en bok I USA, skrevet av Oswald Sanders. Han kalte boken sin «Åndelig lederskap». I dag har jeg lyst til å starte med å sitere litt fra denne boken. Hør hva han skriver. «Fremgang har en tendens til å frambringe en slags hemmelig selvgratulasjon og stolthet, som etter hvert vil gjøre deg ubrukelig for fortsatt fremgang I tjenesten I Guds rike, dersom du ikke selv oppdager det. Ikke noe mer usmakelig for Gud enn selvgodhet. Dette den første og grunnleggende synd, som I sitt vesen streber etter å sette seg selv på tronen, I stedet for Gud.» Et annet sted sier han, «Å snakke for ofte og for mye om seg selv, et usmakelig utslag av stolthet. Det som skjer I praksis, når du bare tenker på deg selv og snakker om deg selv, at du vender deg til å blåse opp dine egne prestasjoner, dine egne gjerninger og din egen store betydning. Du ser på alt og alle I forhold til deg selv, I stedet for I forhold til Gud og Guds folk.» Og så til slutt. Hvilken leder eller predikant ønsker ikke å bli populær? Det ikke en kristelig dyd å være upopulær. Men popularitet kan ha en alt for høy pris. Jesus var klar over dette da han sa, «Pass dere, når alle taler vel om dere.» Også Charles Spurgeon, predikantenes fyrste, sa noe om dette en gang. «Suksess kan gå til hodet på meg. Derfor sier jeg til meg selv, det Gud som gjør verket. Han kan godt fortsette sitt verk uten min hjelp, og kanskje får Gud gjort sitt verk på en bedre måte, når han av og til må klippe meg ned.» George Whitefield, en meget dyktig Guds ords forkynner, han sa det rett ut, uten innpakning. «Jeg har sett nok av hva popularitet fører med seg, til å bli kvalm av det.» Du syntes kanskje dette var en spesiell måte å starte et program på. Det lød nesten som smellene fra en mitraljøse eller fra et maskingevær. Men det får heller være. Det jo en bestemt hovedsak det handler om alt dette. Det alltid farlig for en kristen, og særlig for kristne ledere, når ord som vekst, fremgang og popularitet blir de dominerende ordene. Da skal det god rygg til å bære gode dager. Kong Ussia ble ikke kvalm av popularitet og fremgang. Han ble I stedet forelsket I sin suksess. Lenge gikk det godt for denne kongen, så lenge som han holdt seg nær til Gud og vandret på hans veier. Men så kom det til en tid I Ussias liv, da populariteten gikk til hodet på han. Popularitet angrep selve hjertet, og når det skjer, ikke tragedien langt unna. Alle så opp til kong Ussia. Alle ga han ære og respekt. Alle ba han komme hit og dit for å representere kongehuset, og alltid sto han I sentrum for alles oppmerksomhet. Dette farlig, og en dag ble det for mye for denne kongen. Det vippet over. Det gikk galt. Kongen havarerte og gikk rett I grøfta. Det lød så fint I det første vi leste, vers 15. Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men, begynner vers 16. Men, dette ordet I Bibelen markerer alltid en motsetning. Fram til nå har kong Ussia hatt tett forbindelse med Gud. Uttrykkene som brukt om han I denne tiden, flotte uttrykk. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne. Han søkte Gud, og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Slik står det tidligere I dette kapitlet vi nå har lest fra. Men så skjer det altså noe, og det som skjer, dramatisk. Men da han var blitt mektig,
ble han overmodig i sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud. Kong Ussia ble for stor i egne øyne, og Herren ble for liten. Hans egen lyst fikk forkjørsrett, og Guds vilje ble gitt vikeplikten. Før vi nå kommenterer Ussias konkrete synd, la oss bare understreke en viktig ting. Ussias fall skjedde ikke over natten. Det var et resultat av en lang prosess, kanskje lengre enn vi er klar over. På innsiden i kongens liv, over tid, hadde ting begynt å skje. Men det var blitt værende på innsiden, helt til det en dag sprakk for han. Og så viste det seg at hans skjulte problem skulle bli et åpent problem. Du faller ikke bort fra Gud ved et uhell. Det skjer ikke ved en øyeblikksbeslutning. Det skjer som regel langsomt, som en prosess. Det skjer gradvis gjennom at det ene drar det andre med seg. Enkelte ting blir etter hvert en vane. Og så blir samvittigheten langsomt slipt og blir rund og reagerer ikke lenger. Litt etter litt foregår ting som dette, dag etter dag, uke etter uke, kanskje måned etter måned. Og så formes det gradvis et liv og en livsstil som står i grell kontrast til slik det tidligere var. Du begynner å leve i strid med Guds gode vilje. Dagen kom altså, da kong Ussias fall ble åpenbart. Og bibelavsnittet vi leste nå fra begynnelsen i dag, fortalte oss i detalj hvordan dette foregikk. Jeg synes dette egentlig er ganske skremmende lesning. Tenk om det bare hadde vært noen som kunne ha snakket med kongen før dette skjedde, veiledet han, advart han, hjulpet kong Ussia til å justere kursen. Men det fantes ingen slike som våget. Det skal forresten en god del mot til, særlig hvis det gjelder respekterte og innflytelsesrike personer, som kongen, mennesker som har suksess og som det går godt for. Og så gikk det galt for kong Ussia i stedet for godt. Det gikk helt galt. La oss prøve å oppsummere det vi leste. En dag tok altså kongen med seg røkelse og gikk inn i Guds tempel, inn i det rommet som kalles det hellige. Her står han nå foran røkofferalteret og vil brenne røkelse for Herren. Men dette hadde kong Ussia ikke rett til. Det var bare prestene, menn av Levi stamme, som hadde lov å gjøre tjeneste i det hellige rommet. Bare disse kunne være prester for Herren. Kong Ussia var riktignok konge, men det ga han i denne situasjonen ingen rettigheter til å gjøre det han nå gjorde. Kongen var politiker, det var presten som var Guds mann. Kong Ussia handlet galt, og jeg tror han visste det. Mot bedre vitende gjorde han det Herren hadde forbudt han å gjøre, og det er alvorlig. Det kongen nå gjorde, det ble lagt merke til, og det ble reagert på. Men det skal mye mot til å tale kongen midt imot. Heldigvis fantes det mennesker også på denne tiden som hadde mot til å stå fram og tale på Guds vegne, selv om de risikerte at det kunne koste dyrt. Presten Asarja, står det, fulgte etter kongen inn i dette hellige rom, og sammen med han 80 av Herrens prester. Modige menn er de kalt, og det måtte de sannelig være når det skjer som nå er fortalt. Det tales kongen midt imot. Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og dette blir deg ikke til ære for Gud Herren. Det er ganske dristige ord. Og hør nå hva som videre skjer. Kongen reagerer, og han reagerer sterkt.
Kong Ussia ble sint, står det her. I stedet for å bøye seg for det Gud har pålagt, løfter han røkelseskaret og i ferd med å gå i gang. Hvem i dette rommet våger å tale meg, kongen, midt imot? Men i det han i ferd med å la sitt sinne bryte ut mot disse irriterende og selvsikre prestene, skjer det noe. Det bryter ut spedalskhet i kongens panne, og kongen merker det ikke selv. Det skjedde jo i pannen, men prestene, de så det. Herren hadde slått han, forteller andre krønikebok 26. Dersom Gud selv sier, dette er nok, nå er grensen nådd, nå klarer det seg. Og prestene forteller kongen det de ser. De driver han ut av tempelet, og kongen selv har også blitt redd. Han flykter av gårde. Hovmot står for fall, sier vi ofte, og det er i alle fall rett. Gud står de stolte imot, det er de ydmyge som får nåde. Kong Ussia ble spedalsk like til sin dødsdag. Han måtte bo i et hus for seg selv, og var for alltid utelukket fra Guds tempel. Det er et tragisk endelikt. Kong Ussia ga ikke Gud den ære Gud skal ha. Han tok seg selv til rette, og glemte Guds navn og Guds ære. Han forsøkte å rane til seg det som bare hører Gud til. Mot slutten av dagens program har jeg lyst til å formulere 5 konkrete advarsler, så ikke også vi, på vår måte, skal havne i en situasjon som ligner den kong Ussia havnet i. Og dette gjelder hver eneste en av oss, og kanskje særlig spesielt du som har ansvar som leder. Alle 5 advarslene handler om det samme. Vær på vakt. For det første, når kampen mot deg selv på det indre planet i ditt liv er blitt viktigere enn kampen mot det vonde omkring deg, da skal du være på vakt. Legg merke til det som skjer når mennesker begynner å bruke for mye krefter på seg selv, på sitt slit, på sine behov og på sin kamp. Da er det fare på ferde. Så lenge Ussia slåss mot filistere, arabere og meunitter, var alt greit. Men når han etter hvert måtte begynne å slåss mot sin egen posisjon, sitt eget image, da gikk det galt. Han ble impulsiv og sta, uavhengig og defensiv, og meget kritisk. Vær på vakt når krigen i ditt indre menneske er blitt viktigere enn krigen mot ytre fiender. Det andre, vær på vakt når en leder begynner å bruke mer krefter og energi på å trygge sin posisjon enn han bruker krefter på å bygge Guds rike. Når det blir viktigere å sikre lederens navn og omdømme, hans posisjon og handlefrihet, da er det fare på ferde. Sakte men sikkert begynner det å bli mennesket som settes i sentrum, mer enn at Gud skal ha æren. Flotte bygninger blir reist, organisasjoner vokser, menigheter beskrives som den hurtigst voksende i mils omkrets. Antall invitasjoner til å delta både her og der, på seminarer og kurs, eksploderer. Vi skal passe på, for vi vet hva som da kan skje. Det er blitt viktigere å trygge din egen posisjon enn å bygge Guds rike. Det tredje, vær på vakt når Guds velsignelse og Guds hjelp ikke lenger er så viktig. Hvis avhengigheten av Gud er i ferd med å bli borte, hvis jeg ikke lenger må stå som tigger for Gud og er avhengig av han, da er det fare på ferde. Jeg er i ferd med å ville klare alt selv, og begynner å ta hånd om det som er Guds ansvar. Vi så det i Ussias liv, det begynte så fint. Gud lot det gå ham vel, står det. Gud hjalp han. Han ble hjulpet på underfull måte. Men så forandret tingene seg. Han ble mektig,
Han ble overmodig i sitt hjerte. Det kan skje også i våre liv. Vær på vakt. Det fjerde. Vær på vakt hvis du begynner å møte advarsler, gode råd og kanskje irettesettelser, med sinne og aggresjon, i stedet for med et åpent og ydmykt sinn. Det er sterkt å lese om kong Ussia, da han ble irettesatt i tempelet. Det ser nesten ut til å kunne utvikle seg til et slagsmål. Pass på, hvis ikke du heller klarer å takle irettesettelser og advarsler. Og så det femte. Vær på vakt når du ikke lenger er redd for de uunngåelige konsekvensene av synd. Hvis du kan handle i strid med Guds vilje uten å frykte, er det fare på ferde. Det står altså en gammel grav nær Jerusalem, en gravstein. Hvis den noen gang blir funnet, står disse ordene på steinen. Han var spedalsk. Disse ordene er en konstant og viktig påminnelse om at Gud aldri vil dele sin ære med noen. Så helt til slutt, hva skal du og jeg gjøre med dette vi nå har hørt? Det er kanskje lett når vi hører ord som dette om stolthet og hovmod og selvopptatthet, at vi sender dette videre til andre. Det er noen personer vi kanskje straks ser for oss når ting som dette blir brakt på bane. Der fikk han den, tenker vi. Jo, dette trengte hun sannelig å høre. Sånn reagerer vi. Men i dag er det ikke alle de andre det gjelder. Det er deg, og det er meg. Hva vil du gjøre med dette du nå hørte? Hva skal jeg gjøre med det? Akkurat i dag har du og jeg muligheten å være litt stille nå hos oss selv. Prøv å tenke oss litt om. Hvor står jeg egentlig i forholdet til Gud? Jeg tror det er noe av det viktigste vi kan gjøre, dette å være stille og tenke litt igjennom vår egen situasjon. Ta et oppgjør med det som er galt. Gi deg Gud i vold, uten betingelser. Be om å bli bevart i hjertets avhengighet til Gud. Be om Guds hjelp, så du kan leve ditt liv til Guds ære. Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach som i alle sine komposisjoner skrev på notearkene: før notene, av Guds nåde, og i avslutningen av komposisjonen, til Guds ære. Dette er måten å gjøre det på, også når slike som du og jeg skal komponere et liv. Og la oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det avsnittet fra Guds ord vi skal se på nå, Matteus 5, 21-48, kalles gjerne antitesene, setninger som står mot hverandre. Jesus sier her, «Dere har hørt det jeg sagt, men jeg sier dere.» Det innebærer ikke at Jesus avviste, men at han korrigerte tolkninger og utdypet meningen med de gamle budene. Først tar han for seg det femte budet. «Dere har hørt det jeg sagt til de gamle. Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, Raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier, du dåre, skal være skyldig til helvetes ild.» Fariseerne hadde respekt for det vi kaller det femte bud, at en ikke skal drepe. Men de mente de hadde holdt budet om de ikke direkte tok liv av noen. Jesus skjerper det ved å si at onde tanker og ord, sinne og fornærmelser er like ille. Jesus vet at det finnes rettferdig vrede når en er sint på synden og ikke på synderen. Men hatefulle tanker og stygge ord mot mine medmennesker er like galt som å skyte dem ned. Ordene raka og dåre kan oversettes til moderne norsk på kreative måter, som tosk og treskalle, dumrian og drittsekk. Det ene går på en persons hode og tenkeevne, det andre går på hjerte, vilje og karakter. I Guds øyne er bruk av slike ord like fælt som å begå drap. Det er forferdelig å myrde. Å vise ondskapsfullt sinne og fornærme folk er ikke noe bedre. Er det virkelig så galt å snakke slik, så må vi skynde oss og gjøre opp uretten, sier Jesus. Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Om du så er på vei til bedehus eller til rettslokale, det får være det samme. Kom overens mens det ennå er tid. Fra det femte budet går Jesus over til å snakke om det sjette. Dere har hørt det jeg sagt. Du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Matteus 5, 27-28. Enda en gang går Jesus imot fariseernes forsøk på å mildne og svekke Guds bud. Hold deg unna seksuell omgang med en mann, så har du holdt budet, sa fariseerne. Nei, også tankelivet er syndig, svarer Jesus. Han dømmer ikke disse naturlige lystene og følelsene mellom ektefeller, der de to har lovt seg til hverandre. Salomos høysang står i Bibelen med rette. Jesus avviser umoral utenom ekteskapet. Vi kan se på kvinner, vi kan se på menn, men ikke begjærlig, det vil si fantasere om noe seksuelt med den andre. Alt som er syndig i handling, er også syndig i tankelivet, vil Jesus si. Det er bare én vei ut av dette, lærer vi av Jesus. Slå ned på gnisten der ilden starter, øynene og hånden. Fra vers 29. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. For det bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Jesus bruker krasse bilder. Han snakker om å rive ut og hogge av. Bildene skal sette en støkk i oss og få oss til å høre. Ta øynene vekk fra det som egger den onde fantasien. Ta hånden bort fra det som drar deg inn i seksuelle handlinger med en annen enn ektefellen. Bruk bena til å gå bort fra det miljøet som lokker deg til fall. Fantasi er en god evne Gud har gitt oss til skapende og kunstnerisk virksomhet. Men la den ikke lokke deg til synd. Jesus tar opp noe som ikke passer for motepredikanter i dag, å fornekte seg selv. Avsky pornografi og sexfilmer. Jeg skal ikke lage ekstra lovregler om dette, bare minne om det Jesus sier om selvdisiplin og selvkontroll. Synden søker å finne veier inn til deg. Sett vakt langs de veiene. Om du kulturelt sett kan kritiseres for å ha avsåret deg fra noe, så tar ikke det så tungt. Renhet er viktigere enn såkalte kulturopplevelser. Evigheten er viktigere enn tiden. Den tredje antitesen fra Jesus handler om skilsmisse og troskap i ekteskapet. Vers 31. Det er sagt, den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Allerede her avslører Jesus fariseernes hykleri. Gud avviser skilsmisse. Fariseerne sier, det viktige er skilsmissebrevet. Jesus fortsetter, men jeg sier dere, hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Skilsmisse er noe komplisert. Ingen snakker i triumf og glede om havarerte ekteskap. Et ulykkelig ekteskap er virkelig ulykkelig. Og det finnes ingen lykkelige skilsmisser. Her er mye smerte, så jeg føler behov for å gå med filttøfler inn i dette sorgens rom. Temaet drøftes grundigere av Jesus i Matteus 19. Siden det bare er berørt i ett vers her, vil jeg si kort. Fariseerne var opptatt av grunner en kunne ha for skilsmisse, og måten en skulle skille seg på. Jesus var opptatt av å tale positivt om ekteskapet som ordning. Fariseerne kalte måten å skille seg på for et bud. Da jukset de. For Jesus kalte det en tillatelse på grunn av de harde hjertene. Fariseerne tok lett på skilsmisser. Jesus tok så alvorlig på det at han, bortsett fra ett unntak, kalte gjengifte etter skilsmisse for ekteskapsbrudd eller hor. Kanskje vi som forkynnere skal lære av Jesus. Snakke mest om ekteskapet som Guds gode ordning for mann og kvinne, barn og storfamilie. Og overlate grunner for skilsmisse til ekteskapsrådgivere, terapeuter og jurister. En skilsmisse er i Guds øyne ikke noe annet enn en tragedie som en forkynner knapt kan tilråde. Jeg har ingen domsmakt i enkelttilfeller på vegne av Gud. Ingen må kunne si, predikanten syntes det var greit at jeg giftet meg igjen. Mitt oppdrag er å bære frem Jesu ord slik de står. Om fariseerne tok det lettvint med skilsmisse, var de like omtrentlige i forhold til å avlegge ed og det å snakke absolutt sant. Den fjerde antitesen lyder, Matteus 5, vers 33, likeså har dere hørt det er sagt til de gamle, du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren dine eder. Men jeg sier dere, dere skal i det hele ikke sverge, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Heller ikke skal du sverge ved hodet ditt, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller sort. La deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som mer enn dette av det onde, sier Jesus. Fariserne siterer omtrentlig fra Moseloven. De sier nærmest at vi kan lyve sånn passelig til daglig, men avlegger vi ed, skal vi holde den. Jesus sier, slik ikke loven å forstå. Dere skal ikke sverge det helt tatt, men snakke sant og holde det dere lover. Ikke bli spissfindige og si at sier jeg noe på den måten, så tar jeg det nøye, men sier jeg det slik, så har jeg ikke forpliktet meg. Nei, snakk enkelt og tydelig ved å bruke de klare ordene ja og nei. Vi kan avlegge ed hvis autoriteter i samfunnet krever det, men la løfter og utsagn stå der som pålitelig i alle fall. De to siste antitesene på mange måter et høydepunkt i bergprekenen. Matteus 5,38 Dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør det onde mot dere. Moseloven var både en lov for et politisk samfunn og en moralsk lov. Utgangspunktet for straff etter samfunnsloven var likt for likt, og la det så være med det. Retten må veies rett, men hevnen må begrenses. Fariseerne hadde så tillatt seg å anvende dette også på private forhold. De godkjente personlig hevn. Her kommer Jesus med en helt annen utleggelse av loven. Han sier, «I personlige relasjoner, i forhold til enkeltmennesker, skal vi handle ut fra kjærlighet, ikke ut fra retthaveri.» Jesus nekter ikke for at noen mennesker kan være skikkelig stygge med oss. Vi må ikke late som noe annet og bare unnskylde det onde. Men du må ikke stritte imot, ikke gjøre gjengjeld, ikke pleie hevntanker. Jesus kommer med fire eksempler. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Gjennom påskebegivenhetene viste Jesus oss som et forbilde hvordan vi skal praktisere dette. Han slo ikke igjen da han ble slått. Han viste selvkontroll, kjærlighet, opptrådte verdig og med fred i ord og handling. Vi skal ikke bruke ordene fra Jesus til å forsvare enhver hensynsløs tyrann eller voldsmann. Det et uttrykk for kjærlighet når vi begrenser forbryteres muligheter til å ramme andre. Jeg tror ikke Bibelen en pasifistisk bok, og vi kan ikke tillate overgrep mot enkeltpersoner eller institusjoner. En rettferdig stat kan bære sverdet med tillatelse fra Gud. Vi har forskjellige roller. Retten må håndheves, og noen gjør det på vegne av fellesskapet. Men jeg har ikke lov til å ta retten i egne hender. Overfor min neste skylder jeg bare kjærlighet. Til slutt den sjette antitesen om å være aktiv i kjærlighet. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Fariseerne sa det som ligger naturlig for oss. Vær glad i dine egne, hat fiendene. Men Jesus legger fram en etikk som ingen religion har maken til. En etikk som virkelig kan skape fred på tvers av alle menneskelige grenser. Gå ikke på akkord med kjærligheten. Ikke driv diskriminering mot mennesker du ikke liker. Igjen må vi si at det må settes grenser mot ondskapen. Hevnsalmene I Bibelen skrevet av slike som stiller seg på Guds side og sier «Du må dømme, Gud. La retten seire. La ikke hate mot deg, Gud, ta overhånd.» Men budskapet her «La ikke kjærligheten omfatte bare våre egne, men alle. Gud velsigner alle på det allmenne plan med sol og regn. Da skal vi gjøre det samme. Vår fiende vil at vi skal ha det vondt. Vi vil at vår fiende skal ha det godt. Det beste vi kan gjøre for dem at de får del I Guds nåde og velsignelse og blir frelst. Bare Gud kan gi slike gaver. Derfor ber vi også for fiendene våre. Det umulig å be for noen uten å elske dem. Jesus avslutter dette avsnittet med å si, «Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen. Vi har en lang vei å gå dit, men fullkommen rettferdighet har de fått, de fattige ånden som søker nåde hos Jesus. Så kan vi øve oss I å ligne ham I dagliglivet.»

De store bilvaskemaskinene virker som farlige uhyrer når du sitter inne i bilen. Svære børster herjer, vann og skum får bilen til å riste, og for dem som ikke har opplevd det før, kan det virke som en skremmende opplevelse. Har du prøvd å ha med deg en hund i en slik situasjon? Forfatteren Max Lucado har prøvd. Han forteller at hunden hans utstøtte hjerteskjærende hyl, og selv lovte han hunden daglige porsjoner av hundekjeks hvis den bare ville tie stille. Det var tross alt bare en bilvask. Det hadde aldri falt henne inn, det vil si falt meg inn, at en bilvask ville skremme henne. Men det gjorde det. Men plasserte jeg meg i hennes poter, kan jeg skjønne hvorfor. En stor, bråkete maskin presser seg mot oss, den dæljet vann mot vinduene våre, og slo mot dørene med børster. «Bøy deg ned, vi er under angrep!» Jeg måtte prøve å si til hunden, «Ikke få panikk! Det var jeg som fant på dette! Jeg har gjort dette før! Det er til vårt eget beste!» Ordbøker for hunder mangler ordene bilvaskebørste og grundig rengjøring. Hva jeg sa falt på steingrunn. Ingenting hjalp. Den gjorde bare hva hunder pleier å gjøre, den grein på sin måte. Lucado fortsetter med å påstå at hunden ligner på oss. Er det ikke slik at vi også hyler? Ikke på grunn av bilvaskemaskiner, men kanskje på grunn av sykehusopphold eller jobbskifte. Når økonomien går rett vest og barna flytter mot øst, så griner vi litt for en stund, og når vår Herre forklarer hva som skjer, så reagerer vi som om han snakket kaudervelsk. Vi forstår ikke et ord av hva han vil formidle til oss. Er vår verden våt og vill? Guds største velsignelser kommer ofte forkledd som katastrofer. Det er lett å tvile på en slik påstand. Hvordan kan Gud bruke kreft eller død eller skilsmisse? Det er ganske enkelt. Han er klokere enn vi. Max Lucado forteller en artig opplevelse som illustrerer det. I en bokhandel skulle han signere bøker for kundene, og en av barnebøkene hans vakte 4 år gamle Amys interesse. Hun ba Max om å signere boken. Da han spurte om hva hun het, så hun intenst på idet han begynte å skrive «Til Amy». Hun avbrøt med store øyne og åpen munn og spurte «Hvordan visste du hvordan du staver navnet mitt?» Hun var overveldet. Men det er ikke du, for du vet at det er en forskjell mellom et barns og en voksens kunnskap. Kan du forestille deg forskjellen mellom et menneskes visdom og Guds visdom? Det som synes umulig for oss, er som å stave Amy for ham. For Bibelen formidler et viktig ord fra Gud, for som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Så Max Lucado fortsetter med å ta med hunden sin i bilvaskemaskinen. Hun hyler litt mindre enn før. Hun forstår antagelig ikke maskineriet. Hun ser ikke engang vitsen med alt bråket. Men det hun lærer underveis er å stole på sin Herre.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Vi leser om de første kristne at de holdt sammen på tempelplasser og i heimene. Apostelens gjerninger 2:45-46. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De holdt trofast sammen. Jeg så for meg at det var et større fellesskap på tempelplassen der alle kom sammen, mens mindre grupper i heimene der de spiste sammen. Måltid var viktig. Vi leser ofte at Jesus spiste sammen med vennene sine. Det et naturlig møtepunkt, et godt samtaleklima når han sitter sammen og spiser. Oppriktig og hjertelig glede. Er du med i et mindre fellesskap? Er smågrupper, bibelgrupper, cellegrupper, husfellesskap, huskyrka? Det finnes mange navn på et småfellesskap. Det fint å ha noen som en treffer jevnlig. Et fast element i sånne grupper ofte et lite måltid. Ikke nødvendigvis noe voldsom mat, men en kopp kaffe og noen kjeks eller noen snacks. Det løser ofte opp stemninger når vi har noe på bordet. Men formålet med gruppa jo noe annet. Noen møtes for å lese Bibelen sammen, og har hovedfokus på det. Jeg vet om folk som var i bibelgruppe i en mannsalder, og veldig nære bånd til de som møtes for å lese og dele Guds ord med. Det blir gruppa de trygge på, kan dele livets og troens store spørsmål. Noen kanskje bønnegruppa de, der hovedfokuset å be sammen. Jeg har en mødre i bønnegruppa, der med noen mødre som møtes for å be for ungene og skolene. Det veldig fint å møtes jevnlig og ha et fokus. Når vi ber, så kan vi også se tilbake på det vi har bedt om tidligere, og se bønnesvar som vi har fått.

en cellegruppe der hovedmålet å få med seg eller få med nye og dele sånn at gruppene multipliseres og stadig får flere for gleden av småfellesskap. Den port inn I fellesskapet, både med andre kristne og med Jesus. Nye blir kjent med andre som tror og kan stille spørsmål og lære om det de tror på. Vi øver med familiehuskirka da ungene var små, der vi møttes hele familien, enten I heimen eller på en legeplass. Spiste sammen, hadde en liten andakt, og kanskje sang noe sammen, og så lekte vi. Veldig stas når de voksne var med I legen. Det var et trygt mindre fellesskap, der voksne og unger ble kjent, og vi fikk et nettverk. Vi bor på en plass der vi ikke har familie I nærheten, og følte at vi fikk en familie på denne måten. Og ungene, om ikke de ble beste venner med de som var I husfellesskapet, så hadde de noen liksom søskenbarn, som de visste at de trodde på det på Jesus, og andre voksne som de ble trygge på, og som de kanskje møtte i skolegården og andre plasser I bygda. Livsnære fellesskap kan det bli kalt. Et fellesskap der en kommer nær på hverandre, for livet, på livet og på Gud. Opp til Gud, inn til hjertet og ut til verden kan en tenke. At vi ser opp til Gud, hvem Gud og hva han vil lære oss. Vi ser inn til hjertene, hva Gud vil gi meg, hva han vil si meg, og hvordan vi har det I livet. Deler med hverandre det vi har på hjertet, og hvordan vi kan dele dette ut til andre, være kristne I hverdagen og få flere med på veien hjem til Gud. Jeg jobber som fellesskapsutvikler I Misjonssambandet, og tenker mye på hvordan vi kan utvikle fellesskap. Hva trenger de andre, de små fellesskapene, og hvordan kan vi utruste og videreutvikle de større fellesskapene? Hvordan kan vi lage gode fellesskap der folk blir inkludert og hjelpe hverandre på veien. I en bok som Tonje Haugto Sanger skrev om småfellesskap, bruker hun verset fra Paulus sitt brev til Kolosserne, vers 2-2, der står, der hun beskriver et mål for alle kristne fellesskap. Jeg ønsker at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen I kjærlighet, og nå frem til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterie, som Kristus. Dette beskrives som visjon for småfellesskap, og få nytt mot, bli knyttet sammen I kjærlighet, bli bedre kjent med Jesus. Vi trenger hverandre for å bygge hverandre opp, sette mot I hverandre, og hjelpe til å finne den rette veien. Det godt med støtte og oppmuntring å ha noen å gå med. Over en åben bibel kalles denne andaktserien, og smågrupper ofte møteplasser I fellesskap over en åben bibel, der en kan sammen lese I bibelen, prøve å forstå det som står der, og sette det inn I hverdagen, se hva det betyr for oss I dag. Men Guds kjærlighet I sannhet blitt fullendt I den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi I ham. Står det I 1. Johannes 2,5. For å holde Guds ord må vi kjenne det, og for å kjenne det så må vi lese det. Det kan være lettere å lese sammen med andre. Da kan vi stille spørsmål og snakke om det vi leser, slik at vi kan forstå hva Gud vil si oss. Da kan vi holde Guds ord og vite at vi I han. Guds kjærlighet I sannhet blitt fullendt I den som holder hans ord. Guds ord sannhet. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør, står det I 1. Thessalonika brev. I fellesskap kan vi oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre. Det gjorde disiplene og de første kristne. Møttes trofast, holdt sammen og delte det de hadde. Det gjøres ofte I mange småfellesskap, der vi kan se hverandre hva den enkelte trenger. Sånn kan vi være til stede for hverandre og bygge fellesskap med både Gud og hverandre. I The Message, det nye testamentet, oversett på moderne norsk, står det I Romerne 12, vers 9-17. Elsk av hjertet, ikke bare lat som. Flykt for livet for alt ondt. Hold på det gode for enhver pris. Vær gode venner som elsker hverandre dypt. Øv dere på å spille annen fiolin. Bli ikke utbrent, sørg for å ha brensel og hold flammen ved like.
Vær våkne tjenere for mesteren. Vær glade og forventningsfulle. Gi ikke opp I vanskelige tider. Be desto mer. Hjelp kristne I nød. Vis gjestfrihet på mange forskjellige måter. Velsign deres fiender. Ikke forbann dem I smug. Le med glade venner når de glade. Gråt sammen med dem når de fortvilet. Kom overens med hverandre. Ikke vær overlegne. Bli venner med dem som ikke noe. Ikke bli en som regnes for å være noe. Ikke slå tilbake. Se det vakre I alle. Kom overens med alle, om mulig. Alt dette gode råd som Paulus gir til menigheten I Roma. Gode råd til dere I dag også. Og her tror jeg det kan være godt å ha noen å gå sammen med, som kan hjelpe å holde dere inne med disse gode rådene. Vi kan be sammen til slutt I dag. Takk Gud for din kjærlighet til dere. La oss være et fellesskap der vi kan hjelpe hverandre å holde på det gode. Være gode venner, være brennende og ikke gi opp. Hjelpe andre, også dere fiender. La oss le med de glade og gråte med de som gråter. La oss holde sammen med oppriktig og hjertelig glede. I Jesu navn. Amen.

andakt i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi, hun var dagens andaktsholder. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en fin kristen mann fra Skottland, respektert og vellykket også i forretningslivet. Han hadde en eneste sønn, og skotten var stolt av gutten sin, som hadde fått en god utdannelse og store forventninger knyttet til sin fremtid. Men en dag ble den unge arrestert for underslag. I retten ble han dømt skyldig. Det triste var at også gjennom rettssaken syntes den unge mannen å være nokså likegyldig og stolt. Han var på ingen måte nedbrutt av at han var arrestert for underslag. Dommeren ba den unge reise seg da straffen skulle kunngjøres. Fremdeles hadde gutten en kjepphøy mine. Men da fikk han øye på faren sin, som sto blant tilhørerne. Den gamle mannen hadde tidligere gått omkring høyreist og glad, men nå var skuldrene og hodet bøyd av sorg og skam. Det var som faren selv ventet på den dommen og straffen som nå skulle uttales over sønnen hans. Da den unge så faren til de grader ydmyket, så ble han selv rørt, og snart begynte tårene å strømme. Nå innså den unge mannen hvor galt han hadde handlet. Det er en virkelig stor verdi å innrømme det når vi har gjort noe galt. De gamle kalte det synserkjennelse, det vil si å godta og innse at jeg ikke er som jeg burde være, at jeg faller igjennom i tanker, ord og gjerninger. En ting er å gjøre noe galt, og det er ille nok, men verre er det når en ikke innrømmer at det er galt. Egentlig er det sant som en har sagt, synd er en god nyhet, for en synd er noe jeg kan si nei til, ta avstand fra og vende om fra. Du kan ikke ta avstand fra å være forvirret eller fra de psykologiske manglene som du har arvet fra foreldrene dine. Du drar lett med deg din følelse av mindre verd og de sterke inntrykkene fra miljøet som du har vokst opp i. Men du kan vende deg fra synden. Synd og omvendelse er eneste grunnlag for håp og glede. Du kan få et gjenopprettet forhold til det gale og den du har gjort noe vondt mot. Innrømmer og erkjenner vi at feilen er på vår side, så er grunnlaget lagt for en ny begynnelse, og da kan vi tenke framover. Synserkjennelse som en god verdi innebærer ikke bare å se bakover og være opptatt av nederlag. Når jeg innrømmer at jeg ofte har bommet på målet og har legning for det samme fremdeles, så kan jeg be om tilgivelse, rette ryggen og gå videre med godt mot. Kong David hadde gått knuget et helt år etter at han hadde falt i synd. Men så erkjente han synden, slik han skriver: «Jeg bekjente min synd for deg», altså for Gud, «og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Og da ble han fri. Mange mennesker bruker enorm innsats på å skjule, fortrenge og glemme sine nederlag. Å erkjenne synd og bekjenne synd og få tilgivelse av Gud og mennesker, det er en virkelig verdi, for det setter meg i frihet. Vi behandler med større mildhet den som erkjenner sin synd, og det gjør Gud også.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

selv. Det er ingenting å gjøre med at en ikke er noe eller ikke kan noe. Det kan være verdens mest intelligente og begavede menneske som beskrives slik, for den del. Det har å gjøre med selverkjennelse. Det har å gjøre med sann ydmykhet. Det har å gjøre med det motsatte av stolthet og arroganse.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

Vi har så vidt begynt på de såkalte saligprisningene i bergpreko, som står i vers 3-12 i Matteus 5. Salige er de som er fattige i seg selv, begynner Jesus. Og sist gang så vi på ordet salig, hva det betyr. Og jeg oversatte det rett og slett med heldig, fordi salig går ikke på en følelsestilstand, men på noe reelt. Det er akkurat som noen skulle si til en, til deg, rett etter en alvorlig, men vellukket operasjon. Du har vært heldig. Men akkurat etter at du vakner opp av narkosen, kvalm og ør og kanskje litt deprimert, så føler du deg ikke mye heldig. Du føler deg elendig. Likevel kan det hende at du er svinheldig, som vi sier på Jæren, selv om du ikke føler deg slik, der og da. Det er ordet salig. De som her får høre at de er salige, føler seg alt annet enn salig. De sørger, de gråter, de blir forfulgt, de er fattige i seg selv, og så videre. Hvem er da disse som er salige? De fattige ånden er den første karakteristikken av de her. Eller som vår bibeloversettelse sier, de som er fattige i seg selv. Ordet som er brukt her betyr rett og slett tiggere. Salige er tiggerne. De som er tiggere overfor Gud, fordi de ikke får det til selv. Har du sett en tigger? Hva er det som kjennetegner en tigger? Ja, han har ingenting å betale med. Han ber om å få gratis. Han har ingenting å komme med selv, men må bare håpe på at den som han tigger av, vil vise nåde mot han. Det er et bilde på et menneskes forhold til Gud, først og fremst. Det er de som ikke har noe å skryte med overfor Gud. De som vet med seg selv at skal jeg få noe av Gud, og skal jeg få være et Guds barn, så er det på grunn av Guds ubegripelige nåde. De som ikke får til sin kristendom, men som hver dag står som tiggere overfor Gud. Salige er tiggeren, sier Jesus. Av og til møter vi mennesker som er veldig fornøyd med seg selv og sin egen kristendom. Ikke at de sier det rett ut, men det skiner liksom gjennom at de er svært så fornøyde med seg selv. Og det bør Gud også være. Du blir liksom stresset av å være sammen med slike. Eller du blir kanskje

sin modlös. Det är slitsamt. Du följer dig som en tapare i förhåll till dig. Då har skrev en sang utifrån detta verse i Bergpreko som egentligen är genial i sitt slag, som får fram nog av denna tillstånd som här betegnes som fattig i ånden. Vik ej fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis mig mine brister, så jeg aldrig mister nådens legedom. Heller må du ligge her i støv og tikke fred i Jesu blod, en som selv rettferdig, hellig, sterk og verdig, eie kraft og mot. Herre, du bevare meg fra denne fare, selvrettferdighet. Kun i Kristus gi meg trøst og kraft, og bli meg all min verdighet. Jeg vet noen er harselert over denne sangen, men det er bare fordi de ikke forstår den. For den gir uttrykk for akkurat det Jesus taler om her. Det er ikke mindreverdiges følelse det dreier seg om, eller selvforakt, eller noe slikt. Du kan være ganske trygg på deg selv, og ha en god selvfølelse sånn rent menneskelig, men samtidig oppleve at du kommer det kort overfor Gud, og overfor slik du burde være som menneske. Det er ingen motsetning mellom de to ting. Tvertom er det ofte mennesker med en låg selvfølelse som blir de mest selvopptatte, og som mangler denne ydmyke holdningen overfor Gud. Det går altså på vårt forhold overfor Gud, og våre følelser overfor Gud. Hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi ser på Gud, og også hvordan vi ser på våre medmennesker. Det dreier seg både om selverkjennelse og gudserkjennelse. Og i de følgende beskrivelsene kommer det enda klarere fram at det dreier seg også om indre egenskaper og indre karakter. Det gir seg utslag i holdninger og handlinger overfor både Gud og andre mennesker. Det som beskrives i disse versene er en indre karakter og indre verdier, til forskjell fra det som ofte rager høyest i vår tid, nemlig ytre verdier, image. Har du lagt merke til det at det som har noen verdi i dag, er imagen, hvordan du tar deg ut? Og det kan vi takke TV for. En politiker som har ambisjoner om å gjøre et godt valg, må ha TV-tekke, som det heter. Han må se godt ut. Han må ta seg godt ut. Han må gjerne lære litt om hvordan han skal opptre på TV-skjermen. Hvis han svetter framfor kamera, er det ikke bra. Hvis slipset er for kort, eller hvis han stammer litt, eller hvis dressen hans er skrukkete, så er han tapt. Selv om svetten eller slips eller dressen har null å si om hvorvidt han er i stand til å styre landet, og har null å si om hans karakter og indre egenskaper. Men vi lever i en tid der imagen teller mer enn indre egenskaper. Vi lar oss imponere av det ytre, av stil og image. Verdier blir vurdert ifra overflaten. Her i begynnelsen av Bergpreken blir dette verdisystem snudd på hodet. For her er det ikke overflaten som teller. Her går Jesus rett ned i dybden og beskriver indre egenskaper. Salige er de som er fattige i seg selv. Det har ingenting å gjøre med at den ikke er noe, eller ikke kan noe.
Det kan være verdens mest intelligente og begavet og dyktige menneske som beskrives slik, for den del. Det har å gjøre med selverkjennelse. Det har å gjøre med sann ydmykhet. Det har å gjøre med det motsatte av stolthet og arroganse. Vi har en nydelig fortelling i Lukas 18 om to menn som gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren gikk helt fram og begynte å be. Herre, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre. Jeg takker deg for at jeg ikke er som den tolleren. Og så kommer lister av ting som han gjør, som viser at han ligger på et annet nivå enn en vanlig synder. Ikke det at han roser seg selv av det, for han gir Gud rosen. Han takker jo Gud fordi han er den han er. Det er ikke hans egen fortjeneste. Så det er ikke på det planet hans selvrettferdighet ligger, at han tar ære oss selv. Men problemet for han er at han er så fornøyd med seg selv, med hva Gud har gjort ham til, at han har mistet selverkjennelsen. Han har mistet denne plassen som han kanskje hadde en gang, jeg vet ikke, men i så fall har han mistet den, der han sto framfor Gud med to tomme hender. Nå er hendene hans fulle. Visst er det Gud å takke for at han har hendene fulle, at han nå får til sin kristendom, og er veldig fornøyd med seg selv. Så den siden er ok. Men problemet er, han er kommet til et punkt der han ikke lenger ser seg selv. Han er kommet til et punkt der han blir blendet av framgangen og sin egen prektighet. Hør hva tolleren ber. Han slår øynene ned og sier, Gud, vær meg synder nådig. Det er alt han har å komme med. Og det er slike Jesus kaller salige, heldige. Og uansett hva som skjer med deg, om du har suksess eller om det går dårlig med deg, be om å få være på denne plass hele tiden. Gud, vær meg synder nådig. For da er du et lykkelig menneske. Det sier Jesus. Det gjelder oss som enkeltmenneske, og det gjelder oss som menighet eller forsamling, eller organisasjon for den del. For det kan like godt skje med en menighet, en kirke, en organisasjon, som er enkeltkristne, at de kommer til et punkt der en blir mer opptatt av sin egen framgang og prektighet enn av sin egen fattigdom. Det var det som skjedde med menigheten i Laodikea, som står beskrevet i Johannes' åpenbaring 3:17. De hadde mistet erkjennelsen av at de var fattige og blinde og sultne. Der er en gammel salme som sier det slik i et av versene. Intet godt jeg bringer deg, til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod, rens meg frelser i den flod. Problemet er at også dette kan bli en prestasjon. At også dette kan bli noe som en så seg roser seg av, og viser frem for folk. Se hvor ydmyk jeg er. Se hvor syndig jeg er. Se hvor hjelpeløs jeg er. Vel, de sier det vel ikke akkurat slik, men jeg hadde en mann i samtale en gang som var veldig opptatt av hvor syndig han var tvers igjennom. Han kom tilbake til det gang på gang. Jeg er pillrotten innvendig, sa han. Ja vel, sa jeg, og tenkte med meg selv. Men er det så mye å snakke om da? For det var tydelig at det var et hovedtema for han dette. Han snakket og snakket i nesten 3 timer. Han snakket slik at
det å være pillrotten innvendig liksom ble noe fromt, noe han var stolt av, noe han på en måte sette opp imot andre som ikke var kommet til den erkjennelse enda, som ikke hadde blitt fattige nok i seg selv. Ser du, da blir det selvdigging, da blir det fullstendig snudd på hovedet. For det som egentlig var hans budskap, det han egentlig sa, indirekte, enten det var bevisst eller ikke bevisst, det var: «Sjå hvor åndelig jeg er. Sjå hvordan Gud har arbeidet med meg. Slik burde du også være. Og de som ikke har det slik som meg, har det i grunnen ikke rett med Gud.» Det var den følelsen jeg satt med. Han snakket om seg selv, hvor råtten han var. Men det han egentlig sa, var det motsatte. Han snakket om sin egen rettferdighet, om sin egen åndelighet. For den som virkelig er blitt fattig i seg selv, han liker ikke å gå rundt og snakke om det, eller liksom sette det opp som et kriterium på at han er rett kristen. Da blir det en ny form for farisisme, kanskje en enda farligere form, for det ser så fromt ut. Da sier en faktisk det samme som fariseren her: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker.» Jeg vet ikke å sige de rette ord på dette, men der er noen mennesker, de kan være veldig åndelige, som du føler deg uvel ved å være sammen med etter en stund. Det kan høre så riktig ut til å begynne med, kanskje. Så åndelig og ydmykt og fint. Men etter hvert begynner de å få en følelse av at de er opphengt i sin egen åndelighet. Og det blir liksom et kappløp om å være de største synderne. En konkurranse om å være mest ydmyk. Og du får nesten vond samvittighet fordi du ikke føler deg så syndig som deg. Og du føler deg kanskje vanskelig å være og be sammen med dem, fordi du klarer ikke å matche deres syndserkjennelse. Du føler slett ingen trang til å stille deg ut de synd på den måten. Det er kanskje noe av det mest smertelige du vet, nemlig de synd, og du ønsker slett ikke å snakke om det og stille deg ut slik. Jeg vil bare at vi skal være på vakt av imot denne form for farisisme. Det må ikke bli en prestasjon å bli så syndig som mulig, eller ydmyk som mulig. Da er det blitt det motsatte av det Jesus heller frem her. For de fattige i seg selv, i sann betydning, de føler du ikke ubehag ved å være sammen med. De tar ikke pusten ifra deg, eller frimodigheten ifra deg. De gjør deg ikke utrygg eller redd. Hvis det er mennesker som gjør deg uvel, og får deg til å føle at du vil kvelast i deres åndelige nærhet, da er det noe galt. Da er det ikke det Jesus beskriver her. Og somme ganger har du bare denne merkelige følelsen. Det hørtes for så vidt veldig åndelig og ydmykt og rett ut alt han sa, men det var ikke godt å være sammen med han. Jeg er glad det hele er over, at det kom meg ut herifra. Jeg følte det nesten som jeg ville kvelast. Har du noen gang følt det slik? Den følelsen får du ikke når du møter slike mennesker som Jesus taler om her, de fattige i seg selv. Å nei, for det er noe helt annet. Og hvorfor er disse salige? Hvorfor kaller Jesus disse heldige? For himmelriket er deres, er det første. Det er ikke små ting. Det står ikke for at de skal komme inn i himmelen, eller for at de skal komme til himmelen. Det står: himmelriket er deres. Det er noe de har allerede nå. Ikke noe de en gang skal få, men noe de har. De hører til i det rike som Jesus kaller himmelrike. Det rike er for mennesker som er fattige i seg selv,
som ikke får det til, som ikke har en image å komme til Gud med. De føler ikke de har noe å stille opp med. Men det har de faktisk. For når du leser videre i skildringen av disse, så har de faktisk egenskaper som er mer verdifulle enn noen andre egenskap. Så det er ikke noen dotter det snakker om her. Hør hva som står videre om de. De tålsomme. De barmhjertige. De rene av hjerte. De som skaper fred. Hvis du trodde at det å være fattig i seg selv var det samme som å være en dott, eller det samme som ikke å ha noen ressurs eller egenskap, eller ikke ha noe å bidra med, så får du kanskje et annet syn på det når du leser disse versene. Å være fattig i seg selv betyr ikke å være tom. Betyr ikke å ikke ha noen ting. Men det går på erkjennelsen. Det går på at en ser seg selv i Guds lys. Og da ser en at det en har, ikke er noe å stille opp med for liksom å kjøpe seg fordeler hos Gud, eller forhandle seg til en plass hos Gud, eller sikre seg en sitteplass i himmelen. For hvem er det som får plass i himmelen? De som ikke har noe å kjøpe billett for, sier Jesus. I Guds rike snus alt opp ned. Og hvis du som hører på nå føler at du ikke har noe å komme med, at du ikke har fått det til, og ikke får det til, at du ikke passer inn hos Gud, at du ikke er verdig, da er du kanskje akkurat på den plassen som beskrives her. Salige de som er fattige i seg selv. I Guds rike er det de fattige som får plass. Tiggerne. Du sier kanskje, ja, men jeg føler meg ikke så forferdelig fattig. Jeg føler meg ikke så forferdelig knust. Jeg føler meg ikke så forferdelig dårlig eller mislukket. Flott. Da har du heller ikke det å komme med. Da kan du heller ikke vise til det. At du er så forferdelig syndig, eller føler deg så forferdelig fattig. Det er jo det som er poenget, at du hverken har det ene eller det andre å komme med. Da passer du sammen med Jesus, for han har alt det du ikke har. Slik som sangeren uttrykker det, du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med armen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi da passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 13. august. Den hjelpeløses lengsel. En forkynner kom på sykebesøk til en troende mann. Sykdommen hadde rammet plutselig, og den vanligvis friske karen følte seg slått ut. Fortvilet, sa han til forkynneren. Jeg orker ikke engang å be til Gud. Han fikk det svar. Det trenger du ikke orke. Nå er det vi andre som skal be. Kjenner du deg hjelpeløs og ute av stand til å be, så er lengselen din god nok bønn for Gud. Det var god sjelesorg. For bønn er ingen prestasjon som krever noe. Gud sier, «Fordi de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg», sier Herren. «Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den.» Salme 12, 6. «Se for deg Gud som sitter på tronen. Han holder stjerner og planeter i sin hånd, og kjenner alle mennesketanker. Så hører han et bønnesukk. Da reiser han seg. Lengselen hos en hjelpeløs setter himmelens mektigste krefter i bevegelse.»

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. august. Fra åpenbaringsbokens tredje kapittel og det første vers henter vi dagens tekst, som lyder slik: Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. Rosenius sier: Dette er en fryktelig situasjon. Her taler Herren om en finere og mer skjult form for hykleri. Et menneske kan være uklanderlig på alle kristendommens områder, ja, kanskje en som skiller seg ut som en særlig god kristen, som vet å tale både om omvendelse og tro, om nåden og om helliggjørelsen, og som også lever overensstemmende med sin bekjennelse og etter god kristen skikk. Mennesker som bare vurderer ut fra det de ser med sine naturlige øyne, kan altså med god grunn anse en slik person for å være en god kristen. Men på tross av alt dette, kan det likevel i dette menneskets indre være noe helt vesentlig som mangler. De kjenner ikke det åndelige livet som kjennetegner levende kristne. Kjenner ikke Herrens frykts ånd, som gjør at den blir mistenkelig overfor egne påfunn, er redd for å bedra seg selv, er misfornøyd med seg selv, lider under ondskapen i sitt indre. Alt dette som loven virker i en sann kristen. Og fordi dette mennesket ikke kjenner lovens arbeid på hjertet, for han heller aldri kjenner den trøst og fred Jesus gir dem som strever og bærer tunge byrder. Han kjenner ikke den dobbelte trøstens salvelse som et bekymret barn får smake når det får forlatelse for sine synder. Han har aldri den barnlige gleden over evangeliet. Han bare ser forundret på hvordan denne gleden lyser ut av de levende Guds barns øyne, og som preger livet deres. Likevel leser han i den hellige skrift om alle disse livstegnene, disse åndens frukter, som kjennetegn på et sant liv. Og på tross av at han selv mangler alt dette, tror han fortsatt alt står rett til med seg. Lar seg ikke advare av skriftens klare kjennetegn, men tror mer på seg selv enn på disse, og lar alt være som før. Dette må en vel kalle å forvende Guds nåde til løsaktighet. Tenk, ikke kjenne igjen i sitt eget liv den skildringen Guds ånd gir i skriften på et sant nådeliv, og likevel bare fortsetter som før, like rolig. Tror at den store og omfattende nåden skal dekke over det som mangler på den måten. Det er igjen, om enn på en finere og mer skjult måte, å forvende Guds nåde til løsaktighet. Like alvorlig som å leve i grove kjødets gjerninger, forkledd i nådens kappe. Her er det ikke spørsmål om nåden ikke er stor nok til at all synd skulle kunne forlates. Men saken er at i en slik tilstand er ikke hjertet ditt rett for Gud. Du lever i en skjult åndelig død. Det er akkurat denne finere form for å misbruke Guds nåde til løsaktighet som Jesus på så avskrekkende måte dømmer menighetens forstander for i Sardes, når han sier: «Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død.» Merk deg, du har navn av å leve. Din bekjennelse og ditt liv gjør at du blir ansett og mottatt som en av de levende kristne. Du er ikke av verden. Den har ikke navn av å leve. Du hører med i de levende kristnes flokk, men du er død. Samme skjulte død omtaler Jesus i Matteus 25 om de 10 jomfruene. 5 av dem var kloke, og 5 var uforstandige. Legg merke til at disse 10 var i alt det synlige helt like. De var alle jomfruer, det vil si skilt ut fra verden og usmittet av verden. Alle hadde lampene sine med seg. Alle gikk for å møte brudgommen, og ingen ante at noe som helst vesentlig manglet. Slik skildrer Herren Jesus her en sjelstilstand. Men der inne i lampen var det noe manglet, og det er noe så vesentlig at de blir utestengt fra bryllupet for evig. De hadde ingen olje. Det tente ikke. Det brant ikke. Det var dødt. Hadde disse stakkars jomfruene ant hva som kunne komme til å skje, hadde de selvsagt undersøkt lampene sine på forhånd. Dette skjulte misbruk av nåden er en fare selv for en oppriktig kristen, hvis han mister den ånd som frykter Herren. For da gransker han ikke lenger sin tros indre liv og kraft. Da er han bedratt og fornøyd med kunnskapen og et pent ytre liv. Han trøster seg med at det er et hav av nåde i Guds hjerte, og altså likegyldig om han har nådens liv i sitt eget hjerte. Når han slik begynner å bli fornøyd med seg selv, kjenner han ikke lenger synd og striden i sitt indre menneske, og har det alltid lett for å tro. Det er lett å komme inn på denne avveien, hvis han blindt har vært opptatt med faren fra den motsatte siden. Det å gjøre dette indre livet, denne nåden i eget hjerte, til en grunn for tro og trøst. Han kjenner kanskje den finere egenrettferdighetens villfarelse, som går på at en ikke må ta til seg Kristi fullbrakte verk, før en har nådens verk og liv i hjertet sitt. Men når han har lært å ta seg i vare for denne villfarelsen, kan han lett komme til å gå over i den motsatte, så han i kjødelig selvsikkerhet ikke bryr seg om apostelens formaning: «Ransak dere selv om dere er i troen.» Men hva er kjennetegnet på denne hemmelige død og likegyldighet som fører til evig død? Jo, nettopp at du ikke kjenner så mye til din likegyldighet og ugudelighet at det får drive deg til Kristus. Du holder deg nær til ham bare med munnen. Du ærer ham bare med leppene og med en sterk død tro. Men den troen har ingen tørst og hunger etter ham, ingen glede i ham. Alt dette stadfestes sannelig at veien er smal og gudsfryktens hemmelighet stor.

0: Det det jeg bygde ut. Eller følg oss på nettradio på radiodsf.no eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Vi skal lese sammen ifra et lite brev som står langt bak I Bibelen.
3: Men jeg klokket farlige hofta unni reive som ikke var ikke høymannen Bibelis.
2: Og det Jakobs brev.
3: Ja, det Jakob og Kirin.
2: Og vi skal lese der det femte kapitlet.
3: Jeg lopper vi lokket den videre kapitlet.
2: Det en 20 vers, men vi tar oss tid til å lese de alle sammen.
3: Det godt til å gi vers, og måtte ikke vi sa ikke lokket deg.
2: Og vi leser I Jesu navn.
3: Men vi lokker Jesus navn.
2: Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere.
3: Det napp og dal, de rikker seg kjør og hjel og med deg. Var nå I svåre I tid, de må båte din bakkelin.
2: Rikdommen deres råtnet, og klærene deres blitt møllspiste.
3: Din rikke svåttel gåsagam, ja, din bygta seg fett, vårt sønn borre jorden.
2: Deres gull og sølv rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjøtt som ild. Dere har samlet skatter I de siste dager.
3: Din kollige sylpahlek, kimakan, ja, tal kimaka, kimakalkale, tuolestussan, din vasta ja porra, din ortsi nukko tolla. Di lepe taveri tjoankam, tain manjemus peivin.
2: Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres. Roper høyt, og ropene fra høstfolkene nådd frem til Herren Sebaots ører.
3: Kjertja, da balka meg til lepe tålen bargen, gode lær ladjen din ærne mitt, tjorvo ja ladjo olop mitt, tjorvon lær båtan herra, almi vega himmila, belje avdiv.
2: Dere har levd I overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen.
3: De lepe hele en halskolag I siste øynom alde. Jeg åtsjer et himmøy velde. De lepe kosset om din. Vær mot dette nok og jobben belvis.
2: Dere har domfelt og drept den rettferdige. Ingen gjør motstand mot dere.
3: De lepe dummen, de lepe godden av vanhorskis oloppmå. I sånn, tjortjå din vestei.
2: Vær tålmodige brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidlig regn og sen regn.
3: Leket han dikti gerde vatsja velje tjintan. Gitta herra pohta ratjai. Kertja talo poiki varta etnam mausola sattuit. Ja vartila kerta vatsjan tait manjai. Tässä sikola onjo arra arvi ja manjit arvi.
2: Ve också dere tålmodige och styrk hjärtene. For Herrens komme nær.
3: Leket I veite I gerda vatsjar, nanni jeket I vaimuitetet, tasko herra pohtimle lahka.
2: Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se dommeren stå for døren.
3: Alle svake korte kum I dette fostei, velje kjenten, amalet de, Dumme jord, kjertja, dumme jødjo osa autas.
2: Mine brødre, ta profetene som talte I Herrens navn.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Det hendte for omtrent 75 år siden at en prest reiste en ganske lang rundtur med tog I Amerika. På en av strekningene hadde han følge med en ung mann, og de hadde en hel kupé for seg selv. For å korte tiden begynte de å prate. Den unge fortalte at han en gang hadde vært en kristen, men nå ikke var så opptatt av det lenger. Han innrømmet at enkelte nederlag hadde gjort ham ulykkelig, og ofte var han redd I forhold til morgendagen. Han sa faktisk at han ikke trodde han kunne være I stand til å bli stående på egen hånd særlig mye lenger. Presten tenkte seg om. Så lette han I vesken sin og fant en bibel og en blyant. Han la bibelen åpnet på fanget og spurte den unge, «Har du lyst til å se at jeg kan få denne blyanten til å bli stående på bibelen?» «Mener du selv om toget rugger på oss hele tiden?» «Ja, selv om toget beveger seg.» Den unge, som tenkte dette måtte være et smart triks, oppmuntret og sa, «Ja, det vil jeg gjerne se. Vis det så snart det passer for deg.» Og presten svarte, «Jeg har allerede begynt. Blyanten står på Bibelen.» «Ja, men det juks», svarte han, «du holder jo på blyanten.» Da svarte presten, «Naturligvis, en blyant kan ikke stå hvis ikke noen holder den.» Kanskje det gjelder oss mennesker også? Kan vi bli stående gjennom en skiftende og av og til urolig livsreise, hvis det ikke en som støtter og holder oss oppe? Nesten alle har vi vært redde en eller annen gang. Kanskje har det vært noe med sunnhet og helse, eller vi føler det utrygt når vi kommer I nærheten av noe kriminelt. Noen engstelige for at et eller annet I fortiden deres skal bli avslørt. Andre frykter et eller annet I fremtiden. En oppramsing av alt mulig vi kan være redde for vil kreve mye tid og plass her og nå. Poenget at vi har mange forskjellige typer frykt. Hvis vi prøver å bakse med denne frykten helt på egen hånd, blir vi som en blyant som prøver å stå oppreist for seg selv under en togreise. Ta et annet eksempel. Har du hørt om mannen som var på fjelltur? Naturen var så storslått at han glemte seg helt, og plutselig var det mørkt. Mens han følte seg fram ned fjellstien, snublet han plutselig og falt nedover. Men heldigvis fikk han tak I en trestamme. Han klynget seg til den I flere timer og håpte at noen ville komme og hjelpe ham. Da han til slutt ikke maktet mer og slapp taket, så falt han ned 30 centimeter til bakken. Bare 30 centimeter fra sikkerhet, likevel var han herjet av frykt. Hvorfor henger vi der I frykt når vi kan stole på at Gud vil ta vare på oss? Eller for å bli I bildet med blyanten, hvorfor prøve å stå helt på egen hånd som en annen blyant når Guds hånd kan støtte deg og bruke deg I sin egen hånd? Mange så fylt av frykt at de løper gjennom livet på flukt fra noe som ikke etter dem. Når det ser vanskelig ut kan vi se opp og ha tillit til Gud. Jesus sa, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.»

Å lese i Bibelen gir mye å tenke på. Josef opplevde at det gikk 13 år fra brødrene hans svek ham, til Gud opphøyde ham til statsminister i Egypt. I løpet av disse 13 årene lærte han å stole helt og fullt på Gud. Moses ble utdannet i 40 år under dyktige lærere i Egypt, men det var under et 40 år langt opphold i ørkenen han lærte hvordan han skulle lede et folk. David levde som flyktning i 11 år fordi en sjalu konge var ute etter ham, men gjennom de årene lærte han å bli en tjenerleder for folket sitt. Mark Twain sa: «En mann som bærer en katt i halen vil lære noe han ikke kan lære på noen annen måte.» Josef, Moses og David ble alle store ledere fordi de hadde merker etter katteklør. Vær derfor glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i

I vår første time snakket vi om religiøsitet og kristendom. Kort sagt er religiøsitet at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Nærmere bestemt kan vi si det er å utfolde anlegg, religiøse anlegg, som Gud har skapt oss med. Kristendom er det motsatte. Det er at Gud åpenbarer seg for oss, får oss i tale, og at det skjer noe med vårt hjerte gjennom denne tale. Det er dette Jesus sikter til i sin samtale med Nikodemus, når han sier at det som er født av kjødet, er kjød. Det som kommer fra det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket, slik som vi også nevnte sist. Mens det som er født av ånden, er ånd. Det religiøse anlegg har Gud skapt oss med for å få sitt tale, ikke for at vi skal slå oss til ro med å utfolde det. Innholdet i oss må komme fra Gud. Da først blir det kristendom i ordets egentlige mening etter Guds ord. Nå skal vi i dag gå litt videre. Åpenbaring er det samme som Bibelen. Den er Guds ord til oss. Gjennom den er det Gud taler til oss. Og den metode som blir å følge i en kristen troslære er å spørre, hva står det skrevet? Hva sier Guds ord? Det blir vår metode. Det er også kalt den beskrivende metode. Like fra begynnelsen av var det metoden i teologien. Helt til midten av forrige århundre kan vi si det har vært en fremherskende metode i det som vi kaller troslære. Fra da av er det blitt litt annerledes. Man har begynt å spørre ikke hva står det skrevet, men hvordan skal vi tenke oss disse ting? Eller hva er formålet med dette? Og så videre. Det betyr at man da glir over fra Guds ord, over i menneskelig tankegang, og da er det ikke lenger teologi, men religionsfilosofi. Dette skal ikke vi nå komme nærmere inn på. Vi konstaterer bare ganske enkelt. Vi holder oss til Bibelen. Vi spør, hva står det skrevet? Troslærens oppgave blir da fortrinnsvis å samle under ett synspunkt det som Bibelen taler om på mange steder. For eksempel, hva sier Bibelen om Gud? Eller hva sier Gud om seg selv i Bibelen? Hva sier den om skapelsen? Hva sier den om hvordan synden er kommet inn i verden? Hva sier Bibelen om Jesus Kristus og hans stedfortredergjerning? Hva sier den om hvordan et menneske blir en kristen? Og så videre. Under alle disse emner vil vi prøve å holde oss til det som er skrevet, og vi vil da prøve å sammenfatte under felles synspunkt hva det er i Guds ord er sagt på mange steder om samme sak. Det er også den metoden som Bibelen selv anviser oss. Det ene bibelord skal kaste lys over det andre. Bibelen skal selv tolke seg for oss. Det første som vi nå skal stanse for er da dette spørsmål. Hva sier Bibelen om Gud? I Johannes evangeliets første kapittel, vers 18, står det, «Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.» Hvis ikke Gud hadde åpenbart seg for oss, kunne intet menneske kjenne ham. Vi kunne vel gjennom skaperverket, som vi kanskje kommer inn på senere, si at han er til, vite at han er, men hvem han er, kan vi vite, bare ved at han selv har åpenbart seg for oss og talt til oss om seg selv. Når vi skal sammenfatte hva Bibelen sier om Gud, blir det tre hovedkjensgjerninger som kommer i forgrunnen, og nå skal du merke deg det. Om ikke du får med deg noe annet i læren om Gud enn disse tre hovedkjensgjerninger, så har du i alle fall fått tak i noe som er meget viktig. Den første kjensgjerning er at Gud er én, og at han er Gud alene. Den andre kjensgjerningen er at denne ene og eneste Gud eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.
Og den tredje kjensgjerning at Gud åpenbarer seg i en vesens fylde. Det ofte blitt kalt for Guds egenskaper, og vi skal komme litt tilbake til det siden. Hold nå fast ved disse tre kjensgjerningene. Nå skal vi se ganske kort på den første. I 5. Mosebok, i det 6. kapittel, står det slik: Herren vår Gud, Herren er én. Det bare én Gud, og han Gud alene. Det sies meget klart at da han skapte, var ingen med ham. Ingen forut for ham, ingen ved siden av ham. Ingen Gud uten Gud alene. Visstnok tales det i Bibelen om guder i flertall, men de ikke Gud i den mening. De kalles guder bare fordi de har makt over de vantros sinn, som det heter hos apostelen Paulus. De guder fordi menneskene regner dem som guder, men hos profeten Esaias blir det sagt at de tomme, og de gjør dem tomme som setter sin lit til dem. Det egentlige uttrykk som vi har i Gamle Testamentet for disse guder intetheter. De i seg selv ingenting, og det som mennesket dyrker i disse avguder i virkeligheten seg selv. De eksponenter for mennesketanken, for menneskets bevissthet, samtidig som de skal tilfredsstille menneskets trang til å ha en utenom seg og sette sin lit til, for slik nemlig mennesket skapt. Det skapt til å tro noe og til å tro på noe, og det gjør alle mennesker. Og tror de da ikke på Gud, så tror de på noe annet. Og her det altså avgudene kommer inn i bildet for dem som ikke kjenner Gud. Men guder de ikke i virkeligheten. Det bare én Gud. Han fra evighet. Han ingen begynnelse. Han ingen ende. Han alltid vært. Han kommer alltid til å være. Og han Gud alene. Bibelen taler meget om denne ene og eneste Gud. Vi kan ikke her tilnærmelsesvis gå inn på det, for da trengte vi alle timene bare til dette ene emnet. Men jeg vil nevne noe som vi finner i 3. Mosebok, i 2. Mosebok, kapittel 3 og vers 14, om Guds navn. Her sammenhengen at Gud kaller Moses til å utfri Israel. Han åpenbarer seg en tornebusk som brenner uten å brenne opp. Moses vil gjerne gå bort til å se denne tornebusken, men da roper Gud ut fra tornebusken. Herrens engel, står det. Egentlig skulle vi kanskje oversette slik: Herren i en engels skikkelse, eller Herren som engel, roper til ham ut fra tornebusken. Trekk dine sko av, for det sted du står på hellig. Og så sier han som åpenbarer seg i tornebusken til Moses: Jeg din fars Gud. Jeg Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og så kaller han Moses. Og så spør Moses: Men når jeg nu kommer til Israels barn, og jeg sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg så svare dem? Da sier Gud til Moses: Jeg den jeg er. Så skal du si til Israels barn: Jeg har sendt meg til eder. I dette åpenbarer Gud seg på en særskilt måte. Og i den neste timen vi skal ha, skal vi stanse litt mer fra dette ordet i 2. Mosebok, kapittel 3, 14.

0: Og ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I London står en liten kirke som kalles Westminster Chapel. Stedet ble berømt fordi det gjennom mange år hadde en fast predikant som het Martin Lloyd-Jones. I hans tid var benkene alltid fullsatte. Han var kjent for å bære fram Bibelens sannheter med stor klarhet og med en tydelig reformert profil. Ved slutten av sitt liv, og noen vil si på høydepunktet av sin tjeneste, så stilte han tilhørerne sine et spørsmål. Han sa, «I dag vil jeg tale til dere om dåpen i den hellige ånd. Du kan kalle det hva du vil, men jeg vil gjerne vite, har du opplevd åndens fylde i livet ditt? Jeg vet at dere som hører på meg er opplært i reformert teologi, og det var underforstått, dere er ikke pinsevenner eller karismatikere. Men, sa han, det er ikke bra nok. Jeg vet hva dere alle vil svare på spørsmålet mitt om den hellige ånd, dere vil si, vi fikk ånden i dåpen, eller vi fikk ånden da vi omvendte oss. Vi trenger ingen annen opplevelse. Vel, sa Martin Lloyd-Jones, da har jeg bare ett spørsmål å stille dere. Hvis dere allerede har fått alt, hvor i Guds navn er det blitt av det? Og det spørsmålet er godt stilt, for det er sant at alle gode og åndelige gaver er gitt i og med Kristus, og den som tror får alt godt med ham. Men hvor i all verden er det blitt av det? Problemet er at gaven er gitt, men vi har ikke gitt åndens fylde plass og råderom i livene våre. Den originale hollandske forkynneren Corrie ten Boom brukte dette bildet. Jeg har en hanske her i hånden min. Hansken kan ikke gjøre noe av seg selv, men når hånden min er inni den, kan den gjøre mye. Sant nok er det da ikke hansken, men min hånd inni hansken som handler. Vi er hansker. Det er den hellige ånd inni oss som er hånden og som gjør jobben. Vi må gi rom for hånden, så hver finger blir fylt. Vel, bildet er bare delvis dekkende, for det står i skriften at Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Vi er ikke som dukkene i et dukketeater, der hver minste bevegelse dikteres av en usynlig person. Men når det er sagt, så må det sies, en kristen er fylt av Kristus og hans ånd, og jo mer ånden får plass til å virke, jo mer hverdagskristendom viser seg i praksis. Så når jeg i dag peker på åndsfylde som en verdi vi ikke må miste, så har jeg dette perspektivet for øynene mine. Ånden kan ikke deles opp. Han er en person som er der eller ikke er der. Spørsmålet er, hvor mye plass har han i livet mitt? Apostelen oppmuntret de kristne i Efesus til å bli fylt av ånden. Han sa også at dere må kjenne Kristi kjærlighet, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde, og dette henger altså sammen, Kristi kjærlighet i våre liv, åndens fylde i våre liv. Apostelen sa også, ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Så la oss jage etter og bli fylt av den hellige ånd.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En sann kristen tenker, snakker og handler annerledes enn denne verdens mennesker. Ja, har en alternativ karakter, også I forhold til andres religiøsitet og fromhetsliv. Vær ikke som dem, sier Jesus I bergprekenen. I kapittel 5 var Jesus opptatt av hva slags etikk vi praktiserer I forhold til andre mennesker. I kapittel 6 han opptatt av vår rettferdighet på det religiøse planet, I forhold til Gud og mennesker. Fremmede religioner kan lokke oss bort fra et rett gudsforhold og inn I trelldom, men det kan også fariseismen I vårt eget sinn og versliggjøringen I en bred folkekirke. Det første Jesus advarer mot I Matteus 6 fra vers 1 hva vi kan kalle utstillingsfromhet. Ta dere I vare så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far I himmelen. Dette kan synes å stå I motsetning til det Jesus snakket om I kapitlet før, at vi skulle la vårt lys skinne for menneskene, så de kunne se våre gode gjerninger og prise vår far I himmelen. Men Jesus snakker om to forskjellige typer synder vi kan falle I. Når vi skjuler oss og gjemmer det lyset vi har fått av Jesus, så styres vi av frykt og feighet. Men her advarer Jesus mot at vi blir for selvopptatte og jålete. Som det sagt, vi skal vise oss når vi blir fristet til å gjemme oss, og gjemme oss når vi blir fristet til å vise oss. På tre områder skal vi vokte oss for utstillingsfromheten, almisser, altså givertjeneste, bønn og faste. Alle religioner har med seg slike forpliktelser til å gi, be og avstå fra noe. Kristenlivet lever disse dydene ut på en annerledes måte. Først litt mer om givertjenesten. Fra vers 2 I kapittel 6. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun slik hyklerne gjør I synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være I det skjulte. Og din far som ser I det skjulte skal lønne deg I det åpenbare. En tom religiøsitet legger vekt på ytre forpliktelser. Jesus opptatt av motivene våre, hva vi tenker I vårt hjerte. Fariseerne var fryktelig opptatt av å få ære fra mennesker. Ære fra Gud var visst mindre viktig. Da ble mye ødelagt. Det flott at folk gir og deler av sine goder med de fattige. Men Jesus ikke lite ironisk når han skildrer hvordan fariseerne med et hornsignal gjør kjent at nå overleveres deres fromme gave. Dette hykleri, sier Jesus. Når man under gudstjenesten og ut I det offentlige rom skryter av seg selv. Nei, en disippel av Jesus forvalter gavene sine I det skjulte. Vi skal ikke kunngjøre det overfor andre, nei, ikke engang briljere overfor oss selv. Venstre hånd trenger ikke vite hva høyre hånd gjør. Selvbevissthet blir lett til selvrettferdighet. Gud vet om alt vi gjør og ikke gjør. Skal mennesker vite om noe, må det ha en hensikt. Det må ikke skje for å kaste glans over oss selv. Vi gir for å fylle et behov eller hjelpe I en nød. Nå oss det målet har vi fått belønning nok. Vi trenger ikke å få skryt, og Gud skal I evigheten ære den som æres bør. Heller ikke bønnen må være preget av utstillingsfromhet. Og når dere ber, Da vær ikke som hyklerne, sier Jesus. De vil gjerne stå I synagogene og på gatehjørnene for å be, for å vise seg for folk. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn I lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Fariserne var egentlig ikke opptatt av bønnen, heller ikke av Gud, men av seg selv og hvordan de tok seg ut for menneskene. Fromme jøder ba 3 ganger daglig, som Daniel. Muslimene vil overgå dette ved å be 5 ganger daglig. Kristne oppmuntres til å be uten opphold, uavlatelig, stadig. Men de kan være en uformell hjertebønn. Hensikten skal ikke i noe fall være å vise seg for folk. Nei, ha et lite kott, et rom der du kan lukke døren og være alene med din Gud, anbefaler Jesus. Det betyr ikke at det er galt å be på møter, familieandakter eller bønnemøter. Jesus snakker her om vår private bønn. Der kan vi være fleksible, bare vi er våkne for hvilke motiver vi har, og vi unngår å hykle. Vi hopper litt i teksten og tar med fra vers 16 om kristen faste, som også praktiseres i de fleste religioner. Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du faster, da sal ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Fariserne fastet 2 ganger i uken, mandag og torsdag. De fleste kristne legger vekt på givertjeneste og bønn, men hvor mange legger vekt på faste? Jesus fastet en gang over en lang periode. Apostlene fastet foran viktige avgjørelser. Den vanligste måten å faste er å holde seg borte fra mat eller spise færre måltider. I dag, da vi har så mange former for ferdiglaget mat som krever lite tid, kan det være like viktig å holde seg borte fra det som forstyrrer av åndelig påvirkning, som mediepåvirkning og sosiale sammenhenger, ja, også forsake søvn. Vi gjør det ikke for Guds skyld, men for å øve oss i selvfornektelse, styrke viljen og oppdra oss selv. Målet må være å konsentrere oss mer om det som hører Guds rike til. I skriftens verden fastet de for å markere alvoret i omvendelsen og boten. Spesielle tiltak krever spesiell bønn, og da kan fasten være en naturlig del av det hele. Fasten har også sammenheng med sparsommelighet. Jeg lever ikke overflod, men deler det jeg har til overs med dem som har lite og ingenting. Igjen sier Jesus, formene er ikke så viktige, men hva foregår i hjertet ditt? Hva er motivet? Vil du trekke til deg oppmerksomhet? Vil du æres av mennesker? Du kan bløffe for mennesker, men ikke for Gud. Nå har vi hørt om å være oppriktige og sanne i forhold til givertjeneste, bønn og faste, og Jesus har advart mot hykleri og utstillingsfromhet. Derfra går vi over på en advarsel mot mekanisert bønneaktivitet, og i stedet en anbefaling av en fri og trygg bønn til Far i himmelen. Han er ikke bare en kraft, men en person, og i hvert fall ikke noe mindre enn en person. Vers 7 i Matteus 6. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Bønn er ikke å produsere masse ord. Hykleri er fariseernes fare. Mekanisk bønnebabbel for å trette gudene i senk er hedningenes fare. Å slippe løs flommer av ord, at en taler uten å tenke, er egentlig bare avskyelig for far i himmelen. Vi tror ikke på en upersonlig kraft i tilværelsen, som lar seg påvirke av en slags bønnemaskin fra menneskers side. Han er nettopp en personlig far, som kjenner oss ut og inn. Vi trenger ikke forklare ham noe, eller opptre formalistisk. Slik skal dere da be. Fader vår, du som i himmelen, sier Jesus. Tenker vi over dette, kommer vi nesten ikke videre i bønnen. Han som i himmelen og regjerer hele universet, han vil være din og min far. Han både allmektig og kjærlig, begge deler samtidig. Bønnen vi så lærer av Jesus kan være en mønsterbønn, et forbilde for hva vi tar fram for Gud, men den kan også bes som den står. De tre første bønnene handler om Gud og vårt forhold til ham. Dette viktig å merke seg. Bønn, ja kristenlivet i det hele tatt, handler ikke først og fremst om meg. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. At Guds navn og person blir opphøyd og hellig iblant oss sentralt i bønnen. Som det første bud sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Hans rike viktigst, ikke menneskelige riker eller mitt eget hjem eller privatliv. Jeg ønsker at Guds herredømme bres ut og vokser over hele verden, i mitt miljø og i min bevissthet. Hans vilje må gå foran alt, også på tvers av min vilje, for hans vilje den beste. Han ønsker frelse for alle, av alle stammer og nasjoner. Jeg ber om at han legger alt til rette og styrer også meg til å tjene hans gode planer ute og hjemme. Å tenke og be slik kjernen i en kristen motkultur. Og så kommer vi over på våre behov. Vi trenger ikke åndeliggjøre dem for far. Han vet hvordan vi skapt og hva vi trenger. Gi oss i dag vårt daglige brød, vers 11. Det handler om alt vi trenger for å leve. Mat, helse, hus, hjem, familie, et godt styre i landet, fred og trygghet. Vi skal arbeide, også for å skaffe mat og lage til mat, men vi bekjenner med denne bønnen at alt uansett en gave fra fars gode hånd. Vi fullstendig avhengige av ham for å leve. Og så trenger vi tilgivelse. Og forlat oss vår skyld, som vi jo forlater våre skyldnere. Vi sier med denne bønnen at vi har syndet, og at vi bærer skyld og står i gjeld på grunn av syndene våre. Det helt nødvendig for en kristen å ha denne holdningen. De gamle kalte det å være botferdig. Trenger vi tilgivelse fra Gud, må hjertet være innstilt på å tilgi andre som gjør noe galt mot oss. Det understreker Jesus i en forklaring etter bønnen. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbrutt. De siste bønnene i Fader vår lyder slik, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, vers 13. Det to sider av samme sak. Gud frister ikke mennesker, det gjør bare djevelen. Derfor ber vi egentlig om å ikke komme i situasjoner der fristelsen sterk. Vi ber om ikke å havne i djevelens vold. Om fristelser ikke kan unngås, ber vi om å vinne over det onde og bli fridd ut fra den ondes maktområde. Fri oss fra det onde kan like gjerne oversettes. Fri oss fra den onde. De korte bønnene Jesus har gitt oss svært omfattende. De dekker alle de behovene vi har. De materielle, altså det daglige brød, de åndelige, tilgivelse for synd, og de moralske, frelse fra det onde. Vi sier derfor at vi avhengig av Gud i alle ting, for ditt rike og makten og æren i evighet. Amen.